0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Hyvä siitä tulee.
3: Radio Kaleva.

0: Olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin on.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut joku Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8. Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tänään on hyvä päivä.
1: Radio Kaleva. Don't it feel good, babe? Don't it feel good, baby?

0: Radio Kaleva.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Hyvä siitä tulee.
0: Radio Kaleva.

vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa. You're a rich girl, and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
9: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
10: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Radio Kaleva.

0: Tuoren reipas. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Perunan viljely on kärsinyt runsaiden sateiden aiheuttamasta liiallisesta märkyydestä. ProAgri ja Pohjois-Suomen kasvintuotannon palvelupäällikkö Marika Sohlo kertoo runsaiden sateiden vaivanneen myös Oulun seutua. Hehtaarin tarkkaa ajantasaista tilannetta noston etenemisestä ei ole, mutta perunaa on Sohlon mukaan vielä maassa ajankohtaan nähden tavanomaista enemmän. Peltojen vettyessä ongelmaksi voi nousta myös se, että märät pellot eivät kanna raskaita perunannostokoneita. Sateinen sää on suosinut myös perunan ruton esiintymistä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde hakee lisää perhehoitajia ikäihmisille ja vammaisille. Taustalla on suunnitelma vähentää ympärivuorokautisen hoidon osuutta ja lisätä vaihtoehtoisia hoitomuotoja. Maakunnassa perhekotien verkosto on harva ja riittämätön. Lisää pitkäaikaisia perhehoitajia kaivataan niin Oulun seudulle, Oulun eteläiselle kuin Koillismaallekin. Pohjois-Pohjanmaalla on tällä hetkellä yhteensä noin 500 perhehoitoperhettä eli perhekotia. Suurin osa pitkäaikaisista paikoista on lastensuojelun puolella. Oulun Laanilan tehdasalueelle suunniteltu vetylaitoshanke on edelleen suunnitteluvaiheessa. Investointipäätöstä odotettiin jo viime vuoden syksyllä, mutta sitä ei ole kuulunut. Vetyyhtiö P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Piit sanoo, että vedyn markkinakysyntä on kasvanut hieman odotettua hitaammin. Syynä on muun muassa geopoliittinen epävarmuus. Plit uskoo kuitenkin tilanteen paranevan. Datakeskusbuumi voi vaikuttaa vetylaitosten toteutumiseen, jos sähkön hinta sen takia nousee liikaa. Datakeskusten täytyy osallistua sähkömarkkinoiden joustoihin, Plit vaatii.

0: Oulun seudulla pilvisyys vaihtelee tänään. Sää on enimmäkseen poutaista. Yksittäisiä sadekuuroja voi vielä tulla. Koillismaalla pilvisyys on runsasta, mutta sateet heikkenevät ja väistyvät itään. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy luoteeseen. Päivälämpötila tänään on noin 10–13 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kalevan aamu.
1: Oikein hyvää huomenta, ihminen. Terve taas. Oliko hyvä viikonloppu? Toivottavasti. Itse kyllä tunnen ehkä tällä kertaa hiukan jopa levänneeni. Hurraa! Papuuka ja merkki seinään. Minä olen Sini Salmirin, tämä on Radio Kalevan rotuaarin reipas meidän aamulähetys, joka arki aamu seurannasi 7-11. Kello alkaa tässä tosiaan olla 10 minuuttia yli 7. Se on maanantai 21. syyskuuta.

Shooting Star, Cliff Richard. Me laitetaan viikko käyntiin tänään maanantaina Radio Kalevassa sellaisella keskustelulla, jossa kysymys kuuluu, miksi nainen on naiselle susi? Ei enempää eikä vähempää. Joo, tästä jatketaan viikon ensimmäisen juttukaverin kanssa vielä tälle aamulle.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Voi, mikä tuolla taivaalla on?
3: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
2: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
3: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
4: Rautiokaupasta. Kodin kunto saa.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautiokalustaa. Rautiokalustaa.fi.
6: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti- ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
7: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
8: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Junior Senior ja Move Your Feet, kello 25 minuuttia yli 7. Oikein hyvää maanantai huomenta ihminen. Myrskyn jälkeen on poutasää, se voidaan todeta jo tälle viikolle. Eilen sunnuntaina ensimmäinen kunnon syysmyräkkä riepotteli Oulun seutua. Vahingot jäi kaatuneisiin puihin, muutamaan karkuteille päässeeseen veneeseen. Mutta onneksi siitä selvittiin, vaikka aika ajoin oli ihan koviakin myrskypuuskia. Mutta ne oli kuitenkin niin paikallisia, että ei tämän syksyn ensimmäinen myrsky yltänyt niihin mittaluokkiin, jossa myrskylle annetaan oma nimi. Se jäi nimettömäksi puhuriksi. Ja sitten tosiaan tämä vanha sanonta, että myrskyn jälkeen on poutasää. Se pitää paikkansa myös nyt. Tänään maanantaina voi tulla vielä hajanaisia kuurosateita, mutta viimeistään huomenna tiistaina luvassa poutasäätä. Lämpötilat tässä alkavalla viikolla siinä 10-15 astetta. Keskiviikkona vielä todennäköisesti poutaa, mutta siitä eteenpäin ennusteessa on jo epävarmuutta.

Tämä on Richard Ashcroft. Hold on. Pidä piposta kiinni, ihminen. Toki puhurit jäi eiliselle sunnuntaille, mutta tänään saattaa edelleen vähän tuuleskella ja pieniä kuuroja nakella, mutta kyllä se siitä poutaantuu. Tällä viikolla Radio Kalevassa tullaan puhumaan muun muassa irkkufestareista. Oulu tunnetaan Suomen irkkupääkaupunkina. Ja irkkufestarit, ne tulee taas, tietenkin nekin isompana kuin koskaan, koska kulttuuripääkaupunkivuosia. Tänne saapuu muun muassa tulevalle viikonlopulle massiivinen rautahepo. Voit todistaa tässä Oulun keskustassa asioita, mitä et ole koskaan ennen nähnyt ja mitkä eivät ikuisesti mieleesi. Tästä lisää huomenna tiistai-aamuna. Me tutustutaan yhteen uuteen raflaan, joka avaa ovensa tässä vielä syyskuussa täällä Oulussa. Puhutaan tuoksuista ja siitä, miksi toiset vanhenee terveemmin kuin toiset. Esimerkiksi näin. Siinä muutamia otantoja meidän tämän viikon tulevista keskusteluista.

YouTube, Angel of Harlem, kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuoren Reipasta. Oikein hyvää alkavaa viikkoa, ihminen, ja tänään ehkä vielä kannattaa ottaa työmatkalle jotain sateen kestävää niin, että kastuu, jos kuura sattuu kohdalle. Tässä MC Hammer, You Can't Touch This.

tänään 21. syyskuuta on muuten kansainvälinen rauhan päivä, joten peace and love tänäkin päivänä, make air not war, näin oululaisittain todettuna. Ja toivokamme rauhaa myös tietenkin siihen lähiympäristöön ja työpiiriin. Tänään muuten aamun ja viikon ensimmäisen juttukaverin kanssa jutellaan siitä, kuinka naiset ovat aika ajoin vähän nokkapokkasilla keskenään. Mistä se oikein johtuu? Onko tämä esimerkiksi tämä nainen on naiselle susi-ajatelma ylipäätään todellisuutta työelämässä opiajoissa vai onko se vaan myytti ja legenda? Tästä kohta keskustellaan.

0: Radio Kaleva. Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan suurimpaan toritapahtumaan. Tyrnävän perunamarkkinoille lauantaina 26. syyskuuta kello 9-16.
1: Noin 200 torimyyjää, musiikkia ja viihdettä kolmella lavalla. Oulu 2026 Perunatori, Arctic Food Labin pop-up ravintola-alue sekä ohjelmaa koko perheelle. Esiintyjissä muun muassa Tubetriosta tuttu Satu Setä ja Henri Jokinen et Desirei.
0: Hyppää maksuttomaan bussikyytiin Oulusta tai Kempeleestä.
1: Perunamarkkinat.fi.
2: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
3: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.

0: jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa.
2: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
3: Romantiikkaa. Meille kans.
1: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
5: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Tuttu kaverikin on saatu jo paikan päälle. Me tullaan keskustelemaan hänen kanssa tymäkästä aiheesta ja minun tällainen kepeä lämmittelykysymys kuuluukin, Salla, sinulle, että nainen on naiselle susi. Millaisia ajatuksia tämä vanha sanonta herättää?
1: No ikäviä, totta kai ikäviä. Ja toivotaan, että meidän toiminta on yksi niistä tekijöistä, jotka ei sitä sutta enää toiselle naiselle tee. Niin lähdetään tällä ajatuksella eteenpäin.
0: Salla Länsiranta on muun naisjoukon kanssa perustanut yhdistyksen, joka tarkoituksena on nimenomaan vähentää naisten välistä ilkeilyä ja kampitusta ja lisätä yhteistyötä. Tästä meillä jutut jatkuu pian kello 8 uutisten jälkeen.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Perunan viljely on kärsinyt runsaiden sateiden aiheuttamasta liiallisesta märkyydestä. ProAgria Pohjois-Suomen kasvintuotannon palvelupäällikkö

Maria Sohlo kertoo, runsaiden sateiden vaivanneen myös Oulun seutua. Hehtaarin tarkkaa ajantasaista tilannetta noston etenemisestä ei ole, mutta perunaa on Sohlon mukaan vielä maassa ajankohtaan nähden tavanomaista enemmän. Peltojen vettyessä ongelmaksi voi nousta myös se, että märät pellot eivät kanna raskaita perunannostokoneita. Sateinen sää on suosinut myös perunan ruton esiintymistä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde hakee lisää perhehoitajia ikäihmisille ja vammaisille. Taustalla on suunnitelma vähentää ympärivuorokautisen hoidon osuutta ja lisätä vaihtoehtoisia hoitomuotoja. Maakunnassa perhekotien verkosto on harva ja riittämätön. Lisää pitkäaikaisia perhehoitajia tarvitaan niin Oulun seudulle, Oulun eteläiselle kuin Koillismaallekin. Pohjois-Pohjanmaalla on tällä hetkellä yhteensä noin 500 perhehoitoperhettä, eli perhekotia. Suurin osa pitkäaikaisista paikoista on lastensuojelun puolella. Oulun Laanilan tehdasalueelle suunniteltu vetylaitoshanke on edelleen suunnitteluvaiheessa. Investointipäätöstä odotettiin jo viime vuoden syksyllä, mutta sitä ei ole kuulunut. Vetyyhtiö P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Plit sanoo, että vedyn markkinakysyntä on kasvanut odotettua hitaammin. Syynä on muun muassa geopoliittinen epävarmuus. Plit uskoo kuitenkin tilanteen paranevan. Datakeskusbuumi voi vaikuttaa vetylaitosten toteutumiseen, jos sähkön hinta sen takia nousee liikaa. Datakeskusten täytyy osallistua sähkömarkkinoiden joustoihin, Plit vaatii.

0: Sää on tänään Oulun seudulla vaihteleva, pilvinen. Sää on enimmäkseen poutaista. Yksittäisiä sadekuuroja voi vielä tulla. Koillismaalla pilvisyys on runsasta, mutta sateet heikkenevät ja väistyvät itään. Päivälämpötila tänään on noin 10-13 astetta. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy luoteeseen.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukaverini tänään Salla Länsiranta. Terve Salla.
1: No huomenta Sini ja
0: ihanaa. Tervetuloa kylään.
1: Kiitos, kiitos paljon kutsusta. Tosi mukava päästä tänne ja suoraan lähetykseen, niin joo, totta kai.
0: Joo, tietysti. Me tullaan juttelemaan tänään naisten välisestä kampittamisesta ja naisten välisestä ystävyydestä ja yhteistyöstä YYAsta. Sä olet perustanut tänne Ouluun pari vuotta sitten tällaisen yhdistyksen kuin Seurapiirinaiset. Mun täytyy sanoa, että mulla tuli, mä muhittelin tätä aihetta, kun

0: otin sua kylään, niin mulla tuli seurapiirinaisesta vähän mieleen tällainen emansipoituneiden säätyläisnaisten ompeluseura.
1: Juuri sen takia se nimi on valittukin.
0: Aha, joo, tässä kyllä. On haettu
1: tällaista. Täällä on haettu sitä, että se aiheuttaa reaktiota.

0: kautta aikain. Ja jos ajatellaan vaikka tällaisia entiaikaisia ompeluseuroja, niin nehän ei olleet niin kuin vähäisiä. Nehän oli omien aikakautinsa, ne saattoi olla ihan merkittäviä vaikuttajia. Ne sai aikaan naiset sitten siellä keskenään juonivat asioita ja sitten niitä asioita myös tapahtuu.
1: Kyllä, ne on ollut myös niitä, missä naiset kokoontuu ja ne pääsee juttelemaan. Että mitä just tuommoiset ompelukerhot ollut niissä, missä on tämä niin sanottu psykologinen turvallisuus, mitä ei ehkä silloin olla osattu nimetä, niin se on se paikka, missä me uskalletaan puhua asioista. Me uskalletaan, että siellä me nähdään, että siellä on niitä inhimillisiä naisia, joille me uskalletaan olla omia itseämme.
0: Mm. Mutta mitä ovat Oulun 2000-luvun seurapiirinaiset? Kerropa Salla vähän, että minkälaisesta oivalluksesta kaikki sai alkunsa?
1: No ehkä ihan semmoisesta niin kuin omasta kokemuksesta, että miten naiset kohtelee toisia naisia ja sitten, että on nähnyt vierestä myös sen, että miten naisista puhutaan ja miten puhutaan selän takana ja mitä toimitaan selän takana ja mitä ei tuo sitten näin niin kuin vasten kasvoja, vaan toimitaan vaan niin kuin kyräillään tuolla jossain omissa piireissä. Ehkä semmoiset niin kuin omat oivallukset oli sitten viimeinen etappi se, että tapaat puolitutun naisen, jonka kanssa olet ollut monessa tapahtumissa ja tekemisissä. Ja sitten kun yrität moikata, niin se nauraa sulle päin naamaa. Että tämähän on niin kuin tavallaan se, että mä mietin, että valitsinko väkivallan vai valitsinko politiikan, niin valitsin politiikan ja lähdin kotiin siitä suoraan koiralenkiltä sitten perustaa yhdistyksen. Ja tämähän on nyt aika niin kuin suuresti sanottu, että valitsinko väkivallan vai politiikan, mutta siis se tunne, mikä siinä tuli, että eihän näin voi aikuiset naiset kohdella toisia. Tämähän on ihan niin kuin absurdia käyttäytymistä toista naista kohtaan. Että mikä siinä on, että mun mielestä meidän niin kuin välissä ei ole tapahtunut mitään, niin miksi pitää käyttäytyä toista kohtaan noin. Ja siitä sitten lähti. Mä lähdin sitten miettimään omassa päässäni, että mitä mä teen tälle asialle, miten mä tuon tämän ilmiön esille, miten mä sanotan tämän, koska eihän täällä on vaan semmoisia sanoja, että nainen on naiselle susi. Tai että jokaisessa työpaikassa, jos on naisvaltainen työpaikka, niin totta kai siellä on tuommoista. Niin ei suostuta ottaa vastaan tuollaisia. Mm. Aletaan tekemään jotakin asialle. Niin siitä mä sitten lähdin miettimään, että miten mä sanotan ilmiön, jota sanotetaan vaan tuollaisilla tavalla turhanpäivisillä mielensä pahoittajien viesteillä, niin siitä sitten lähti. Seurapiirinaiset sai alkunsa sitten siitä oivalluksesta.
0: No niin, mutta aika karu ja konkreettinen esimerkki. Sulle tuttu, puolituttu nainen nauraa vähän odottamatta päin naamaa. Mm. Sinä hämmennyt, sisuunnut, marssit koiralenkiltä kotiin. Päätät, että nyt täytyy jotenkin tämä ehkä raivo siis nyt pukea johonkin muotoon.
1: Kyllä.
0: Ja tästä lähti sitten yhdistyksen nimeltä Seurapiirinaiset perustaminen. Mikä tämän Seurapiirinaiset yhdistyksen siis perusperiaate on?
1: Perusperiaate on se, että luotiin sana uusi naiskulttuuri. Ja uusi naiskulttuuri sitten kattaa sellaisen niin kuin ei-vahingollista käyttäytymistä toista naista kohtaan. Puhutaan hyvää toisesta. Ei lähdetä juoruamaan kenestäkään. Ollaan hyviä toisillemme, nostetaan toisia, puhutaan toisten onnistumisista, puhutaan positiivisesti naisista. Se on se lähtökohta. Ja se, että jos me niin kuin kuullaan jotakin tuollaista, mikä ei taas niin kuin kiteydy tuohon uuteen naiskulttuuriin, niin sitten me nostetaan se kissa pöydälle ja sanotaan, että hei, mä en lähde tähän mukaan. Tai että mä en ota tuommoista niin kuin asennetta käyttäytymistä sulta vastaan.
0: No onko ollut helppo löytää porukkaa yhdistykseen, hengenheimolaisia?
1: On. On ihania naisia olemassa. Todella ihania naisia. Meitä on nyt yli 60 jo meidän yhdistyksessä.

0: Radio Kalevassa kylässä viikon alkuun. Salla Länsiranta, oululainen nainen, joka on kerännyt ympärilleen naisten joukkion yhdistyksen nimeltä Seurapiiri Naiset. Tässä on ajatuksena, että porukalla tehdään maailmaa paremmaksi ja haetaan tällaista naisten välistä yhteyttä, eikö näin?
1: Kyllä, juurikin
0: tsemppiä
1: näin.
0: Ja tämmöistä kaikkea muuta kuin selkään puukottamista ja pahan puhumista.
1: Jep.
0: Joo, sä sanoit, että helppo oli löytää hengenheimolaisia yhdistykseen. Yhdistyksessä on jo nyt...
1: Yli 60.
0: Noniin.
1: Niin, on todellakin ollut ihana löytää ihania naisia, tulee kokea uusia tuttavuuksia ja uusia elämäntarinoita ja uusia näkökulmia elämät. Siinähän se elämä rikastuu. Mitä enemmän sulla on niin erilaisia näkökulmia, erilaisia naisia elämässä ja vielä sellaisia naisia, jotka kannustaa sua ja tietää, että sä pystyt, sulla on se psykologinen turvallisuus heidän kanssa, niin mulla tuli heti sun kanssa sellainen olo. Sellainen olo, että mä tiedän, että sä et tuu puhumaan musta mitään. Sä et tuu viemään mun asioita niin väärillä sanoilla eteenpäin, että se sanoo sitä tätä ja tuota.
0: Niin.
1: Sellaista ystävyyttä ja Joo. Se on sitä parasta.
0: Tämä yhdistys, kerroit tuossa äsken, että tämä lähti hyvin tämmöisestä henkilökohtaisesta kokemuksesta. Oli tämmöinen keljukokemus, jossa toinen nainen nauraa ilkeästi päin ja siitä sä jotenkin raivostut ja sisunnuit ja siitä sitten syntyi tämä yhdistys. Mutta nyt kun sulle on tullut tämä naisjoukko jo sinne sitten ympärille yhdistykseen mukaan, niin onko siellä kaikilla tällaisia vastaavia kokemuksia vai miksi he on lähteneet mukaan?
1: No, mä uskon vähän, että kaikilla ei ole henkilökohtaisia kokemuksia, mutta sitten esimerkiksi siellä oli yksi nainen, joka niin kuin sanoi, että haluaa tuoda niin kuin nuorimmille niin kuin urheilijoille, urheilijanaisille tavallaan myös sitä, että me ei kilpailla toisemme vastaan, vaan kilpaillaan yhdessä. Niin kyllä, ja on tosi ihana kuunnella niitä tarinoita, missä naiset sanoo, että ei ole ikinä kokenut tällaista, mutta on kuullut tällaista. Eli kyllä se ilmiö siellä olemassa ja oululainen taiteilija Elinorahan laulaa biisissään, että ilkeät naiset on ilkeitä aina 20- tai 40-vuotiaina. Niin kyllä ilmiö on olemassa. Meidän pitää vaan löytää oikeat asiasanat, että me voidaan puhua asiasta, jotta me voidaan nostaa kissapöydälle, puhua niistä, ratkaista ne ja hoitaa pois.
0: Niin kyllä. Ja ilkeitä ihmisiä, siis totta kai se on näin, että on aina olemassa ja joku ei tokenu ilkeästä ajatuksesta eläissään. Mutta kun puhutaan nimenomaan tästä naisten välisestä kateudesta ehkä ja tällaisesta, niin onko se tosiaan mielestäsi todellinen ilmiö eikä mikään tällainen katulegenda?
1: Joo, ei ole katulegenda. Et ihan empiiristen kokemusta ja kuulupuheiden kautta voin sanoa, että ihan se on siellä olemassa. Ja se, että mistä se syntyy taas sitten, niin epävarmuudesta. Se syntyy siitä, että me ei enää inhimillistetä toisia naisia. Ja se, että kun me muistetaan sitä, että mitä kaikkea me naiset joudutaan elämässä kokemaan, niin meidän pitäisi muistaa se, että mitä me ollaan koettu ja mitä naiset joutuu kokemaan elämässä. Niin sillä lailla me tavallaan muistetaan se meidän inhimillisyys. Ja sitten se epävarmuus on todella iso tekijä siellä, että miksi me mietitään. Koska me epävarmuus antaa meille semmoiset tietynlaiset lasit. Ne antaa meille semmoiset putkiaivolasit, jolla me vaan niin kuin nähdään koko ajan, että tuo sanot on ton takia, koska se haluaa lytätä mua.
0: Niin,
1: kyllä. Vaikka se on ihan sama, mitä sä sanot epävarmalle ihmiselle, koska se aina näkee ne tilanteet sellaisena, millä lailla hän näkee ehkä itsensä.
0: Niin. Te olette tietenkin keskustellut tästä aiheesta siellä varmaan seurapiirin naisten kanssa aika paljon, niin

0: Niin onko se fiilis tällainen, että miesten välillä ei ole samaa?
1: Ei, ihan varmasti on myös, mutta ehkä se, että naisten välillä se on paljon kettumaisempaa. Eli se on paljon sellaista kyräilyä, saatetaan sanottaa asioita tahalleen väärin, että se toinen näyttää pahalta. Mutta en mä sano, että ei miesten välillä olisi tämmöistä ilmiötä, että kyllä mä oon sielläkin sitä havainnut. Mutta naisena nyt pureudun vaan naisten välisiin.
0: Niin kyllä. Sitähän tässä tulee mieleen myös tällaiset, ehkä myös aika tämmöiset karikatyyriset mielikuvat jostakin ala-asteelta. Musta usein mielletään aina näin, että tytöt on sellaisia, että heillä on ne parhaat kaverit. Ja sit jos joku sekoittaa niin kun näitä pieniä pakkoja, niin siinä ollaan heti aika kärkkäänä ja kipakkana ehkä näin. Pojat on enemmän semmoisia lauma-eläimiä ja jovialla ja jamppoja, jotka siellä parveilee keskenään.
1: Se on vähän noin. Se menee aika lailla noin, miten sä se sanotitkin. Mutta mä toivon kovasti se, että me aikuiset pystyttäisiin näyttämään, että minkälaista se naisten välinen toiminta on, kun se on parhaillaan, että me ollaan joviaaleja toisillemme ja ollaan niin kuin kaikkien kavereita. Ja se, että ehkä sekin, että me haetaan sitä psykologista turvallisuutta niistä kolmesta kaverista tai niistä kahdesta kaverista tai yhdestä kaverista, niin silloin me ei uskalleta ottaa niitä muita naisia siihen mukaan, koska se voi, että meidän tavallaan meidän yhteys voi hävitä siinä, jos siihen tulee joku toinen.
0: Niin ja sitten kuitenkin niin kuin lapset on lapsia. Että vaikka onkin tällaisia karikatyyrejä, jos ne vaikka on tosiakin, että minkälaisia on pienet tytöt ja pienet pojat siellä niin kuin kaveripiireissään. Mutta nyt puhutaan kuitenkin aikuisten ihmisten kohtaamisista työelämässä, harrastuksissa, vapaa-ajalla. Eikö tästä, siis toisin sanoen, niin kuin, eikö nainen kasva ulos tollaisesta?
1: Mä uskon, että nainen kasvaa ulos vasta sen jälkeen, kun hän pystyy katsoa itsensä peiliin. Että jos olet toiminut tavallaan toisia naisia niin kohtaa epäreilusti, niin se, että sä pystyt niin itsellesi sanomaan se, että hei, mun pitää lopettaa tämä. Tästä oli tosi mielenkiintoinen, kun mä tekin Instagramissa seurapiirinaisten sivulla tämmöisen kyselyn, että mitä mieltä olet seurapiirinaisista, ootko pystynyt tavallaan näiden arvojen mukaisesti toimintaan. Yksi kolmasosa vastasi, että haluaisin toimia tuolla lailla. Eli tavallaan, että se on, niin kuin, ollaan
0: haluaisin,
1: tietoisia.
0: Haluaisin, mutta ei kykene.
1: Niin, että haluaisin oppia toimimaan. Mutta se, että mä vähän epäilen sieltä, että siellä on sitä epävarmuutta ja sitä, että ei uskalleta olla omia itseämme, koska pelätään, että joku voi satuttaa meitä, kun me ollaan omia itseämme ja kerrotaan, että mitä meillä on tai muuta.
0: No joo, mutta niin kun saat kuulostamaan siltä, että me naiset, aikuiset, naiset ollaan tällaisessa niin kun siilipuolustuksessa aina vähän päästä, varsinkin toisia naisia kohtaan. Kun eikö tässä pitäisi nyt kamppailla sitä, että naisen euro on naisen euro,
1: kyllä,
0: tai saman kokoinen euro kuin miehilläkin ja niin edelleen?
1: Niin, kyllä. Se pitäisi juurikin näin olla ja siitäpä juuri me ollaan seurapiirinaisessa tekemässä, että me saataisiin tavallaan just se ryhmähenki, se naisten oma henki, että hei, me yhdessä voidaan viedä tätä asiaa eteenpäin. Me voidaan yhdessä tehdä näitä asioita. Jos sä näytät mulle jonkun erikoisen tien, mitä mä en ole ikinä ajatellut elämässäni tehdä, niin me oltaisiin sillä näkökulmalla, että hei, mahtava, tuolla on meille uusi tie, eikä sillä asentella, että me ollaan sieltä, ai miksi tuo tekee noin.
0: No nyt kun tuli puheeksi vielä nämä naisten eurot ja lasikatot ja muut, niin voiko tämä nyt sitten olla tämä aikuisten naisten välinen kyräily ja kampitus ja ilkeily sitten osittain sitä, että emme edelleenkään ole tasa-arvoisessa maailmassa, emme Suomessakaan että nainen tuntee, että on pientä kamppailua koko ajan, kun yrittää pitää sitä omaa paikkaansa ja mennä eteenpäin.
1: Ihan varmasti, ja se tuohon näkyy siinä, että jos sä pääset johonkin huoneisiin, missä ei vaikka ole muita naisia, niin aika äkkiä sä lyöt sen oven kiinni, koska sä oot päässyt pöytään. Ja tuo on sellainen ilmiö, mitä näkyy kans, että pääset jossain asemassa johonkin tiettyyn asemaan, niin lyötkin sen oven kiinni niin, että sinne ei pääsekään kukaan muu nainen, koska se ovi pitäisi hajottaa, räjäyttää, pommittaa niin, että hei, nyt mä oon täällä, niin tulkaapa tänne mukaan.
0: Näin meille kertoo Oulun seurapiirinaiset yhdistyksen perustaja Salla Länsiranta, ja meillä jutut jatkuu.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
3: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
4: Ai missä?
3: No, täällä mun kotona.
4: Selvä tappaus. Sulla ei tereistää pumppu.
3: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
4: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
3: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
4: Mitsubishi Electric.
3: Onko se hyvä?
4: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
5: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
6: Hei hei!
7: Jos mä saisin valita, OP-koti myisi meidän kodins.
6: Miksi? Tää oli vasta mun 4. esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
8: Jätä asunnon myynti OP-kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP-koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
9: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
10: Oi, mikä tuolla taivaalla on?
11: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
10: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
11: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta moments.fi.
12: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: The Soundtrack of Our Lives, Nevermore. Tämä on Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Sini Salmirinne täällä ja samoin juttukaveri Salla Länsiranta, oululainen ihminen ja nainen, joka on perustanut tähän kaupunkiin pari vuotta sitten Seurapiiri Naiset -nimisen yhdistyksen. Ja mikä se nyt olikaan se Salla, se hissipuhe tälle yhdistykselle? Mikä on homman nimi?
1: Homman nimi on se, että me ollaan hyviä toisille naisille ja luodaan uutta naiskulttuuria naisten välille. Nostetaan toisia naisia ylös. Ollaan hyviä, ei puhuta pahaa takana.
0: Niin justiinsa. Että nainen ei ole enää naisille susi. Ei ainakaan seurapiiri naisissa.
1: Ei.
0: Joo, justiinsa. Tästähän me on jutusteltu. Tuossa musiikin aikana poristiin aika huristakin tilastoista tavallaan siitä, että mitä naisihmiset, tietenkin ihmiset ylipäätään, mutta naisetkin kokee paljon elämänsä aikana. Mitä sulla oli siellä kaikkea?
1: No, joka toinen nainen kokee henkistä väkivaltaa parisuhteessa, joka kolmas kokee fyysistä väkivaltaa parisuhteessa, joka kuudes nainen joutuu elämänsä aikana raiskatuksi. Että nämä on niitä tilastoja, mitä naiset kokee elämässä, ja mun mielestä niitä pitäisi tosi paljon niin kuin tuoda enemmän esille, jotta me osataan inhimillistää toisia naisia, ymmärretään, mitä se käy sillä läpi, että me voidaan olla toisille hyviä. Ei meidän tarvitse laittaa toista alas, vaan sen takia, että me voitaisiin itseemme paremmin, niin kuin mietitään mieluummin kuin toinen työkalu siihen, miksi me voitaisiin voida paremmin.
0: Tietenkin viime vuosina ylipäätään on puhuttu paljon siitä, kuinka meidän keskustelukulttuuri ylipäätään on raaistunut, että kuinka keskustelukulttuuri muuttuu meidän eduskunnassa, joka on yhdenlainen peili meille itsellemme meidän demokratiasta, ja sitten, että kuinka keskustelukulttuuri, millaista keskustelua käydään sosiaalisessa mediassa. Eli nyt tämä ei ole tietenkään enää tästä naisten välisestä, mutta ylipäätään, että minkälaisia ollaan. Tämäkin on vähän tällaista, että tuntuu siltä, että on jotenkin tullut jotenkin tällaiseksi, miten sen sanoo, että on hienoa, kun osaa oikein sivaltaa.
1: Joo, tuo on tosi ikävä ilmiö ja

0: sitten, että sitä pidetään jotenkin todella hienona taitona, että se on jotenkin surullista. Ja sitten se, että se nähdään jollain lailla myös ehkä normaalina, että mäpä sanoin sille näin.
1: Niin.
0: Että ei, ei se mun mielestä hienoa ole.
1: Että on jollainen taitolaji olla joo. ilkeä.
0: Joo, tämä on niinku aivan järkyttävä ilmiö. Että niinku miksi? Että mä en keksi, mitä pitää olla niin surullista tapahtunut, että sun täytyy tolla lailla käyttäytyä toista naista kohtaan.
1: Mm, kyllä, ja ketään kohtaan.
0: Kyllä.
1: Teidän seurapiirinaiset yhdistys, mitä se teidän toiminta oikein on?
0: No meidän toiminta kaiken kaikkiaan on se, että meillä on tapahtumia. Me järjestetään meidän omille jäsenille workshoppeja, mistä naiset on kiinnostuneita. Sitten meillä on tämmöisiä avoimia iltoja niin kuin kaikille naisille. Nyt on tulossa lokakuussa tämmöinen Women's Mingle, jonka yhteydessä on sitten erilaisia yrityksiä. Ja yritykset avaa puheenvuorojaan tietystä aiheesta. Siellä on esimerkiksi Ope Pohjola, Palauttamo. Sitten meillä on siellä Mehiläinen puhumassa vaihdevuosista. Meillä on siellä AI-siskot puhumassa tekoälystä. Meillä on Business Oulu tulee puhumaan siellä. Että me tavallaan tehdään tämmöisiä tapahtumia, missä naiset pääsevät mingelöimään. Eli mingelöinti tarkoittaa sitä, että päästään niinku tutustumaan uusiin naisiin. Ja se, että me seurapiirinaiset tuodaan sinne tämä uusi naiskulttuuri sitten mukaan. Ja se, että sulla on turvallinen, psykologisesti turvallista olla siellä ja sä saat tulla aina yksin. Että me järjestetään meidän tapahtumat palvelumuotoille. Että heti ensimmäisestä, kun me ilmoitetaan, että meillä on tämmöinen tapahtuma, meillä lukee se, että sä saat tulla yksi. Ikinä ei tarvitse miettiä, että pitääkö mulla olla joku kaveri tonne mukana. Tai uskallanko mä mennä, jos mulle tulee kaveria mukana. Mutta palvelumuotoilla on ne meidän tapahtumat sellaiseksi, että sulla on hyvä olla siellä. Sut tullaan huomantuksi, sua puhutellaan sun nimellä. Sulle annetaan aina niin kuin tuoli pöydältä, että sä saat niin kuin tulla meidän viereen istumaan. Me puhutaan sulle. Että mä oon ollut monissa tämmöisissä toiminnoissa, yhdistyksissä mukana, missä mä oon nähnyt sen, että katsonut sivusta, miten käyttäytyvitään toisia ihmisiä kohtaan, ei moikata etes. Mä oon jotenkin aivan järkyttynyt siitä, että ai me ollaan niinku samassa yhdistyksessä, mutta me ei etes niinku moikata, kun sä tuut tänne sisälle. Tai että on tapahtumia, missä kukaan ei puhu sulle. Tai sitten, että heitetään avoimesti tällainen, että hei nyt lähdetään mingelöimään, mutta sitä ei millään lailla johdatella sitä. Kaikki tavallaan vastuu jätetään sulle. Niin mä oon sitten päätellyt, kun mä oon käynyt tämmöisessä tapahtumissa, että nyt asialle pitää tehdä jotakin ja palvelumuotoillaan kaikki meidän tapahtumat uuden naiskulttuurin silmin niin, että sulla on aina hyvä olla, aina turvallista olla. Ja aina saa tulla yksi, mutta et jää yksi.
1: Mm. No nämä teidän esimerkiksi nämä workshopit, niin minkälaisia asioita siellä, teemoja siellä on?
0: Siellä on vaikka minkälaista, totta kai meille tulee tosi paljon tarjouksia sähköpostitse, niin sieltä sitten aina otetaan niitä, mutta on esimerkiksi niinkö, semmoista itsevarmuuden niinkö, parantamista sille, että miten me nähdään itsemme, onko joku, jollain joku luento, millä lailla me voitaisiin nähdä itsemme toisella lailla, millä me saadaan rohkeutta. Kaikkea sellaisia workshoppeja, missä me tehdään tavallaan meidän omasta elämästä niin, että meillä on monitehonlasit asioihin, mitä me ei ehkä osata sanottaa tai että me tarvittaisiin jotenkin ammatillista näkökulmaa, niin sellaisia workshoppeja. Meidän tapahtumia näkee meidän sivuilta, voi käydä sieltä katsomassa.
1: No niin, itsevarmuus ja rohkeus, mutta näin se usein on, kun tätä jotenkin miettii, niin ilkeys usein kumpuaa jostain omasta epävarmuudesta.
0: Kyllä, se kumpuaa juuri sieltä ja että miten sitä lähtee niin kuin purkamaan sitä epävarmuutta ihmisissä, niin kyllä se on semmoinen niin kuin oma toiminen asia, että sitten, että miten huomaa sen oman epävarmuuden, niin ehkä siinä, että miten käyttäytyy muita ihmisiä, koska hyvä ihminen, joka on itselleen hyvä, niin ei se paha muillekaan.
1: Niin, kyllä. Sä kun oot paljon tietenkin penkonut tätä aihepiiriä, ootte aiheesta jutellut seurapiirinaisten kesken, mitä tässä ilmiössä on suomalaista vai onko tämä tällainen maailmallinen? Liekö kaikilla muillakin ruottalaisilla ja saksalaisilla naisilla ja muilla sama ongelma?
0: Kyllä mä vähän epäilen, että se on, ei se ole kulttuurillinen tekijä. Että kyllä, kyllä mä uskon, että se on aika lailla menneen niin kuin jokaiselle naiselle. Totta kai Suomessa kulttuuri voi olla vähän sellaista, että ei niin porista tuolla ihan kaikille tai pussipysäkillä vähän ihmetellä, että jos joku tulee juttelemaan tai koiralenkillä saa ainakin empiiristen tutkimusten mukaan aika paljon katseita, kun me juttelen tuntemattomille ihmisille, mutta ehkä se on enemmänkin sitä, että ilmiö on naisten keskellä, varmasti on jollain lailla miestinkin keskellä, mutta itse osaan puhua nyt tästä naisten keskisestä välistä ja jos me saadaan Suomesta aloitettua tämmöinen ilmiö, uusi naiskulttuuri, niin voisiko me viedä sen rajojen ulkopuolellekin?

0: Radio Kalevassa on juteltu tänään naisten välisestä YYA:sta yhdessä oululaisen Salla Länsirannan kanssa. Salla ja muut Oulun seurapiiri naiset yhdistyksen muijat vetää yhtä köyttä, eikö niin, Salla?
1: Juuri näin.
0: Joo, teitä on jo ainakin tuommoinen 60-päinen naisten joukkio.
1: Kyllä. Hypitään helposti tuonne, kuule, viemään asiaa eteenpäin.
0: No niin, ja teillä on ilmeisesti monen kirjava joukko, siellä on naisia on. Eri aloilta. Ja...
1: Joo, mitään me ei ikinä kysellä eikä muuta, mutta opiskelijoista niihin, joilla on jo lapsenlapsia, on se ikäjakauma.
0: Okei, ja tuossa aiemmin juteltiinkin jo, että seurapiirinaiset yhdistyksen alkusysäys lähti sun omasta aika keljusta kokemuksesta, kun toinen nainen nauraa ilkiästi päin naamaa. Ja ilmeisesti monella yhdistyksen väellä on jonkunlaisia kokemuksia itselläkin, kun on halunnut tämmöisen lähteä mukaan.
1: Kyllä, kyllä. Eihän me niitä tuolla meidän tapahtumissa silleen, ei me tavallaan tämmöisten ihmisten, niin kuin, tai siis me ei puhuta niistä kokemuksista muuta kuin silleen, että tavallaan niin kuin kulttuurina, että me ei nimetä henkilöitä eikä se ole meidän lähtökohta ja tavallaan tämmöinen negatiivinen puhe, niin ei me sitä tehdä, että puhutaan kulttuurista, niin kuin kulttuuri-ilmiönä sitä, ei sanoteta ihmisiä.
0: Kyllä. Tuli mieleen tällainenkin asia, kun otin sua kylään, että tämähän nyt on yhdenlainen vastaisku, ei ainoastaan tällaiselle naisten väliselle ilkeydelle, vaan ylipäätään ehkä yhteiskunnalle, joka johtaa siihen, että naisetkin tuolla aika kiperästi puolustaa paikkoja, ehkä toisia naisiakin kohtaa. Eli tämä, että yhteiskunta ei ole vielä tasa-arvoinen ja muuta. Meillä on edelleen tämä tilanne, että naisen euro on vähemmän kuin miehen euro. Ja meillä on yhteiskunnassa myös kaikenlaisia herrakerhoja, mihin naiset ei pääse edelleenkään sisään. Pääseekö miehen?

0: miehet seurapiirinaisiin?
1: No ei. Ei. Että suora vastaus suoraan kysymykseen. Mutta meillä on semmoinen, että naiseksi itsensä tunteva saa tulla meille.
0: Okei, tällainen.
1: Tämä on tämmöinen nykypäivän niin kuin lause, millä me otetaan sitten ihmisiä mukaan.
0: No niin, ja sitten itse kukainenkin voi vähän niin kuin mutustella, että miten.
1: Kyllä, ja sitten niin kuin jäseneksi aina on se toive, että jäseneksi meille ei pääse vaan sillä, että laittaa sähköpostia meille, että hei, mä haluan tulla, että niin kuin aina on se, että meidän tapahtumassa pitää tulla käymään, jotta näkee, minkälaista se meidän toiminta on ja minkälaista meidän keskustelut on ja tuntuuko se hyvältä. Et sitten vasta voi hakea jäseneksi. Et me tehdään tämä vaan niinku tavallaan sille henkilölle niinku helpommaksi niinku tulla paikalle ja nähdä, mitä me tehdään. Ja sitten sä saat niin. Laittaa viestiä.
0: No voisiko teillä olla vaikka sitten joku kiinnostava mies puhumassa vaikka teidän jos
1: no voi, onhan mielenkiintoisia miehiä ja heillä on hyviä puheenvuoroja, niin. Totta kai.
0: Jos se tulee kertomaan siitä miesten välisestä yhteydestä, että miten se oikein toimii.
1: Minä odotan mielelläni näitä sähköposteja.
0: Saa laittaa Sallalle viestiä tämän jälkeen.
1: Kyllä.
0: Onko teillä, tämä on tietenkin tämmöistä, seurapiirinaiset on vertaustukea ja komppiapua ja tällaista tutustumista myös tietenkin
1: on juuri sitä
0: suhteiden luomista, mitä miehet on tehnyt ikiaikoja omissa kerhoissaan.
1: Kyllä, ja sitä justiinsa, että luodaan niitä yhteyksiä niin kuin tuntemattomiin naisiin. Ei pelätä sitä tuntematonta naista. Mä huomasin silloin, kun seurapiirin naista pistin pystyyn, niin yhtäkkiä mä alkoin semmoiset puolitutut niin kuin tulemaan juttelemaan mulle. Ja mä mietin, että ai vitsi, että tääkö on tää ilmiö, että kun mä puhun niin kuin naisten puolesta, niin mulle uskalletaan tulla puhumaan. Ja se oli tosi mielenkiintoista. Eli nyt vaan kaikki alkaa puhumaan naisten puolesta, niin tulee lisää uusia tuttavuuksia.
0: Niin, te haluatte luoda hyvää naisten keskeistä hyrinää tähän maailmaan. Onko teillä jotakin ihan tällaisia konkreettisia tavoitteita?
1: No itsellä henkilökohtainen konkreettinen tavoite on se, että me just saataisiin vietyä tätä rajojen ulkopuolelle ja että me päästäisiin puhumaan niin kuin isoille paikoille tästä meidän uudesta naiskulttuurista. Totta kai itsellä on henkilökohtainen tavoite, että joskus on EU:ssa puhumassa tavallaan siitä kuulumisesta ja niin kuin naisten yhteisestä kuulumisesta ja kuulumiseen kuuluu muun muassa se, että ihan sama mihin porukkaan sä ikinä meet, niin sä aina tunnet, että sä kuulut sinne. Ja kuuluminen on just se tekijä, mikä tarvitaan kaikissa työpaikoissa, yhdistyksissä, organisaatioissa, kaikissa missä on vaan ihmisiä, niin ne toivoo aina sitä kuulumisen tunnetta. Ja tämä on yksi palikka, tämä uusi naiskulttuuri, että me saadaan sitä kuulumisen tunnetta sinne kytetettyä.
0: Just. Miten te siellä seurapiirinaisten kesken juhlitte onnistumisia?
1: No totta kai sillä, että jos sä Sini kerrot mulle, että vitsi kuule kuinka mahtavasti sulla kävi työelämässä ja me ollaan cheerleader-huiskat käsissä hurraamassa sua. Ja
0: niin, te teette pyramiidin heti.
1: Joo, sehän tulee heti. Mutta se, että me nähdään tavallaan se näkökulma, että jos me saa sua hurrata, niin sä oot selvästi luonut jonkun tien meille naisille ja me kaikki pystytään tulemaan sitä samaa tietä pitkin.
0: Näin. Onko tämä seurapiirinaisten toiminta opettanut ehkä sulle jo jotain, kun sä oot oikein lähtenyt nyt muhittelemaan tätä aihetta, niin onko tämä opettanut jotain uutta sulle itsestäsi tai naisista ylipäätään?
1: Aivan mielettömästi. On kyllä ollut semmoinen niin kuin kahden vuoden koulu itselle, että ensinnäkin omia ajatuksia, omien niin kuin ajatusten niin kuin läpikäyntiä siitä, että silloin kun sisuuntui ja mietti, että mitä mä keksin tämän asian, niin totta kai huomasin, että aha, musta on kykenevä, mä oon kykenevä tekemään jotakin tällaista toimintaa. Ja aha, että näin, tällä lailla pystyy saamaan ystäviä, kun on oikeasti avoimesti tuo ilmi tällaisia asioita esille. Ja se, että on kyky sanoittaa jotakin asioita, mitä ei ole sanotettu aikaisemmin, niin totta kai se opettaa itsestäsi ja se opettaa sulle sen, että ole hyvä muille, niin sullekin ollaan hyviä. Että ehkä semmoinen, niin kuin me pystytään vaikuttamaan hyvin moneen asiaan, kun me keksitään vaan se vaikuttamisen muoto.
0: Salla Länsiranta, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa.
1: Ihana, kiitos Sini oikein paljon. Tuun mielelläni jatkossa aina suoraan lähetykseen.
0: Aina suoraan lähetykseen, milloin vaan. No niin, tämän lupauksen kunniaksi sun toive Kipale. Kerro nyt, mitä bändiä sä oot hehkutellut tässä aamun mittaan.
1: Ussia, suomalaista bändiä. Nyt lähdetään kuulemaan Ussia ja sulla on Yo Yo Revolution.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan suurimpaan toritapahtumaan. Tyrnävän perunamarkkinoille lauantaina 26. syyskuuta kello 9-16.
3: Noin 200 torimyyjää, musiikkia ja viihdettä kolmella lavalla. Oulu 2026 Perunatori, Arctic Food Labin pop-up ravintola-alue sekä ohjelmaa koko perheelle. Esiintyjissä muun muassa Tubetriosta tuttu Satusetä ja Henri Jokinen et Desirei.
2: Hyppää maksuttomaan bussikyytiin Oulusta tai Kempeleestä.
3: Perunamarkkinat.fi.
4: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Hei hei!
6: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
5: Miks? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
7: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
8: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
9: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
10: Kylmä Center, ammattilainen palveluksessasi.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tämä on Bethlehem Shalom, Happy Together. Kello ihan 3 minuuttia vailla aamu 9. Lämmin kiitos vielä Sallalle, Salla Länsirannalle tämä aamu juttuseurasta. Seurapiiri Naiset, oululainen yhdistys. Jos kiinnostelee, niin ei muuta kuin tutkimaan tapausta ja vaikka seurantaan somen puolella. Ja naisten välistä YYA:ta ja juhulaa on luvassa Oulussa muutenkin tällä viikolla, koska tulevana viikonloppuna on edessä valtakunnallinen yrittäjänaisten tapaaminen täällä Oulussa.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Perunan viljely on kärsinyt runsaiden sateiden aiheuttamasta liiallisesta märkyydestä. ProAgria Pohjois-Suomen kasvintuotannon palvelupäällikkö Marika Sohlo kertoo runsaiden sateiden vaivanneen myös Oulun seutua. Hehtaarin tarkkaa ajantasaista tilannetta noston etenemisestä ei ole, mutta peruna on Sohlon mukaan vielä maassa ajankohtaan nähden tavanomaista enemmän. Peltojen vettyessä ongelmaksi voi nousta myös se, että märät pellot eivät kanna raskaita perunannostokoneita. Sateinen sää on suosinut myös perunan ruton esiintymistä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde hakee lisää perhehoitajia ikäihmisille ja vammaisille. Taustalla on suunnitelma vähentää ympärivuorokautisen hoidon

osuutta ja lisätä vaihtoehtoisia hoitomuotoja. Maakunnassa perhekotien verkosto on harva ja riittämätön. Lisää pitkäaikaisia perhehoitajia kaivataan niin Oulun seudulle, Oulun eteläiselle kuin Koillismaallekin. Pohjois-Pohjanmaalla on tällä hetkellä yhteensä noin 500 perhehoitoperhettä eli perhekotia. Suurin osa pitkäaikaisista paikoista on lastensuojelun puolella. Oulun Laanilan tehdasalueelle suunniteltu vetylaitoshanke on edelleen suunnitteluvaiheessa. Investointipäätöstä odotettiin jo viime vuoden syksyllä, mutta sitä ei ole kuulunut. Vetyyhtiö P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Plitt sanoo, että vedyn markkinakysyntä on kasvanut odotettua hitaammin. Syynä on muun muassa geopoliittinen epävarmuus. Plitt uskoo kuitenkin tilanteen paranevan. Datakeskuspuumi voi vaikuttaa vetylaitosten toteutumiseen, jos sähkön hinta sen takia nousee liikaa. Datakeskusten täytyy osallistua sähkömarkkinoiden joustoihin, Plitt vaatii.

0: Oulun seudulla pilvisyys vaihtelee tänään. Sää on enimmäkseen poutaista. Yksittäisiä sadekuuroja voi vielä tulla. Koillismaalla pilvisyys on runsasta, mutta sateet heikkenevät ja väistyvät itään. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy luoteeseen. Päivälämpötila tänään on noin 10-13 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kale.

A Girl Like You. Kello pian 6:09. Nyt se on jo 6:09. Kuuntelet Radio Kalevaa, Eero Tuorin, reipasta Sini Salmirinne täällä. Oikein hyvää maanantai-huomenta, ihminen. Tästä se viikko taas

Fleetwood Mac ja Dreams. Otetaanpa seuraavaksi vähän kasaria levylautaselle. Täältä on tulossa Fairground Attraction featuring Eddie Reader. Find My Love on se kipale. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Ratuaren Reipasta, tämä aamulähetys seurannasi joka arkiaamu 7-11.

Goo Dolls ja Broadway. Tänään vaaravyöhykkeellä tuolla meillä iltapäivän lähetyksessä ääneen pääsee muuan mies, joka loi meille asian yhden oululaisen ikiliikkujan tavallaan, koska Kaukoröyhkä ja paskakaupunki Kipale ja sitten paskakaupunki Graffiti, oululainen mahtava elävä taideteos ja ikiliikkuja, joka palaa aina jäätyä hetkeksi jonnekin varjoihin. Kaukoröyhkä on väsäämässä Oulu-aiheista musikaalia ja Röyhkä ja Janne Kuustie tästä tapauksesta yhdessä haastattelussa tänään vaaravyöhykkeellä. Mietin vallaan, että sen kunniaksi voisi soittaa vaikka joku Röyhkän Kipaleen tähän aamuun, mutta ei soiteta paskakaupunnia, kun se saattaa tulla iltapäivälähetyksen puolella. Soitetaanko joku muu? Laitetaanko Disco Datsun tai Tukkapäähän ja Menoks tai Maja Valakki? Mitä sanot? Mikä Röyhkä laitetaan?

0: Radio Kaleva.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's

0: oppii realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
4: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
7: Saako tulla etsiä?
8: Joo. Kylmää. Lämpenee.
9: Yes.
8: Jäähtyy.
9: Voi ei.
8: Nyt kuumenee, kuumenee. Tuli kuumaa.
7: Löytyy.
10: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun kylmäsentteristä.
11: Kylmäsenter. Ammattilainen palvelusesasi.
4: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
12: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
13: Radio Kaleva.

Jeff Lynne's ILO, When I Was a Boy, painaa tässä menemään. Kello 27 minuuttia oli 9 maanantai aamussa ja Radio Kaleva täällä seurannasi tätäkin viikkoa käynnistelemässä. Hyvä tästä tuloa. Nyt vaan laput silmille ja jos ei muuten niin väkisin, kuten tsemppaamme lempeästi tuonne toisiamme täällä Radio Kalevan pikkutoimituksessa. Näin. Mut hei. Iltapäivän lähetyksessä sitten ääneen pääsee muuan Kauko Röyhkä ja hänen tulevan Oulu-musikaalinsa ohjaaja. Ja sen kunniaksi vähän kyselin, että mitä Röyhkää laitettaisiin soimaan. Sieltä tuli viesti, että syksy on täällä, talvi tuloo, kelit kylmenee, vedetään vaan majavalakki päähän.

keikkuu, kun Majavalakki röyhkän tulevassa Oulu-aiheisessa musikaalissa. Mene ja tiedä, kysyykö Muikkula tästä aiheesta, mutta vaaravyöhykkeellä röyhkän tulevasta musikaalista lisää. Ja tässä aamulähetyksessä tullaan juttelemaan vielä tuossa tuokiossa suomalaisesta sisusta. Jutellaan siitä, onko se katoava tai jo kadonnut luonnonvara. Pelkkä myytti.

Leon Bridges, Light the Way. Radio Kalevassa tullaan tällä viikolla juttelemaan muun muassa irkkufestareista, jotka jälleen kerran valtaa Oulu. Ja tietenkin nekin on tänä vuonna isommat kuin koskaan, koska kulttuuripääkaupunkivuosi. Tänne Ouluun saapuu muun muassa ensi viikon lopuksi jättimäinen rautahepo. Kyllä, kuulit oikein. Jotain todella päräyttävää, jotain ehkä, jonka näet, et tule koskaan enää unohtamaan sitä. Sinun täytyy lähteä niillekin katufesteille mukaan. Mutta tästä lisää huomenna tiistai-aamuna. Tälle aamulla jutellaan vielä sisusta, PISA-tuloksista, niistä riivatun PISA-tuloksista ja madon luvuista ja siitä, että miksi Suomen nuorilla ja liekkömällä suomalaisilla ylipäätään muutenkaan ei ole enää sisua ja sinniä painaa läpi

0: Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Me lähdetään tämän aamun keskusteluun, jossa me puhutaan aika isoista, fundamentaalisista suomalaisuuteen liittyvistä asioista, niin lähdetään kuitenkin henkilökohtaisella kysymyksellä sisään mun juttukaverille. Hanna Järvenoja, jos sun pitäisi jotakin luonnehtia itseäsi, kertoa jotakin sen luonteen piirteistä, niin miten sä kuvailisit itseäsi?
1: No nythän lähti heti haastavalla kysymyksellä liikkeelle, joo. No varmasti semmoinen niin kuin utelias ja sitten semmoinen asioista innostuva ja kiinnostuva, mutta ei sellainen sitten. Jos lähtee suorittamisen puolelle, niin sitten tulee seinä vastaan ja sitten rupeaa jopa vähän ahistamaan, että se itse asia vie.
0: Okei, niin just, että ei väkisin.
1: Ei väkisin.
0: Just näin, joo. Mä kans mietin tätä samaa asiaa, kun mä ootin sua kylään. Ja mä oon usein sanonutkin tämän ääneen, kun joskus jotenkin pitänyt itsensä kuvailla, niin sitä itsensä kehuminenhän on hankalaa. Mutta semmoinen positiivinen adjektiivi, jonka mä oon pystynyt hyvällä omalla tunnolla itsestäni sanomaan, niin että mä oon aika sitkeä.
1: Totta, joo.
0: Niin, eikö se mene vähän myös tähän, miten me puhutaan meistä suomalaisista aina, että me olemme sisukkaita. Eikö sitkeys ole myös tietynlaista sisukkuutta?
1: Kyllä, mun mielestä sitkeys ja sisukkuus nimenomaan liittyy yhteen, että jaksaa jatkaa ja painaa, vaikka tulee vähän niin kuin vaikeaa tai haasteita.
0: Joo, just näin, vaikka hampaat irvessä.
1: Kyllä. Ehkä sisukkuus tai sitkeys ei tarvitse, sisu voi joskus mennä ehkä vähän liiankin pitkälle, sitten lyö päätä seinään vähän turhaa, mutta sitkeä ei ehkä nyt välttämättä sitten ihan sitä tarkoittaa.
0: No sä yrit olemaan tässä nyt kohteliasta juttukumppanille, mutta me jutellaan tänään sitkeydestä ja sisusta ennen kaikkea ja siitä motivaatiostakin.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuari Reipasta ja mun juttukaverini tänään on Hanna Järvenoja, kasvatustieteen proffa Oulun yliopistolta. Terve Hanna.
1: Terve, terve.
0: Tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Kiitos, kiva olla täällä.
0: Kiva olla ja kuule, meillä on mun mielestä niin kiinnostava aihe. Mä oon miettinyt tätä aiemminkin, mutta nyt PISA-tulokset, pyhät PISA-tulokset, joita meitä suomalaisia aina jotenkin suuntaan tai toiseen hätkäyttävät, niin ne herättivät minut uudelleen tämän aiheen ääreen. Vastikään saatiin taas tuoreita PISA-tuloksia, niitä joilla me olemme suomalaiset ylpeilleet vuosia, mutta viime vuosina ne ovat lähteneet vähän niin kuin ala.

0: mäkeen. Ja nyt tuli taas kylmää vettä niskaan. Suomalaisten nuorten oppilaiden PISA-tulokset näyttävät huonolta. Ja kaiken huipuksi kerrotaan siitä, että nuorilla ei ole enää opiskeluun motivaatioita ja sellaista sisua ja sitkeyttä. Hanna, hätkähdyttikö nämä tulokset sinua?
1: Toisaalta hätkähdytti ja ne oli aika valtavia ne prosenttiluvut siitä nimenomaan siihen sinnikkyyteen liittyen ja kun se oli oppilaiden itse arvioima, että kuinka jaksaa.
0: Joo, eikö se ollut vielä pahempi vähän?
1: Kyllä.
0: Niin kuin, joo.
1: Toisaalta sitten kun ajattelee vaikka näitä PISA-tuloksia ja sitä trendiä, joka on ollut jo pitkään, niin luulenpa, että siellä on aika merkittävä tekijä taustalla just tämä tämmöinen sinnikkyys ja kyky ja halu jaksaa yrittää silloinkin, kun on vähän haastavaa.
0: Niin. Joo, ja aika helposti voi tietenkin tehdä sen ajatusleikin tästä, tai siis ajatuskaavion, että no nykyaika, kaiken nopeus, kännykkä, some, joka opettaa tällaiseen nopeaan kulttuuriin, niin se ehkä vie meiltä sellaista kykyä pitkäjänteisyyteen. Mutta mä oon jo pidempään kuule miettinyt sitä, että kun me suomalaiset aina ylpeillään tällaisella sisulla, eli sinnikkyydellä ja pitkäjänteisyydellä, että onko se kuitenkaan ihan meidän niin kun ikioma kansanpiirre?
1: No hyvä kysymys, koska jos me just peilataan näihin PISA-tuloksiin ja tähän sinnikkyyteen, niin siellä nyt näyttäisi viittaamaan aika lailla toiseen suuntaan. Että kyllä suomalaiset varmaan aikaisemmin on ollut, mutta onko tässä nyt tapahtunut joku muutos? Ja se varmasti liittyy yksi asia, tämä digitalisaatio ja kaiken niin kuin nopeutuminen ja sirpaloituminen ja semmoinen keskittymisen vaikeus niin liittyy tähän, että käykö niin, että me ei enää voida pian sanoa, että suomalaiset on sisukkaita ja sisun mallimaa?
2: Asioilla on tapana järjestyä.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
3: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräilleen. Ylläspikepark.fi.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan suurimpaan toritapahtumaan. Tyrnävän perunamarkkinoille lauantaina 26. syyskuuta kello 9-16.
10: Noin 200 torimyyjää, musiikkia ja viihdettä kolmella lavalla. Oulu 2026 Perunatori, Arctic Food Labin pop-up ravintola-alue sekä ohjelmaa koko perheelle. Esiintyjissä muun muassa Tubetriosta tuttu Satusetä ja Henri Jokinen et Desirei.
9: Hyppää maksuttomaan bussikyytiin Oulusta tai Kempeleestä.
10: Perunamarkkinat.fi.
1: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
0: Radio Kaleva.

Kello on 10. Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun keskustassa Sokos Hotel Arinassa vuoti glykolia hotellin teknisen tilan lattialle tänä aamuna. Glykoli on vedellä laimennettavaa alkoholia, jota käytetään yleisesti jäähdytys- ja pakkasnesteenä. Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen mukaan nestettä pääsi vuotamaan arviolta 500 litraa. Osa nesteestä päätyi viemäriin, mutta sen määrä jäi niin vähäiseksi, ettei vuoto aiheuta toimia vesilaitoksella. Ilmoitusvuorosta tuli kiinteistöhuollon henkilöltä, joka oli saanut tilanteesta kiinteistöhälytyksen. Perunan viljely on kärsinyt runsaiden sateiden aiheuttamasta liiallisesta märkyydestä. ProAgria Pohjois-Suomen kasvintuotannon palvelupäällikkö Marika Sohlo kertoo runsaiden sateiden vaivanneen myös Oulun seutua. Hehtaarin tarkkaa ajantasaista tilannetta noston etenemisestä ei ole, mutta perunaa on Sohlon mukaan vielä maassa ajankohtaan nähden tavanomaista enemmän. Peltojen vettyessä ongelmaksi voi nousta myös se, että märät pelot eivät kanna raskaita perunannostokoneita. Sateinen sää on suosinut myös perunan ruton esiintymistä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde hakee lisää perhehoitajia ikäihmisille ja vammaisille. Taustalla on suunnitelma vähentää ympärivuorokautisen hoidon osuutta ja lisätä vaihtoehtoisia hoitomuotoja. Maakunnassa perhekotien verkosto on harva ja riittämätön. Lisää pitkäaikaisia perhehoitajia kaivataan niin

Oulun seudulle, Oulun eteläiselle kuin Koillismaallekin. Pohjois-Pohjanmaalla on tällä hetkellä yhteensä noin 500 perhehoitoperhettä eli perhekotia. Suurin osa pitkäaikaisista paikoista on lastensuojelun puolella. Kerrotaan vielä, että Oulun Laanilan tehdasalueelle suunniteltu vetylaitoshanke on edelleen suunnitteluvaiheessa. Investointipäätöstä odotettiin jo viime vuoden syksyllä, mutta sitä ei ole kuulunut. Vetyyhtiö P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Blitz sanoo, että vedyssä markkinakysyntä on kasvanut odotettua hitaammin. Syynä on muun muassa geopoliittinen epävarmuus. Blitz uskoo kuitenkin tilanteen paranevan. Datakeskusbuumi voi vaikuttaa vetylaitosten toteutumiseen, jos sähkön hinta sen takia nousee liikaa. Datakeskusten täytyy osallistua sähkömarkkinoiden joustoihin, Blitz vaatii.

0: Sunnuntaisen myräkän jälkeen saapuu pouta. Tänään maanantaina voi vielä Oulussa pilvisyys vaihdella ja yksittäisiä sadekuuroja tulla, mutta enimmäkseen sää on poutaista. Koillismailla pilvisyys on tänään runsasta, mutta sateet heikkenevät ja väistyvät itään. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy luoteeseen ja päivän lämpötila tänään noin 10-13
1: asti. Reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: ikioma erityispiirre ja ylpeyden aihe. Useinhan meillä suomalaisilla on sellainen ajatus, että kun sisu-sana on jo tällainen, ehkä ei niin suoraviivaisesti kaikille kielille käännettävää, että se on jotakin hyvin suomalaista. Saatko kiinni tästä ajatuksesta,
1: kyllä,
0: Hanna?
1: Kyllä,
0: niin,
1: kyllä.
0: Joo. Tämä on meille kaikille tällainen tuttu? Että
1: on, ja hyvin lanseerataankin, että suomalaiset on sisukkaita.
0: Suomi ja sisu kuuluu, joo, yhteen, joo. Mutta mihin tämä perustunee?
1: No kyllähän niin kuin tuossa aikaisemminkin viittasin, niin varmaan siellä on tämmöiset historialliset perinteet ja taustat, ja ajatellaan, mistä Suomi on ponnistanut, ja mietitään vähän historiallista taustaa, miten me ollaan miten meidän yhteiskunta on kehittynyt, niin onhan se ollut aika sisukas, niin kuin isossa kuvassa ja yhteiskunnallisessa kuvassa, että siihen kaikkeen me ollaan ponnisteltu sieltä, sanotaan nyt esimerkkinä sieltä sota-ajoista tähän tämmöiseen hyvinvointiyhteiskuntaan, jossa meillä on aika tasa-arvoinen ja semmoinen kaikille kohtuullisen hyvä yhteiskunta.
0: Kyllä, joo, ja tämä on tietenkin, tämä on faktaa, meidän nousu tosiaan tällaiseksi hyvinvointivaltioksi ja vauraaksi itsenäiseksi valtioksi tapahtui suhteellisen lyhyessä ajassa ja työtelijän kanssa ja ponnistelujen kautta.
1: Kyllä.
0: Uhrauksienkin kautta.
1: Niinpä. Eikö se ole aika hyvä niin kuin kiteytys siihen sisulle.
0: Kyllä.
1: Tai avaus.
0: Kyllä. Mutta sitten nykypäivänä jotenkin tuntuu, katsoopa tuolla nyt sitten urheilua tai jotain muuta ja nostetaan se suomalainen sisukortti esiin, niin jotenkin tulee itsellä sellainen ajatus, että ollaanko me nyt jotenkin erityisesti sisukkaampia kuin monet muut? Mitä sinä, Hanna, tästä olet?
1: Ei me varmaan olla, ja toi oli itse asiassa aika kiva, kun toit esille nuo urheilijat, että mä olen motivaatiotutkija ja tämmöisen itsesäätöisen oppimisen tutkija. Ja itsesäätöisen oppimisen tutkimus on itse asiassa lähtenyt, tai yksi lähtökohta on ollut USA:ssa yksi tutkija, joka on lähtenyt, kiinnostui siitä, että miten huippu-urheilijat jaksaa ja lähtee ja painaa. Se on tosi haastavaa ja he kohtaa monenlaisia ja miten he niin kuin vaan pääsee yli ja sitten toiset ei ehkä pärjääkään tai jaksa tehdä sitä. Ja sieltä lähti kehittymään tämmöinen ymmärrys itsesäätelystä, miten ottaa vastuuta ja kontrolloi omaa tekemistään, omaa oppimistaan, motivaatiota, tunteita. Ja varsinkin semmoisissa tilanteissa, kun tulee haasteita vastaan, miten silti jatkat yli. Joten ei ole vaan suomalaisten juttu, että tämä on aika tämmöinen ihmisyyteen liittyvä. Mehän ollaan human sapiens, eli oppivia ihmisiä, niin se on yksi tämmöinen keskeinen asia siellä, että joillakin, jotkut jostain syystä jaksaa sinnikkäästi ponnistella tavoitteita kohti, ja toiset ei niinkään.
2: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja kuunneltavissa kotisivultamme ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa jutellaan sisusta, sinnikkyydestä ja motivaatiosta yhdessä kasvatustieteen professorin Hanna Järvenojan kanssa. Tuleeko Hanna mieleen kuule jotakin omasta lähihistoriasta mitään hetkeä, kun sulla on sisu tai sinnikkyys moti loppunut?
1: Kyllähän niitä tulee vähän väliä.
0: Joka päivä.
1: Joo, en nyt yhtäkkiä keksi konkreettista esimerkkiä, mutta sehän se juttu onkin, että kaikilla meillä niitä tulee ja se ei ole yhtään vaarallista. Mutta se on se juttu, että siihen ei tarvitse sitten jäädä. Sen jälkeen voi taas tarttua uudestaan ja seuraavalla kerralla sulla on uusi mahdollisuus yrittää ja jatkaakin eteenpäin. Että sitä ei tarvitse niinku lannistua, että kukaan ei aina ehkä jaksa. Tai niin, joskus niin. Luovuttaa.
0: Kunhan jaksaa sitten seuraavalla kerralla aloittaa taas. Mutta tämähän se on puhututtanut viime päivinä tuoreet PISA-tulokset. Okei, oppimistulokset on mennyt alamäkeen jo jonkun aikaa näissä PISA-tuloksissa, joilla me niin olemme me suomalaiset ylpeilleet, niin tämä oli tietenkin surullista. Mutta eniten siellä ehkä lopulta hätkähdytti tässä tutkimuksessa se havainto, että vain noin 40% oppilaista kertoi yrittävänsä entistä kovemmin silloin, kun työ alkaa tuntua haastavalta. Eli toisin sanoen yli puolet oli valmiita heittämään hanskat tiskiin, jos haasteita tuli eteen. Loppu motivaatio ja loppu siinä vaiheessa sinnikkyys. Minkälaisia ajatuksia nämä, Hanna, sinussa tämmöisenä motivaatiotutkijana herätti?
1: No tämä on mun mielestä äärimmäisen huolestuttava tulos, koska silloin ollaan niissä siellä oppimisen ytimessä, että oppiminenhan tapahtuu niin kuin haastamalla itseä ja kohtaamalla haasteita ja menemällä yli. Oppiminen on sitä, että opitaan jotain uutta, eikä se aina ole helppoa. Niin tämä on äärimmäisen huolestuttava ja tämä nyt nimenomaan linkittyy siihen semmoisiin motivaatio- ja motivaatiotaitoihin. Mä usein mä opiskelijoillekin sanon, että jos saa vähän pitemmän vastauksen antaa, niin että mitä se motivaatio tarkoittaa, että me arkiajattelussa ajatellaan, että jos on vaikka tämmöinen auto tai limusiini, niin motivaatio on kuski ja sinä istut siellä takana ja motivaatio vie. Mutta tämä on täysin väärä ajattelu. Sinä olet siellä kuskin paikalla ja motivaatio on moottori. Motivaatio kyllä vie sut paikkoihin, mutta sä päätät sen suunnan ja miten mennään ja miten lujaa mennään.
0: Ai kauheeta, yrität sä nyt sanoa tässä, että meidän kaikkien pitäisi kyetä manipuloimaan itseämme ja motivaatiota.
1: No en sanoisi ehkä minä manipuloida, mutta kyllä, me voidaan. Motivaationkin säätely on taito. Motivaatio voi vaikuttaa omaan motivaatioon. Meidän ei tarvitse antaa motivaatio viedä meitä, me viedään meidän motivaatiota.
0: Okei, no niin, tämä on lupaavaa. Jatketaanpa tästä juttua.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
3: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläs Bike Park. Pisteffi.
4: Hei hei!
5: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
4: Miks? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
6: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
7: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
8: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida
10: ja ideoida.
11: Let's go!
8: Just noin! Hyvä! Woo!
9: Saa oppeja realisoida
12: ja kokemuksia konkretisoida.
11: Let's go!

0: Suorita LexGo duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Tämä haastattelu on uusinta matkan varrelta.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kalevassa keskustellaan sisusta ja motivaatiosta yhdessä kasvatustieteen professorin Hanna Järvenojan kanssa. Hanna tutkii motivaatioasioita täällä Oulun yliopistossa, ja nämähän nyt vallan puhuttaa, koska myös tuoreet PISA-tutkimukset, missä suomalaiset oppilaat itse sanovat, että moti loppuu aika helposti, jos haasteita tulee vastaan. Ja itse asiassa tässä PISA-tutkimuksessa tämä suomalaisopiskelijoiden kertoma ja nämä madonluvut oli sieltä huonoimmasta päästä. Niin kuinka huolissaan, Hanna, pitää olla?
3: Pitää olla huolissaan, koska tällä on vaikutusta ei vain siellä koulussa ja koulussa oppimiseen ja koulun oppimistuloksiin, vaan tämähän on ihan keskeistä sitten, kun siirrytään työelämään ja pitää olla osata tehdä ratkaisuja ja pärjätä siellä, kun on monenlaisia erilaisia tilanteita ja uusia tilanteita, vaan haastaviakin ongelmia ratkaistavana. Niin siellä ne motivationaaliset tekijät tulee aivan keskeisiksi.
2: Joo, no totta kai, kun mietitään tätä, että mistä tämä tällainen opiskelussa motin romahdus ja sitkeyden romahdus johtuu, niin tulee tietenkin ensimmäisenä mieleen tämä meidän kännykkäaika, digiaika, kaiken nopeutuminen ja tätä myötä ehkä semmoisen pitkäjänteisyyden rapautuminen. Tätäkö se on?
3: Sitä se on, kyllä. Ja varmasti yksi iso tekijä on, ei välttämättä ainoa, mutta yksi iso tekijä on just tämä tämmöinen niin kuin nopea aika, TikTok-aika, jossa pitää saada ärsykettä koko ajan ja jossa niin kuin on itse asiassa nämä algoritmit suunniteltukin niin, että se addiktoi ja vie sua eteenpäin ja pitää saada ärsykettä koko ajan. Se ei varmasti ole kuitenkaan ainoa tekijä.
2: Just. No mitä muita tekijöitä voi olla?
3: No yksi on tosiaan varmasti ne semmoiset, että kun me ollaan tämmöisessä maailmassa, jossa on paljon mahdollisuuksia ja paljon enemmän kaikenlaista kuin aikaisemmin, niin just ne, mistä olen maininnut, tämmöisen oppimisen itsesäätelytaidot ja just motivaation säätely, motivaatiotaidot ja miten niitä on päässyt kehittämään ja oppimaan ihan sieltä, sanotaan varhaiskasvatuksesta asti. Ja itsesäätelytaidot ei tarkoita sitä, että me heitetään lapset uimaltaan syvään päähän ja katsotaan, kuka sieltä selviää ulos.

0: Miten me opettajat ja kasvatuksen ammattilaiset pikkuhiljaa lähtee opettamaan ja tukemaan oppijoita niiden taitojen kehittymisessä?
1: Aika on, että mulla heti äidillistä sydäntä kiristää, kun mulla on välillä ollut vähän semmoinen kasvatusmetodi, että viidakon lait.
0: No, suutarin lapsella ei ole kenkiä, meilläkin on kaikenlaista aina. Välillä sekin on ihan normaalia elämää ja
1: kyllä, kyllä. Joo. Mutta jos vielä mennään näihin PISA-tuloksiinkin, niin kaikkiallahan nyt länsimaisessa kulttuurissa tämä kuristaa ja ahdistaa ja vie meidän motia ja sinnikkyyttä tämä kännykkä kourassa ja tämä nykyinen digikulttuuri. Mutta että miksi just meidän suomalaisten tulos oli kaikista huonoin?
0: Me tarvitaan, PISA-tuloksethan ei kertoo tämänhetkisen tilanteen. Ne ei kerro niitä syitä eikä taustoja ja siellä me tarvitaan vielä enemmän tutkimusta. Meillä on myös muuta tutkimusta kuin PISA-tutkimusta, just joka viittaa tähän samaan, että Suomessa, mutta myös niin kuin laajemmin länsimaissa, niin nuorten motivaatio on laskussa ja esimerkiksi tämmöisiin STEM-aineisiin, luonnontieteellisiin aineisiin, jossa sitten taas työelämästä tulee viesti, että tarvittaisiin niitä osaajia, niin kiinnostusta ei ole ja ei välttämättä lähetä niille urapoluille ja valita sen suuntaisia niin kuin jatko-opiskelupaikkoja esimerkiksi.
1: Tai onko se motivaation romahdus muuten? Tapahtuuko se ennen kaikkea silloin, jos tulee eteen ikään kuin haasteita, vähän niin kuin vaikeampaa asiaa vai yhtä lailla tai silloin, kun on tylsää?
0: Sekä että. Motivaatiota voi haastaa monenlaiset asiat. Motivaatio on niin monimutkainen juttu, kun siellä vaikuttaa se koko sun historia ihan pitkä ja sitten kuitenkin se tilanne. Ja sitten siinä tilanteessa, miten sä niin kuin suhtaudut siihen, että siellä voi vaikuttaa esimerkiksi semmoiset niin kuin uskomukset itsestä. Ja puhutaan minäpystyvyysuskomuksista. Osaanko, voinko, miten mä selitän omaa onnistumista ja epäonnistumista ja kuinka niin kuin realistisia ja oikeita ne on. Ja jos selittää vaikka semmoisia epäonnistumisia, jotka ei oikeastaan johdu susta tai jotka on hetkellisiä, johon sä voit vaikuttaa myöhemmin, vaan sillä lailla, että mä oon huono. Niin sehän johtaa aika nopeasti siihen, että turha edes yrittää.
1: Mutta eikö meille Suomeenkin nyt ole tullut vuosikymmenten mukana tällainen ikään kuin amerikkalainen vanhemmuus, että me kehutaan meidän lapset ihan sieltä kehdosta eteenpäin, että sä olet upea, sä osaat, sä oot mahtava.
0: Niin, ja oli tai ei. Siis kehua kannattaa ehdottomasti lapsia, kannattaa sekin kasvattaa sitä semmoista uskoa itseensä, mutta pitää olla realisti siinäkin. Ei niin kuin kaikki. Joskus pitää sanoa, että nyt pitää yrittää enemmän ja sä voit vielä vähän panostaa enemmän ja sitten auttaa siinä, miten siihen pääsee.
1: Joo, ja Hanna, sä saat nyt auttaa meitä, koska sä olet väittänyt jo tänään, että omaan motiin pystyy vaikuttamaan.
0: Kyllä, niin olen.

0: Radio Kalevassa. Mulla juttukaverina täällä Hanna Järvenoja, kasvatustieteen proffa Oulun yliopistolta, motivaation tutkija, ja sehän on maailman kiinnostavin aihe. Raha-arvoinen aihe myös, eikö olekin motivaatio?
1: Kyllä.
0: Kun motia löytyy, niin juman kekkas, tähän pääsee elämässä eteenpäin aika monessa asiassa.
1: Näinhän se on.
0: Joo, kyllä. Ja tässä on oltu huolestuneina ollaan käyty keskustelua siitä, että missä on Suomen nuorison moti, kun PISA-tuloksetkin kertoo, että hanskat läpsättää helposti suurimmalla osalla tiskiin, jos vaikeuksia tulee eteen. Mutta ei mitään hätää. Hanna on todennut meille, että omaan motiin voi vaikuttaa, sitä voi ikään kuin jotenkin manipuloida. Niin nyt, Hanna, kortit pöytään. Miten tämä tapahtuu?
1: No yksi ihan ensimmäinen lähtökohta on se, että miten ymmärtää omaa motivaatiota. Meidän tutkimushankkeessa, Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa, joka nyt just päättyi, niin kysyttiin yläkouluoppilaita, että mitä motivaatio on. Ja selvisi semmoinen asia, että aika monet ei oikein osaa sanoa tai hyvin kapeasti kuvaa sitä motivaatiota. Ja silloinhan siihen on vaikea vaikuttaa, kun sä et edes huomaa ja tunnista niitä tilanteita, että tässä onkin motivaationaaliset tekijät kyseessä ja miten. Eli ensimmäinen asia on se, että ruvetaan niinku avaamaan sitä, mitä siellä motivaation takana on. Siellä on uskomuksia siitä, että onko tämä vörttiä vai ei. Tai just ne uskomukset itsestä. Ja sitten ihan niinku omat kiinnostus ja tämän tyyppinen. Siellä on niin kuin monenlaisia tekijöistä, joista se motivaatio koostuu. Ja kun sä tunnistat siinä tilanteessa, kun on haasteita, että mikä se niin kuin motivationaalinen haaste siinä on, niin sitten siihen pystyykin ruveta miettimään, että no nythän mä pääsen tästä yli. Tämä johtuu tästä, jos mä teen näin. Mua ei nyt tämä kiinnosta yhtään, mutta jos mä nyt vaikka tässä opettelen tämän asian sinnikkäästi, niin sitten mä saan tehdä jotain. Tämmöistä itsensä palkista. No aivan niin. Tämmöisiä pieniä juttuja.
0: Just. Mulla tulee mieleen jotenkin yksi mun lapsukaisista. Terveisiä vaan. Ei kuuntele äitiä radiossa, mutta kaikilla rakkaudella siis kerrottuna hän on mennyt uppeasti elämässä eteenpäin omaa polkuaan. Mutta kun hän oli vähän nuorempi, niin mulla oli hankala välillä ymmärtää sitä lasta, kun itse oli ollut niin kuin pienellä semmoinen klassinen kuule hikarityttö, että kouluhommia piti tehdä, koska oli moti pärjätä koulussa. Että se oli jotenkin annettu, että täytyy yrittää pärjätä. Mutta sitten kun mä yritin tätä mun lapsukaista saada,

0: saada jotenkin suorittamaan koulussa, niin mä hyvin nopeasti tajusin sen, että hänelle ei ole merkityksellistä oikeastaan, että mitä numeroita tulee. Ei ne niin kuin, että ei hän ole sen onnistuneempi tai epäonnistuneempi, että mikä numero siellä on. Ei sillä ollut oikeastaan merkitystä. Raha ei ollut hänelle tekijä ja niin edelleen. Niin mulla oli aivan tekemätön paikka, että miten tätä ihmistä motivoi. Mitä siinä olisi pitänyt tehdä?
1: No toihan oli aivan ideaali juttu, että jos siellä sitten se kiinnostus vaikka vie, se itse asia oikeasti haluaa oppia ja jos sitä ei sitten löydä, niin sitten sitä voi lähteä miettimään, että mikä kulma tässä, vaikka otetaan nyt taas se kiinnostus. Kiinnostus on yksi tämmöinen iso motivationaalinen teoria ja käsite ja me tiedetään kiinnostuksesta, että kiinnostuksessa on erilaisia vaiheita tai erilaisia tasoja. On ihan tämmöinen tilannekohtainen kiinnostus, jota voi pienillä asioilla, vaikka tekemällä jonkun tehtävän vähän pelimuotoiseksi. Sitä mä oon tehnyt mun lasten kanssa, kun on vaikka ei ole kerta kaikkiaan jaksanut jotain kielten sanoja opiskella tai jotain, niin me ollaankin tehty siitä joku tämmöinen juttu, että jotkut sanat on toisella puolella olohuonetta ja toiset toisella, kun he on tämmöisiä liikkuvia. Ja yhtäkkiä ne sanat onkin opittu vähän siinä niin kuin vahingossa. Tämä on tämmöinen hetkellinen kiinnostus. Joo. Ja vähän tämmöinen keinotekoinen, mutta sitten me tiedetään, että kun tämmöisistä pääsee kiinni siihen asiaan, niin pikkuhiljaa siitä voi kehittyä semmoinen pysyvämpi kiinnostus itse siihen asiaan. Kaikesta ei tietenkään voi olla niin kuin jokainen älyttömän kiinnostunut. Joskus sitten tulee se sinni eteen, että nyt tämä on tärkeää mulle, koska mulla on jotain tavoitteita ja tämä on niin kuin tavallaan välineellinen päästä niihin tavoitteisiin.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Minä olen Sini Salmirinne ja juttu kaverina mulla on täällä ollut Hanna Järvenoja, kasvatustieteen professori Oulun yliopistolta, motivaation tutkija. Ja tämä se on kuule iso asia, että miten saataisiin tutkimuksenkin kautta meitä suomalaisia, isoja ja pieniä suomalaisia, motivoitua, että me jatkossakin oltaisiin tällainen sisukas kansa, joka jaksaa sitkeästi onnistella menestyksen eteen. Eikö niin, Hanna?
1: Näin kyllä, se kyllä.
0: Menestyvä kansakunta vaatii tällaista.
1: Joo. Näin, kyllä.
0: Joo. Teillä tosiaan aika vastikään valmistui tällainen motivaatiotutkimus. Ja nyt sitten tuoreeltaan tuli nämä PISA-tulokset, jossa just oli tätä madonlukuja siitä, että koululaisilta se motivaatio aika nopeasti romahtaa, jos tulee haasteita eteen tai ei kiinnosta asiat. Niin oliko nämä jotenkin liitännäisiä toisiin nämä teidän tutkimukset, vai tuliko tämä vähän niin kuin suoraan lapaan nämä PISA-tulokset?
1: No tämä vähän tuli suoraan lapaan, mutta totuushan on, että kyllähän me ollaan saatu tätä tutkimustulosta ja tietoa jo aikaisemmin, että jossa on viitteitä tähän, ja siksihän me tämmöisiä asioita tutkitaan.
0: Joo, teille nämä PISA-tulokset ei tullut yllätyksenä?
1: Ei tullut yllätyksenä, joo.
0: Okei. Miten paljon tätä motivaatiota ylipäätään niin kuin Suomessa tutkitaan? Ihmisten motivaatiota siihen vaikuttamista Suomessa ja maailmalla?
1: Oppimisen motivaatiossa Suomessa tutkimus on aivan huipputasoa. Meillä on niin kuin tämän kokoiseen maahan aivan uskomattoman, kansainvälisesti ihan merkityksellinen motivaatiotutkimus. Ja motivaatiotutkimusta tehdään laajemmin myös, niin kuin, ja se on kyllä pitkäjänteistä ja hyvin niin kuin vahvaa pitkällä ajalla kehittynyttä.
0: Eli meillä siis käytännössä siis toisin sanoen pitäisi olla hulluna pelimerkkejä meidän motivaation vaikuttamiseen.
1: Joo, niin pitäisi. Toisaalta mä oon nyt haastanut nimenomaan tätä motivaatiotutkimuksenkin kenttää sillä, ja sinne päin on koko kenttäkin jo menossa, että me ollaan perinteisesti tutkittu sitä sillä lailla hyvin, niin kuin varmaan monet ajattelee, että tehdään kyselytutkimuksia ja tässä on tämä tilanne. Mutta ei niinkään sitä, että no mitä siellä oppimisen aikana tapahtuu, miten se motivaatio oikeasti osa sitä oppimisen prosessia ja kun oppilaat opiskelee vaikka yhdessä toisten kanssa ryhmässä jotakin. Ja me tehdään just tätä tutkimusta, että nyt on niin kuin tärkeää pureutua sinne tilanteisiin ja prosesseihin ja mitä siellä oikeasti tapahtuu, eikä vaan tietää, että tämä on tämä tilanne. Sillähän me ei vielä paljon niin kuin tehdä.
0: Ei,
1: se on tärkeä,
0: joo,
1: tärkeä
0: se on lähtökohta.
1: Tieto. Se on lähtökohta, mutta sitten meidän pitäisi löytää myös tutkimusperustaisesti hyviksi todettuja keinoja siihen, että miten sitten puuttua siihen, mitä siellä oppimisen aikana tehdä.
0: No nimenomaan, ja tähän pitää puuttua, koska PISA-tulosten jälkeen tuolla kansainväliset lehdetkin kirjoittaa, että onko eri maista delegaatiot, karvahattudelegaatiot suotta käyneet Suomessa opiskelemassa sitä, että kuinka Suomen kouluissa lapsia opetetaan.
1: Näinpä. Nyt ne taitaa mennä Viroon.
0: Nimenomaan, joo. No me ollaan juteltu tässä tietenkin nuorista, mistä PISA-tuloksetkin kertoo, ja niin teidänkin tutkimuksessa nuorten motivaatiota on tutkittu, mutta onko tämä tällainen motivaatio ja sinnikkyyden lasku vaan Suomen nuorten asia, vai näkyykö se mahdollisesti jotenkin meillä aikuisillakin?
1: Kyllä se näkyy, totta kai. Motivaatiohan meidän kaikki asia, että se meitä vie. Ja ihmisiä ajaa eteenpäin ja se saa meidät kiinnostumaan asioista ja yrittämään ja ponnistelemaan ja tekemään erilaisia valintoja.
0: Mutta näkyykö tällainen motivaation lasku jollain tavalla?
1: No nythän me ollaan saatu myös sitä viestiä tuolta työelämästä, että alkaa näkyä sielläkin puolella jo, että on haasteita ja on vaikuttaa siellä. Ja meillä on tässä

0: aikaisemmin sitten on ollut jo useampia vuosia esimerkiksi tämmöiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä kysymyksiä. Ja motivaatio liittyy siihenkin. Ja se taito säädellä omaa oppimista, omia tämmöisiä valintoja ja omaa motivaatiota, niin se liittyy hyvin paljon myös siihen niin kuin hyvinvointiin, jaksamiseen, uupumiseen. Ne, jotka pystyy tavallaan niin kuin säätelemään ja osaa niin kuin aktivoida tietynlaisia, tehdä valintoja ja tunnistaa niitä omia motiivejaan ja tavoitteitaan, niin heillä on niinku tavallaan resilienssiä tyypillisesti enemmän sitten ja ei ehkä uuvu niin helposti.
1: Niin, jotenkin tulee sellainenkin olo, kun nyt sua kuuntelee ja miettii tätä aihetta, sitkeyttä, sinnikkyyttä, sitä sisua, mitä kaikki nämä on myös jotenkin tässä meidän motivaatiokeskustelussa tietenkin mukana, niin jotenkin, että jotta tällaista on, niin pitääkö ihmisellä olla joku näköala?
0: Kyllä, joo.
1: Jotakin, mitä kohti mennä.
0: Tavoitteet liittyy tosi paljon niin kuin myös siihen motivaatioon. Mutta tietenkin, jos ne tavoitteet on kauhean kaukana ja korkealla, niin niistäkin voi tulla vähän semmoinen niin kuin haaste tai ongelma siihen väliin, este siihen väliin, että se on niin, tuntuu niin kaukaiselta, että eihän tuonne ikinä pääse. Ja sitten just tämmöinen motivationaalisesti taitava, itsesäätöistä oppimisen taitoja omaava henkilö, niin osaa ehkä pilkkoa sen tavoitteen sitten pienempiin ja ymmärtää, että no näillä portailla mä pääsen kohti sitä tavoitetta ja se ei tunnukaan niin kaukaiselta.
1: Mm. Koululaiset tässä laittaa jalalle tätä syyslukukautta, opiskelijat syyslukukauttaan. Työläiset ovat jättäneet kesälomat taakse ja nyt painetaan taas menevään kohti pimenevää syksyä ja talvea, niin Hanna, mitä sä jättäisit motivaation tutkijana jotenkin tällaiseksi loppuajatelmaksi pienelle ihmiselle?
0: Mikähän näistä suurista, no ajattele niitä omia tavallaan motivationaalisia uskomuksia, tuu tietoisiksi niistä ja haasta itseäsi itse asiassa vähän, että jos sulla on vaikka tietynlaisia uskomuksia onnistumisesta ja epäonnistumisesta, niin haasta itseäsi miettimään, että mihin mä voin vaikuttaa? Mitä mä voin tehdä? Mihin mä en voi vaikuttaa? Voisiko se vaan sitten antaa olla, koska eikä niinku stressaantua siitä liikaa? Olisiko tämmöinen?
1: Se on ihan hyvä. Jostakin pitää lähteä liikenteeseen. Hanna, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
0: Kiitos sulle.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa. Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva. Iskä.

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
4: Hei hei!
5: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodins.
4: Miksi? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
6: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
7: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
8: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoa.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Voi, mikä tuolla taivaalla on?
11: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
10: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
11: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
12: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
13: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssa soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, no, Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Kyytiin.
1: Kaverit messiin.
0: Paettiin stressiin.
1: Mennään takas niihin päiviin,
0: kun jaettiin lehtiin.
2: Mut nyt on
1: satana avaruusrakettisetti.
0: Ja nyt on
2: saatava datana paketti nettiin.
0: Kun silloin varettiin,
1: painettiin rekkiin.

opittu arvostamaan sydämellisyyttä, vastustamaan tyranniaa, ylimielisyyttä, oppi järjestelmällistä pitkäjänteisyyttä, itsenäistä puhutamista, yksilöllisyyttä, oppi sovittelee erimielisyyttä, niittämätön vilja tietää riittämättömyyttä, varo kyynisyyttä, vaali kärsivällisyyttä, näke kädet käteen ja vaan kiittämättömyyttä, tutkin menneisyyttä, vaali yhteisöllisyyttä, opin pyörätuolis inhimillisyyttä, sinnikkyyttä välttää itsekeskeisyyttä, nöyryyttä ei ohjelmoida eikä tyylikkyyttä, vaali ystävyyttä, kansainvälisyyttä.

0: Radio Kaleva.
1: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa.
5: Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia.

0: relaksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
1: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
5: Let's go!
8: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
9: Toimintaa.
10: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
11: Romantiikkaa.
12: Meille kans.
13: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
1: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
14: Oi, mikä tuolla taivaalla on?
15: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
14: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
15: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakor

0: Kortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkasijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
3: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jääyöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!
9: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
10: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
11: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
12: Toimintaa.
13: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
14: Romantiikkaa.
15: Meille kans.
16: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
2: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
0: Radio Kaleva.

tässä Kalevan sähköuutisia. Merituulivoimala-hanke Ebban mantereelle sijoittuvan sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointimenettely on alkanut. Metsähallitus suunnittelee merituulivoimahanketta Raahen kaupungin ja Pyhäjoen kunnan alueelle yli 20 kilometrin etäisyydelle rannasta. YVA-menettelyssä tarkastellaan kolmea voimajohdon toteutusvaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto sijoittuu Raahen, toinen Raahen ja Pyhäjoen ja kolmas Pyhäjoen ja Kalajoen alueelle. YVA-menettely sisältää kaapeleiden maihin nousun, rannan sähköasemat sekä ilmajohdot valtakunnan verkkoon. Voimaloita merituulivoimapuistoon on aiotaan rakentaa enintään 90. Oulun poliisi kertoo selvittäneensä Haukiputaalla elokuun puolessa välissä tapahtuneen vahingontekojen sarjan. Haukiputaalla sotkettiin 14. ja 15. päivä elokuuta ja niiden välisenä yönä useiden rakennusten seiniä, ajoneuvoja ja esineitä spraymaalilla. Punaisella maalilla kirjoitettiin törkeyksiä muun muassa liikehuoneistojen ja asuinrakennusten seiniin sekä autoihin ja veneisiin. Rikoksista epäillään yhteensä 6 nuorta, jotka ovat kaikki olleet tekohetkellä alle 18-vuotiaita. Poliisi kertoo, että epäillyt ovat olleet kertomansa mukaan tekohetkellä päihtyneitä ja syynä vahingonteoille on ollut hölmöpäähän pisto. Asia etenee syyteharkintaan vielä tämän vuoden puolella. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ottaa käyttöön uuden toimintatavan Oulun ja Kempeleen sosiaali- ja terveyskeskusten kiirevastaanotoilla. Asiakkaita kannustetaan jatkossa varaamaan aika etukäteen puhelimitse tai chatissa sen sijaan, että he tulisivat vastaanotolle jonottamaan ilman ajan varausta. Yhteydenoton yhteydessä tehdään hoidon tarpeen arviointi, jonka perusteella asiakas ohjataan oikeaan hoitopaikkaan ja hänelle voidaan varata vastaanottoaika samalle päivälle. Muutoksen tavoitteena on vähentää jonottamista. Vastaanotolle voi edelleen tulla ilman ajanvarausta, jos kiireellinen hoito on tarpeen eikä yhteydenotto etukäteen onnistu.

0: tai on hieman rauhallisempi. Heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy luoteeseen. Oulun seudulla päivän mittaan pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Kuitenkin yksittäisiä sadekuuroja voi vielä tulla. Koillismaalla vuorostaan pilvisyys on runsasta, mutta sateet heikkenevät ja väistyvät itään. Päivän lämpötila pysyttelee 10 ja 13 asteen välillä. Yöllä lämpötila laskee plus 1 ja plus 5 asteen tienoille. Huominen tiistaa ei tarjoa mitään suurempia yllätyksiä. Tuuli on huomenna heikkoa. Pilvisyys vaihtelee päivän edetessä ja sää on poutaista. Päivän lämpötilakin 10 ja 13 asteen välillä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
1: Radio Kaleva.
2: Tervetuloa seuraamaan live-seurantaa siitä, oppiiko suomalainen radiotoimittaja puhumaan suomea jossakin vaiheessa elämänsä varrella. Minä olen Ville Muikkula, suomalainen radiotoimittaja, suomen kielessä vahva.

0: luvassa. Siitä kuulet lisää tänään kello 16 tunnin.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Ja oikeastaan pikkusen aikaisemmin. Aloitellaan 15.45 tänään, kun puhuttavaa riittää. Rockwell ja Somebody's Watching Me. Viikon ensimmäinen lähetys tarkoittaa myös sitä, että on aika katsoa heti tähän kättelyyn. Viikon teeman biisi. Ehdokkaat.

0: jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, Sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläsbikepark.fi.
3: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
4: Kylmä Center, ammattilainen palvelussasi.
5: Voi, mikä tuolla taivaalla on?
6: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
5: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
6: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta. Moments.fi.
7: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
8: 1-5 mennään ja totta kai viikon ensimmäisessä lähetyksessä otetaan selvää viikon teemabiisistä. Voit äänestää omaa suosikkiasi WhatsAppissa numerossa 0440954495. Meillä on tarjolla 4 kappaletta, jotka liittyvät menneeseen viikonloppuun, kun myrsky repi puita. Taivas ei salamoinut, mutta meininki oli suhteellisen tuulista.
7: Radio Kaleva.
9: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat...
8: Viikon teemabiisi ehdokkaana numero 1. Riders on the Storm. The Doors.
10: Riders on the Storm. Riders on the Storm.
8: Tunnelmasta toiseen. Tunnelmasta toiseen. Arctic Monkeys ja Brian Storm ehdokkaana numero 2.

0: ehdokkaana numero 3 myrsky, joka harvoin iskee Suomen maalle, mutta saattaisiko se iskeäkin? Iski 90-luvulla ja iski kovasti. Darude ja Sandstorm. Ehdokkaana numero 4 kappale, joka saa aikaan myrskyn jokaisen ihmisen sielussa, ja jos ei saa, niin pitää katsoa sielua silmiin ja kysyä, että mikä hätänä, lapsi rakas. Pomfunk MCs ja Freestyler.
1: Radio Kalela.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat.
0: Äänestä omaa suosikkiasi WhatsAppissa numerossa 0440954495. Ehdokkaat vielä kertauksena. Riders on the Storm, The Doors, Brian Storm, Arctic Monkeys, Sandstorm, Darude, Freestyler, Pomfunk MCs. Voittaja se leviää tuossa kello 15 tunnille, joten vaan viestiä tulee.
1: Vaaran vyöhyke, Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.
0: Parisen viikkoa takaperin saimme vieraaksi loistavasta Oulu Rugby Clubista Husan Ville. Puhuttiin silloin viimeisestä ratkaisevasta pelistä Oulu Rugbyn puolella, jonka seurauksena oli se, että Oulu Rugby Club onnistui saamaan ykkösdivari finaali Ouluun. Ja kuinka ollakaan, mennä viikonloppuna. Joukkue otti ja voitti divari. Sen kunniaksi mestaruusjuhlaa. Onneksi olkoon. Tässä Dingo, valkoiset tiikerit.

Kauko röyhkeä Riku Mattila, marraskuun kulkija. Kuuntelit Radio Kalevaa tänään iltapäivällä tuossa 15.45 äänessä tässä lähetyksessä. Kauko röyhkeä Janne Kuustie. Puhutaan marraskuussa saapuvasta Disko keskellä pimeyttä -esityksestä, jossa muuten luvassa myöskin pientä etkotapahtumaa 4-5 spesiaalissa heti tuossa lokakuun alkupuolella. Silloin nimittäin Kauko röyhkeä Voima eläin esiintyy 8. päivä lokakuuta. Silti jo muistin, luvassa on ennenkuulumatonta musiikkia Röyhkeältä ja Voima eläimeltä. Tämä oot kuullut ehkä joskus, tämä on Jimi Hendrix ja Purple Haze.

0: Roll Over Rover and Let Jimmy Take Over. Purple Haze ja Jimi Hendrix levy lautasella. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke.
1: Vaaran vyöhyke.
2: Radio Kaleva.
0: Tuossa taannoin tuli nähtyä tuolla jalkapallohommissa tuttua hahmoa, mikä toi mieleeni erään ilahduttavan kohtaamisen. Tasan vuosi suurin piirtein takaperi näillä taajuuksilla. Vuosi sitten nimittäin päästi juhlistamaan vuoden liikunnan opettajaksi valittua Kari Seppää, joka toimii tuolla AC Oulun huoltopuolella hommissa myöskin. Tästä ilahtuneena ajattelin katsoa arkistoja ja kuinka ollakaan Kari Sepän haastattelu löytyi sieltä. Tämä on oodi kaikille liikunnan opettajille myöskin tämän iltapäivän osalta. Tänään luvassa siis Kari Sepän haastattelu vuodelta, viime vuoden näiltä main. Puhuttavaa riitti opettamisesta. Ja luonnollisesti selvitetään myöskin se ikuisuuskysymys. Onko pakko käydä siellä suihkussa, jos ei tullut hiki? Aloitetaan Kari Sepän kanssa jo ihan pian The Crashin jälkeen. Jatketaan tuolla 14 tunnilla. Tämä on Lauren Got My Eye.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
1: Radio Kaleva.
2: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kalevaa iltapäivä lähetys. Ja meillä on yksi tämmöinen slogani tässä ohjelmassa ja ylipäätään niin koko kanavalla. Oleellisen äärellä. Patsakuris. Oleellisen äärellä. Ja oleellisen äärellä ollaan tänään. Mulla on vieraana vuoden liikunnan opettajaksi. Vuonna 2025 valittu. Legendaarinen Kari Seppä. Kari.
3: Kerro.
2: Kysymys, mitä olet varmasti joutunut kuulemaan kerran tai pari sinun urasi aikana, mutta mä haluan nyt selvittää tämän loppujen lopuksi ja lopullisesti tulevaisuudenkin noin nuorisoa varten.
3: Tarviiko kai suihkussa, kun olet ollut hiki?
2: Just näin.
3: Oliko näin? On.
2: Pitääkö käydä suihkussa, jos ei tullut hiki?
3: Joo, kyllä ei välttämättä, mutta kyllä mä siihen suositellaan kovasti.
2: Kuinka monta kertaa niin arviolta sun ura aikana näitä kysymyksiä tuli?
3: No ei siinä loppujen lopuksi ihan hirveästi, kun aluksi käyvän sääntöjä läpi, niin kyllä ne sitten selviää. Kyllä ne tajuaa itsekin, että jos jotakin tehdään semmoista, missä ei kauheasti. Mutta tosiaan se, että liikunnan riemusta menee osaa pois, jos sitä käy pesulla ja puhalta kampetta päälle. Niin kuin itse tiedät vanhana urheilijana.
2: Kyllä, se kuuluu asiaan.
3: Kyllä.
2: Hei Kari Seppä tänään vieraana. Poristaa vähän muistakin kuin noista oleellisista kysymyksistä. Vaikka on tuolta kohta esille mun muistilapun, missä on niitä ihan oikeita kysymyksiä.
3: Okei. Okay.

0: Radio Kaleva. Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan suurimpaan toritapahtumaan. Tyrnävän perunamarkkinoille lauantaina 26. syyskuuta kello 9-16.
1: Noin 200 torimyyjää, musiikkia ja viihdettä kolmella lavalla. Oulu 2026 Perunatori, Arctic Food Labin pop-up ravintola-alue sekä ohjelmaa koko perheelle. Esiintyjissä muun muassa Tubetriosta tuttu Satu Setä ja Henri Jokinen et Desiree.
0: Hyppää maksuttomaan bussikyytiin Oulusta tai Kempeleestä.
1: Perunamarkkinat.fi.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämään.

0: Tämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
2: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan syksyn sävyistä pyöräillen. Ylläsbikepark.fi.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
10: Radio Kaleva vaaran vyöhykkeellä tänään vieraana legendaariseksikin tituleerattu Kari Seppä Oulun Salon Pitkäkankaan koulusta. Viime tänä vuonna, kun olet eläkkeelle jäänyt.
11: Joo, nyt keväällä kun loppuu koulut, niin nyt on jäänyt. Muutama kuukausi ehtinyt vierähtää.
10: Kuinka paljon olet pyörinyt nyt niin kuin ympyrää tässä ootellessa, kun aamulla kello rupeaa herättää, tai kellon pitäisi herättää?
11: No ei tarvinnut. Mä nyt palakattiin tuohon AC Oulun lentopallohommaan, niin mulla siinä aika hyvin vierähtää aika.
10: No
11: kaksi
10: niin.
11: Aamua menneen ja 3-4 iltaa ja viikonloput, että on mulla kalenterissa jo. Ja sitten omat harrastusommat siihen päälle vielä.
10: Onko siellä kalenterissa yhtään vapaatilla?
11: On siinä vielä, kyllä siihen mahtuu. Räystä pitäisi puhistaa tänään vielä sieltä ja tämmöistä kaikkea.
10: Samaa vikaa itselle.
11: Joo.
10: Se ei ole mieluisaa hommaa.
11: No ei, mutta sekin pitää tehdä.
10: No niin, eilen lukkiin Kaleva sivulta tämmöisen pitkän jutun näistä niin omakotitaloasujan pakollista tehtävistä ja kauhulla.
11: Kyllä, kyllä.
10: Sitä, mitä oikein luvassa on.
11: Kyllä.
10: Kari.
11: Kerro.
10: Mitä tuo legendaarinen titteli, merkkaako se sulle mitään?
11: No en mä just tullut saa mieleen, että sä varmaan kysyt jotakin, että miksi mä oon joku legendaarinen.
10: Niin, koska mä en tiedä sun.
11: No niin, just niin, niin mä luulen, että se on enempi sitä, että mä oon ollut siellä niin pitkä. Että vanhemmat ja veljet ja siskot ja sitten lasten vanhemmat on kertonut juttuja, että Kari on tehnyt sitä tai sanonut tätä. Ja, niin ehkä se siitä tullut, että semmoinen joku taru sitten liikkunut siellä. En pidä itseään sen kummallisempana kuin muutkaan opettajat oikeastaan.
10: Mä olisin oottanut, että sä olisit ollut Kari silleen, että se on niin kuin oleellinen asia.
11: Niin,
10: aivan paita, missä lukee, niin. Että legenda.
11: Joo, legenda jo eläessä.
10: Kyllä. Pitkäkankaan koulu.
11: Joo, se on iso koulu.
10: Se on iso koulu.
11: 800, meillä on nyt 750 lasta siinä kai suurin piirtein yhteensä 500 yläasteella ja, tai yläkoulun puolella nykyiselle. Alakoulu siihen päälle.
10: Millainen paikka se oli liikunnan opettajalle?
11: No, kyllä se oli, joo, hyvät puitteet, niin kuin alkuvuosina se oli aika semmoista, kun ei ollut muuta kuin se hiekkakenttä ja koulun sali, ja, mutta sitten kun se rakennettiin jäähalli, palloluhalli, ensin oli semmoinen tennispalatsi ja sitten tuli se liikuntakeskusremppa joku 15 vuotta sitten, että onhan meillä, niin Jakku Tekonurmi rakennettiin siihen vähän matkan päähän, missä me käydään pelailemassa ja touhuamassa, että onhan siellä hyvät puitteet. En olisi vaihtanut tänne. Moni kysyy, että etkö kaupunki halua mihinkään, niin en mä kyllä tänne olisi vaihtanut. Että kyllähän meillä hyvät tilat siellä oli.
10: Niin,
11: monipuolisesti harrastaa liikuntaa, eikä tarvinnut sitä miettiä, että voiko jotakin tehtyä tehdä. Että.
10: Jos miettii niin tavallaan tuota pitkäkankaan mahdollisuuksia, mitä siellä oli niin kuin nimenomaan liikunnan opettajalle ja ylipäätään lapsille nuorille päästä niin kuin harrastamaan, niin kyllähän se niin kuin on miltei

0: parempi kuin mitä niin kuin meillä on paikoissa, mitkä niin kuin on urheilulukioita, urheiluyläasteita, urheilukouluja. Meinaan nyt lähinnä sille, että mitä kaikkea sinne lähialueella on
1: kyllä,
0: ollut.
1: Kyllä, vaikka Kastellinkin vertaan, vaikka Kastellissakin on hyvät isot tilat kyllä. Ja sanit, mutta kyllä mä luulen, että ei siinä ole. Meillä on jäähalli.
0: Mm.
1: Ja ainoa mikä on joku uimahalli, mihin pitää lähteä. Yleisurheilupaikkoja ei ole, mutta se on joku yksi pikku. Että kyllä meillä on hyvät tilat, että ei voi niin kuin moittia yhtä.
0: Kyllä.
1: Että hieno sillä tavalla oli sillä monipuolisesti pyörittää kaikkia juttuja.
0: Millainen herkkuaitto tuo oli sitten liikunnan opettajalle? Kun oliko kuitenkin noin paljon erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, mitä te suunnittelee?
1: Se oli totta kai mukava, kun se alkuaika oli kuitenkin semmoista, että piti pähkäillä, että 36 poikaa ja yksi lohkosalista silloin ensimmäisenä vuosina, niin totta kai, kun se koko ajan tavallaan se lajikirjo laajeni ja totta kai oma ammattitaitokin kehittyi siinä matkan varrella ja liikuntakulttuuria menee ja eteenpäin tulee uusia lajeja. Ja uudet ja toiset vähän niin kuin hiipuu ja pitäisi pyritellä sinä mukana pysyä. Niin.
0: Mm.
1: Kyllähän se hieno pystyy toteuttamaan aika monipuolisesti kuitenkin. Mm. Kaikenlaista, että kun lapsia on monenlaisia ja liikuntakulttuuri tosi kirjo laaja nykyään. Että siinä pystyy tekemään vähän kaikenlaista tanssista, jääkiekkoa, suunnistuksista, kaikenlaiseen kuntosalihommiin, kehohuoltoon. Mm. Niin kyllä hyvä paikka oli tuolla töissä, ei mitään.
0: Hyvä paikka oli olla töissä. Me katsellaan totta kai tämän haastattelun aikana sitä työuraa jonkun verran, mutta poristaan myös ylipäätään liikunnasta ja siihen motivoinnista. Mutta Kari, mä heidän tähän kohtaan asian, mitä me meidän alalla kutsutaan cliffhangeriksi. Susta ei pitänyt tulla opettajaa.
1: Niin, ei musta pitänytkään tulla.
0: Siitä me puhutaan lisää tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: kiss. Radio Kaleva, Vaaran vyöhyke. Kari Seppä, tänään vieraana, legendaarinen sellainen. Myös vieraana. Vuoden liikunnan opettaja 2025. Loppusuoralle se meni, että tämä saatiin tämä tuota noin.
1: No kyllä se sillä lailla, joo, otetaan vastaan kaikkia. Totta, se oli tavallaan hieno lopetus uralle, koska liikunnan opettaja päivillä tavallaan tapahtuu tämä nimeäminen. Eli siinä on kahden päivän juttu, missä paikallinen liikunnanopettaja kerroo, järjestää tilaa Suomessa luentoja, eri lajien demoja, kaikkea tuommoista, niin kuin koulutuspäivä.
0: Joo.
1: Niin oli Jyväskylässä oli liikunnalla, missä me ollaan kaikki opiskeltu aikanaan, niin sama liikunnan luento oli, missä mä olin 43 vuotta ja muutama kuukausi sitten jännitin pääsykokkeessa, niin ihan samassa melkein penkissä istuin siellä vanhana pappana kukkapuska sylissä, että mulla se oli tavallaan niin täydellinen ympyrä kierto tavallaan, että se meni hienosti se oli... jotenkin, että niin ei olisi pystynyt varmaan niin kuin, no siinä vaiheessa kirjoittamaankaan tuommoista tarinaa.
0: Se olisi ollut vähän jopa semmoinen klisee niin kuin leffana, että nähdään se nyt päättyy.
1: Kyllä, kyllä.
0: Kari, 43 vuotta sitten olit siellä pääsykokkeessa Jyväskylässä.
1: Kyllä, ai oli.
0: Ja siinä kohtaakaan sulla ei ollut vielä ihan täysin varma ilmeisesti se, että sinut tulee opettaja.
1: No joo, se on semmoinen tarina, että mulla on vanhemmat on luokanopettajia.
0: Joo.
1: Ja mä olen asunut itse kyläkoululla, pikkusella kyläkoululla, semmoisella ihan maalaispoika tavallaan, vaikka en olekaan maatalon poika, mutta maalaispoika on. Ja jossakin vaiheessa sitten vanhemmatkin ehotteli, että kun tämä on tämmöinen kohtuusosiaalinen tyyppi, että kun mä mietin jossakin vaiheessa lukiota, että mille alakas, niin että eikö se opettaja-ammatti kiinnosta, niin mä siinä vaiheessa tykkäsin niin paljon urheilemaan, että ei mua ainakaan tuommoinen, mä ainakaan opettajaksi halua alkaa. Että. Mutta sitten yksi kaveri mut houkutteli, oli ollut opiskelemassa liikunnalle jo vuoden liikunnanopettajaksi. Ja se sanoi, että on kuule siisti paikka, että tuu hae tänne, että niin, varmasti tykkää tulla täällä. Ja täällä paljon urheillaan ja tapaa urheilijoita. Ja sitten mä hain sinne ja pääsin saman tien sisälle. Ja sitten tosiaan jossakin vaiheessa tajusin, että musta tulee kuitenkin opettaja. Mutta en mä sitä katunut ole.
0: Tuliko sitä kriisiä läpi?
1: Ei siinä mitään kriisiä tullut. Se oli vaan tämmöinen, että hieno homma, ei mitään. Kyllä mä pikkuhiljaa sitä niin havahtui siihen, että se on ihan hieno ammatti.
0: Mikä siinä rupesi viehättää sua?
1: No varmasti se tuo liikkuminen, koska mä oon tykännyt ja rakastanut kaikille sitä liikuntaa aina. Ja sitten kun mä tykkään olla ihmisten kanssa tekemissä ja, niin, ja sitten, että siinä pystyisi vähän nuoria jeesaamaan ja jopa kasvattamaan jollakin tavalla liikunnan avulla, niin sillä tavalla se oli ihan hieno ammatti kyllä.
0: Silloin kun sä hyppäsit ammattiin ja tähän työhön kokonaisuudessaan, liikunnanopettajan rooli, millaiseksi sä kuvailisit sitä niin koulussa?
1: Ai silloin?
0: Silloin, alkuaikoina.
1: No alkuaikoinahan sitä oli vähän, en mä tiedä, oliko mä pulassa ollut, mutta kyllähän se, niin kuin, jos yliopiston valmistut vaikka johonkin ammattiin, on se, että mikä vaikka toimittaja, niin, että onko sä kovin valmis siihen omaan työhön. Että kyllähän se alkuvuodet on semmoista opettelua, että miten tässä nyt oikein pitää tehdä ja kaikenlaisia juttuja, mitä pitää ottaa huomioon. Että.
0: Muistatko, mikä sun ekalla tunnilla, omalla tunnilla, mitä sillä tehtiin?
1: En mä sitä mä en kyllä muista yhtään.
0: No mulla on täällä se videolla sulle seuraavaksi.
1: Joo, silloin onneksi ollut video. Ei ollut kännykkäpojilla, kännykkäkamerata tunnilla.
0: No, mitä se opetitte silloin? Mitkä lajit oli silloin niin juttuja? Tai mitä urheilua se oli?
1: No silloin oli varmaan just jalkapallohommat, yleisurheiluhommat, telinen voikkaa. Mitäs sitten oli? Luisteluhommat, hiihtohommat.
0: Joo.
1: Että se oli semmoista laji, nykyään ollaan pois tuosta lajikeskeisyydestä tässä liikunnanopetuksesta. Se tavallaan opetetaan niin kuin ominaisuuksia lajien avulla.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja silloin se oli sitä, että opetettiin tiettyjä tekniikoita koripallosta, vaikka että miten ne leijapit menee ja kaikki menee oikein. Se oli semmoista eri tavalla keskittyä sen tekniikkaa, mutta se ehkä teki se haaste, että ne ryhmät oli aivan tuhottoman isoja ainakin meillä silloin.
0: Joo.
1: Silloin alkuaikoina, että siinä 32-33 poikaa sä ryöt semmoiseen pikkuseen tilaan, niin on siinä sitten se henkilökohtainen feedbackin antaminen niin vähän haastavampaa.
0: Niin silloin toimitaan ja opetetaan sitä ryhmää kokonaisuudessa.
1: Niin, kyllä se aluksi meni totta kai siihen kurinpittoon ja järjestykseen hallintaan, että se homma pelittää. Sehän on tärkeä kuitenkin tuolla tunnilla, että se on

0: turvallinen ympäristö ja sulla kaikki toimii sääntöjen mukaan, eikä kukaan kohdeltaan omi niin ylimääräistä.
1: Kari Seppä, miten tuossa vaiheessa, kun sä hyppäsit tuohon niin kuin koulumaailmaan ensimmäisiä oppitunteja pitämään, oma aina miettinyt tätä pienestä iästä saakka, niin tiesitkö sä kaikkien mahdollisten näiden lajien säännöt ulkoa? Oliko se yksi sellainen niin kuin pakollinen, mikä pitää hoitaa?
0: No joo, no oli, kyllähän meillä käytiin läpi tuolla opiskeluaikana. Itse oli kuitenkin niin kiinnostunut urheilusta, että kyllä mä jo seurasin ja olin kokeillut vähän kaikenlaista. Ei mulla se, niin kuin sen puolesta ollut mitään.
1: Oliko mitään lajia, missä piti mennä sille, että ottakaapa hetki, mä käyn tuolla hakemaan vettä ja äkkiä joku oppikirja.
0: Niin, sääntökirja. Niin. En mä muista kyllä, mutta varmaan sitä on joskus voinut olla, että jotakin joku että pitää tarkistaa, mutta sitäkin. Mutta ei ole kyllä jäänyt mieleen, että kyllä mä uskon, että mä aika hyvin.
1: Kari Cooperin testi.
0: Joo, ei juostu meillä hirveästi koskaan.
1: Eikö?
0: Koska se oli se entisvanhainen, en muista oliko sinun kouluaikana, oli varmaan kanssa niitä kuntotestejä, missä oli leuvonvetoa. Ja
1: kyllä.
0: Ne oli vähän niin kuin NS-pakollisista, niistä tuli osa numerostakin. Mutta siinä meillä juostiin 2000 metrin testiä, että se Cooper ei kuulunut siihen meille. Että nyt mä oon vasta ihan viime vuosina, koska liikuntaahan lisättiin 8 luokalle joku vuosi sitten. Joo. Kaikilla muiden luokilla vain kerran viikossa liikuntaa 9 ja 7. Niin meillä on ainakin pitkäkankaalla toteutettiin se vähän niin kuin ns. Kunto. Mä perusteltiin lapsessa, että lapset on niin huonossa kunnossa, että me ollaan saatu valtiota lisää tunti siihen. Ja me keskityttiin siihen niin kuin syksy varsinkin. Lenkkeiltiin, juostiin ja kaikkia semmoisia hikipelejä ja semmoisia. Sen päälle juostiin siinä vähän ennen syyslomaa Cooperista. Mutta sitäkään niin kuin numeroa suoraan niin kuin toikkari annettu. Mutta mulla oli mulla taulukko, mistä mä näin, että no, tällä olisi saanut 5+ tai tällä olisi saanut 10.
1: Okay.
0: Että sillä tavalla yritin motivoida niitä poikia niin kuin itse havaittamaan sen tavallaan sen oman kuntotasoonkin sitten, koska oli, mutta tehdä sitä sillä, että sä juokset Cooperiin, että nyt jostain Cooperiin, eikä se ole yhtään reenattu, vaan me oli monta viikkoa siihen. Tavallaan lenkkeiltiin ja juostiin ja reenattiin siihen.
1: No miten sä pidät tätä vanhaa mallia, Kari, jossa niin nimenomaan tuo kuntotesti niin tosiaan saattaa määrittääkin sen liikunnan numerossa aika paljon? Se oli yhden päivän suoritus kuitenkin loppujen
0: niin
1: lopuksi.
0: Niin, se oli niin periaatteessa 30% numerosta.
1: Niin.
0: Joo, ei se ole nykypäivää ihan enää, että nykyään saat sen paimallakin 10, niin kaikki sanoo. No ei se ihan niinkään mene.
1: No ei, eikä mennyt.
0: Mutta kyllähän nykyfyysinen suorituskyky vaikuttaa numeroon.
1: Totta kai se on liikuntaa.
0: Joo, kyllä. Että se on niin kuin perusteissakin sanottu, että tuossa numeron perusteissa ihan kirjallisestikin, että fyysinen ja psyykkinen toimintakyky se. Sitä ei vaan tavallaan nyt niin testailla kuin ennen.

Juttelut Kari Sepän kanssa jatkuvat kello 14 uutisten jälkeen, jotka ovat muuten nyt. Tässä Kalevaa sähke uutisia. Oulun poliisi kertoo selvittäneensä Haukiputaalla elokuun puolessa välissä tapahtuneen vahingontekojen sarjan. Haukiputaalla sotkettiin 14-15 elokuuta ja sen välisenä yönä useiden rakennusten seiniä, ajoneuvoja ja esineitä spraymaalilla. Punaisella maalilla kirjoitettiin törkeyksiä muun muassa liikehuoneistojen ja asuinrakennusten seiniin sekä autoihin ja veneisiin. Rikoksista epäillään yhteensä 6 nuorta, jotka ovat kaikki olleet tekohetkellä alle 18-vuotiaita. Poliisi kertoo, että epäilyt ovat olleet kertomansa mukaan tekohetkellä päihtyneitä ja syynä vahingonteoille on ollut hölmöpäähänpisto. Asia etenee syyteharkintaan vielä tämän vuoden puolella. Oulun NMKY ja Oulun seurakuntayhtymä ovat päättäneet myydä yhdessä omistamansa kiinteistö Oy Raatin nuorisotalon osakekannan. Oulun NMKY omistaa yhtiöstä 2/3 ja Oulun seurakuntayhtymä 1/3. Jatkossa Oulun NMKY keskittää varojensa käyttöä entistä vahvemmin yhdistyksen ydintoimintaan. Seurakuntayhtymä puolestaan tiivistää kiinteistöomistustaan ja keskittyy tarkoituksenmukaiseen ja kestävään kiinteistökantaan. Osakekannan myyntiprosessi on jo käynnissä. Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvointialue Pohde ottaa käyttöön uuden toimintatavan Oulun ja Kempeleen sosiaali- ja terveyskeskusten kiirevastaanotolla. Asiakkaita kannustetaan jatkossa varaamaan aika etukäteen puhelimitse tai chatissa sen sijaan, että he tulisivat vastaanotolle jonottamaan ilman ajan varausta. Yhteydenoton yhteydessä tehdään hoidon tarpeen arviointi, jonka perusteella asiakas ohjataan oikeaan hoitopaikkaan ja hänelle voidaan varata vastaanottoaika samalle päivälle. Muutoksen tavoitteena on vähentää jonottamista. Vastaanotolle voi edelleen tulla ilman ajan varausta, jos kiireellinen hoito on tarpeen eikä yhteydenotto etukäteen onnistu.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla päivälämpötila pysyttelee tänään 10 ja 13 asteen välillä. Koillismaalla pilvisyys on vielä runsasta, mutta sateet heikkenevät ja väistyvät itään. Yön lämpötila laskee koko alueella plus 1 ja plus 5 asteen välille. Huomenna tiistaina tuuli on heikkoa, pilvisyys vaihtelee päivän edetessä ja sää on poutaista. Päivälämpötila 10 ja 13 asteen välillä.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke.
0: Janet Kay, Loving You. Jatketaan sen jälkeen jutustelua vuoden takaa haastattelusta Kari Sepän kanssa. Liikuntaopettajan parhaimmat vinkit luvassa liikkumiseen muun muassa.

0: Kari Seppä tänään meillä vieraana Radio Kalevaa iltapäivälähetyksessä. Puhutaan liikuntatunneista ja Kari, mikä oli semmoinen laji, mikä kun sä nostit sen esille, että ensi viikolla me ruvetaan, meillä on tätä ja tätä meidän liikuntatunnilla, että sä oikein huomasit niistä lapsista ja nuorista, että nyt, nyt ensi viikko saattaa tulla olemaan vähän haastava niin kuin ainakin tuon järjestyksen kannalta.
1: Ensinnäkin meillä oli koko vuodeksena ohjelma, että en mä koskaan sen, että meillä ei tullut koskaan yllätyksenä, että mä tein ainakin...
0: Hei, sille ikäluokalle kaikki, mikä tapahtuu seuraavalla viikolla,
1: niin,
0: tulee yllätyksenä.
1: Niin, sekin on totta, että ehkä näistä, niin. Mutta kyllähän niin joku, jos, niin mikä on epämieluisia lajeja, niin kyllä monelle oli hiihtäminen.
0: Oho.
1: Mutta taas tosi monen tykkää siitä, kun saa omassa rauhassa tulla. Meillä oli tavallaan huono, siinä meillä Oulussa ei hirmu hyvä tilanne, kun on mäkiä eikä ole mettää missään päästä. Ystäkaisin, jos joku olisi vaikka Virpiniemen tyyppinen, joku tuolla, missä muutama alamäkiikin, niin vähän erilaista pääsisi mettäänkin hiihtelle. Että se ei ollut kaikkien herkkuja. Sitten totta kai, koska sillä on säänvälinen urheilu.
0: Kyllä.
1: Et jos sulla vanhemmat on ostanut sulle tai pannut sulle papan vanhat, jossa on jo pitovoitto kilometrin pohjassa ja ne tarttuu paakkuja, niin en tykkäisi kyllä itsekään. Että se on vähän, että koululla pitäisi olla, meillä pitäisi olla pikkusen enemmän vielä välineitä, semmoisia hyviä, mitä lainataan lapsille, että ihan ei niin riitä kaikille välttämättä aina.
0: Kyllä mä muistan itse omassa nuoruudessa nimenomaan se, että jos piti ottaa koululta lainaan kamppeita, niin se oli todettu jo siinä vaiheessa niin kaveripiirissä, että kun ainahan sillä niin nuorilla varsinkin pojilla oli omaa kilpailua niin mennä liikuntatunneille. Mutta jos ottaa koululta vaikka sukset tai luistimet jalakaan, niin siinä vaiheessa sai pikkusen helpotusta. Niin. Tiesi, että ne saattaa olla vähän huonossa terässä tai huonossa biossa.
1: Joo, ja periaate on, että koulun tavarat on huonoja, vaikka ne olisi terotettu edellisellä viikolla, niin kaikki sanoo, että tämän koulun luistimen välttämättä ota.
0: Ei, ne oli ihan ok.
1: Mutta kyllähän lapset keskimäärin tykkää liikunnasta vieläkin.
0: Niin, jotenkin musta tuntuu, että liikuntatunnit on semmosia ja on ollut tässä niin kuin vuosien varrella, että sulla on ollut aika mukava asema.
1: No varmaan sekin on helpottanut, että koska tavallaan semmoinen suosittu oppiaine. Niin sillä pystyy, ja sitten kun sen saa semmoisen, jos sen saa semmoisen sopivan kurin ja huumorin semmoisen välimuodon, niin sittenhän siellä on itselläkin kiva olla. Ja siellä lapsillakin on kiva olla. Että sehän se on kuitenkin tärkeämpää, että sulla on se ryhmähallinta

0: hyvä ja sä pystyt olleen siellä, kaikki pystyt olleen siellä niin omia itseä, niin kuin nykyään mainostetaan kauheasti, jos vaikka jääkiekossa.
1: Mm.
0: Että koppiin pitää pystyä kaikki olemaan oma itsensä ja tuomaan se omaa panossa. Mä oon liikunnan tuonne ryhmässä.
1: Kyllä.
0: Että jos sä pelkäät ja sua ärsyttää ja

0: äsken puhuttiin, Kari, yhdestä tämmöisestä kriteeristä, mikä niin kuin totta kai tuohon sun vuoden liikunnan opettajan niin kuin palkintoon titteliin kuulu, mutta myöskin siihen, mikä oikeastaan varmasti oleellisesti kuuluu tuohon legendaariseen titteliin, mikä sulle on annettu. Eli sun huumorintaju, sun tapaan niin kuin huomioida sun oppilaat. Tuliko tämä alusta saakka mukaan sulle niin kuin opettajana? Niin
1: kyllä, mä
0: luul, niin.
1: Kyllä mä luulen ainakin, että se on, kun mä oon niin tavallaan tehnyt tätä työtä omalla persoonalla.
0: Mm.
1: Että kyllä mä luulen, että mä oon, totta kai mä oon pystynyt rentoutumaan enemmän kuin mä tarvitse, niin jos sulla on vahastava ryhmä, jossa sulla menee aikaa siihen, että siellä joku käyttäytyy huonosti ja homma ei pelitä, niin etän sä silloin pysty kovin rentoutumaan itsekään siellä, mutta kyllä mä oon yrittänyt alusta lähteä olla, tehdä heittäytyä siihen niin omalla persoonalla ja antaa olla tavallaan avoin siellä. Höpisen kaikenlaisia juttuja, mitkä mua itseä saattaa naurattaa enemmän kuin lapsia, mutta sitten ne ajattelee, että on niin Kari on tommonen. Että
0: niin.
1: Ja yrittää päästä lähelle niitä lapsia sillä tavalla, että kyselee vähän ja juttelee niille.
0: Mm.
1: Että Ville, miten, oliko sulla teillä se koira? Että mitenkäs se nyt? Ja tai sitten, että oliko sulla Ville se sisko, että minkä se menikään opiskelemaan?
0: Joo, joo.
1: Ja sitten kun sä saat tämmöisen suhteen vähän, että totta niin kuin vähän onko tuttuja enempi, kun vaan, että sä oot se hahmo sillä ryhmässä. Niin sitten tulee tilanne, jos sulla pitää ohjata tai neuvoa tai vaikka komentaakin, niin, tai joku huono tilanne tulee. Se on paljon helpompi käsitellä, kun toteutetaan vaan niin kuin juttu väleissä valmiiksi.
0: Nimenomaan.
1: Sillä mä oon se ajatellut. Ja siksi mä pyrin sitä pitämään sitä, että aina, eihän joka tunne voi jutella kaikkien kanssa.
0: Mm.
1: Että se on sulla mahdottomuus.
0: Niin kuin sä aloitit silloin, niin teillä oli tosiaan valtavaa isoja ne ryhmät.
1: Joo, se oli isoja silloin, mutta että ei meillä nyt ole niin iso, että se on vähän päälle 20 oppilaita, niin se on jopa ne inhimillisen päältä.
0: Kyllä. Toiko se, tai kuinka iso helpotuksen se toi niin kuin tuohon nimenomaan
1: onhan yksin? Se, jos sä opat 10 lasta enemmän johonkin porukkaan, niin onhan se valtava rauha. Mm. Kuitenkin tavallaan on se aina helpompaa paljon sitä ryhmää hallita. Ja sitten se työskentelykin on paljon simppelimpää.
0: Kyllä. Toiko se mitään, veikö mitään pois opetuksesta sitten?
1: Ei se vienyt varmasti yhtään mitään. Ei se varmasti, se on hyvä, että on päästy semmoista ryhmistä. Tuskin missään koulussa enää semmoista. Ehkä jossakin lukiossa voi olla jotakin kursseja, jos en tiedä. En ole nyt lukio-omat jätin pois jo yli 20 vuotta sitten.
0: Joo, annetaan niiden mennä
1: omalle. Joo, ne saa mennä, ne saa kirjoituksia valmistautua kohta liikunnassa.
0: Toivotaan, että siltä kohta
1: jotakin. No 29 vuonna tulee.
0: No niin. No sekin on iso muutos.
1: No on iso muutos se. Ja se, että ammattikoulussakin on yksi kurssi vaan liikuntaa, niin se on häpeällistä.
0: Nytkö sä sanot, niin mä oon käynyt katsomaan ammattikouluun? Mä en muista, että onko meillä ollut ollenkaan liikuntaa.
1: No sulla on ollut yksi pakollinen kurssi.
0: Onko? Varmaan.
1: Sä oot voinut lintsata senkin, mutta
0: mutta yksi pakollinen on ollut. No niin.
1: Mutta onhan sekin aika häpeällisen vähän.
0: No on todellakin. Aika raju määrä niin kuin tavallaan ja iso vaihto sitten myös niin. Tuohon noin. Ja kun miettii sitä niin kuin asemaa, mikä yläasteella on, sehän on nuorelle ison muutoksen aikaa.
1: On, se on semmoinen henkireikä kuitenkin koulussakin, niin kyllä mä toivoisin, että keskiasteellakin tajuisi päättiä, että niin se ei lapsi sitä aikuistu, kun se on 16-vuotias, niin olisi se hienoa sillekin, niillekin tarjotaan vielä erilaisia elämyksiä liikunnasta.
0: Niin, näetkö sä, Kari, että liikunnan tunnin tehtävä niin kuin yläasteella on nimenomaan tarjota niitä elämyksiä, ehkä tarjota jotakin motivaatiota, vai onko sen tarkoitus pakottaa kerran viikossa tai pari kertaa viikossa lapsen nyt ainakin vähän edes liikkumaan?
1: No sehän riippuu varmaan tyypistä. Sähän voi kokea se, että se on pakko liikkua, mutta että sä niin kuin kerran viikossa liikkumalla en sun kunto mihinkään nouse.
0: Mm.
1: Että enempi, mä oon ajatellut sen niin enempi, että pyrin luomaan semmoisen positiivisen ilmapiirin siksikin, että se tavallaan se liikunnan ilo olisi sitten niin kuin vapaa-ajallakin, että sä kerran viikossa liikkumalla, niin eihän se niin kuin mihinkään niin kuin auta kunnon ja tuommoisen suhteen, mutta että tavallaan saisit virikkeitä sieltä, mitä voisi itse vapaa-aikana käyttää ja ajattelisikin semmoinenkin, jotka ei ole tykännyt liikunnasta, niin varsinkin niiden kanssa pyrkii, että miten ne saisi höynättyä, että mikä olisi kiva juttu, millä nekin voisi innostaa tuohon liikkumiseen.
0: Mm. Miten, kuinka paljon tuli näitä tarinoita myöhemmin vastaan, että joku vanha oppilas tuli huikkaamaan, että kyllä mä sitten innostuin siitä lajista X tai ylipäätään joo. Liikkumisesta?
1: Kyllä, niitä on tullut paljonkin tullut positiivisia, vähän liikaakin tullut nyt viime aikoina tuntuu, että joka tuulista on tullut positiivista palautetta, mutta otetaan vastaan kaikki. Ja mukavahan se on nämä entisiä oppilaita, aina juttua riittää. Kaikkia ei ihan tunnista enää, kun mä laskin, että mulla on aika monta 1000 ollut. Sitten ihmettelee, että oliko mulla tonkin niminen tyyppi.

0: Pieni on kaunista.
1: Radio Kaleva.
2: Tänään siis vieraana Radio Kalevan taajuuksilla Oulun Salon legendaarinen Kari Seppä. Mä nyt menen tällä, Kari, niin pitkään kuin mahdollista on. Tässä hommassa harvoin pääsee legendaarista ketään tituleeraamaan. Mennään sille.
3: Kyllä, kiitos.

0: Tähänkin on joskus ollut.
1: Joo.
0: Sä Kalevan haastattelussa nostit se esille, että sä alkuun mietit pitkään sitä, että muuttaa Oulun Salloon itse asumaan.
1: Niin, se oli silloin, kun oli poikamiehenä, että oli kiva käydä baarissa.
0: Niin, se on.
1: Joo, mutta niin, ei sitä, tuolla on hieno paikka asua, ei mitään. Mm. Mä siellä, just hetkinen, 2001, joo, mulle esikoinen meni Eskariin, niin silloin muutettiin, 2001.
0: Joo.
1: Tammat siellä jo 24 vuotta asunut. Kyllä mä pian aika paljon Oulun Salolaisena itseäni.
0: Kyllä se alkaa olemaan jo semmoinen, että sillä saa jo ainakin puolittaisen kansalaisuuden.
1: Kyllä.
0: Miten Kari, kun sitten muutit sinne, totta kai se tuo tullessaan sitten sen, että niitä oppilaita saa nähdä niin kuin arkipäivänä myöskin. Jännittikö nämä?
1: Ei se enää siinä vaiheessa jännittää. Sitä luulipana luuli vaan, että se on niin kuin joku huono asia. Mutta enemmän se on niin hyvä asia, että sä tunnet sen ja tiedät. Ja kaupassa, kun sä näet jotakin, että sä voit sanoa, että sun isälle, että hei, Villellä ei ole nyt ollut verkkareita 2 kertaa, että en ole vittinyt soitella ja panna Vilmaan viestiä, että niin sitten isä sanoi, että no niin mäpä pakkaan, mitä papa hoitaa, että mäpä käyn vastaan uudet verkkarit sille.
0: Mm.
1: Tai mitä hyvänsä, tai lapset tulee kaupassa moikkoja porisuttaa, niin ei se mua, että se on aivan mukava.
0: Niin, se tuo taas sua niin kuin lähemmäksi tavallaan siinä, niin, siihen. Niin kuin
1: se palataan siihen, mistä mä puhuin siinä tavallaan se alussakin.
0: Kyllä.
1: Se on helpompaa se työnteko itselle. Tietenkin kaikki ei niin välitä ja mä ymmärrän senkin, että osa haluaa olla enemmän niin kuin privaatti-ihmisiä. Mutta mä oon sen verran sosiaalisempi ja avoimempi tyyppi, että mua se ei ole niin kuin hiastanut eikä haitannut.
0: Pitikö, kun tuollaisessa tavallaan, jos tuollaisen sosiaalinen tyyppi on liikuntatunnilla ja liikunnan opettaja, niin pitikö sinä haistella vähän sitä ilmaana välillä, että okei, tässä kohtaa voi olla parempi, että nyt ottaa vähän etäisyyttä?
1: Vai? Joo, totta kai eihän kaikki ihmiset ole samanlaisia, että sä voi kaikille heittää jerryä samalla tavalla, että osaan saattaa loukkaantua tai semmoista, mitä heitetään tuolla vitsiä tunnilla, niin eihän kaikille totta kai sitä pitää yrittää. Ja varmaan siinäkin on toivottavasti kehittynyt, että ei hirveän paha mieli ole ainakaan monelle tullut.
0: Kyllä. Joutuiko monta kertaa pyytää anteeksi?
1: Mitähän mä viimeksi taisi olla 9-luokalla, kun mä heitin jonkun ihan ölmä vitsi. Eikä pahat sitä kyllä niin moksiskaan ollut, mutta sitten viikon päästä mä sanon, että sori, että nyt tuli kyllä huono vitsi. Että niin, mä nyt jotakin, niillä oli uudet permanentit ja mä höpöitin niistä jostakin ja sitten mä tajusin jälkeenpäin, että no ei tuo, vaikka poikia kyllä nauratti senkä, mä uskon, että näitä pahalla otti, mutta itse sitä tuntui, että nyt ei ollutkaan hyvä.
0: Läpän laatu oli heikko,
1: sitten mä seuraavalla sanoin, että sori, että nyt oli niille, kelle mä tämän kohistin, että sori, että oli huono, mutta ei se ollut mitään ihan väitänyt, mutta mä ajattelin, että joo, mulla itsellä jää vaivaa, että
0: se oli huono. Inhimillisyyttä sitten, mitä opettajan tarvitsee.
1: Niin, että pitää myöntää ne omat virheikki. Joo, se on ihan hyvä puoli sekin, että uskaltaa siihen.
0: Sillä sai itselle legendaarisen tittelin myöskin.
1: Joo, kyllä.
0: Hei Kari Seppä, tänään vieraana jatketaan tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä tänään vieraana vuoden liikunnanopettaja Kari Seppä. Nyt mä en, Kari, ota tuota legendaarista esille. Tavallaan mä otin sen, mutta mä en olekaan ammattilainen.
1: Yritit sieltä pujahtaa.
0: Niin, nää on näitä. Niin kuin tuossa puhuttiin, niin tosiaan nyt ensimmäinen vuosi eläkkeellä, mutta kyllä. Sehän käytännössä tarkoittaa sulle, että on enemmän aikaa tehdä muita juttuja.
1: Kyllä, kyllä, joo, näin justiin.
0: Mitä, miten se liikunta ei niin kuin lähde sinun kropasta pois?
1: En tiedä, se on vaan niin jotenkin sisäasennettu syvää, että sitä nauttii siitä, jos ei muuta, niin sitten penkkiurheilu.
0: Niin.
1: Nyt on lentopallo, esimerkiksi olet menossa justiin, niitä pitää katsoa.
0: Siellä oli iso voitto.
1: Joo,
0: tätä haastelua tehdessä.
1: Aivan oikea peli oli. Tuttuja poikia, siinä on paljon minun pojaikäisiä ja on semmoisia, ketä on ollut aluejoukkoissa itse ollut valmentamassa. Ja Suikosen Niko on meidän oman kylän poikia. Ja oli huikea voitto, hieno peli oli.
0: Miten nyt tosiaan, sä oot mukana tuossa AC-Oulun volleyballissa, että on niin monta erilaista.
1: Joo, niin on nyt on, joo.
0: Monta erilaista. Millainen porukka siellä on kasassa nyt, kun lähdetään?
1: No, kyllä mä uskon, että meillä on, ei mä ainakaan varmaan viimeiseksi toivottavasti jää, että meillä on aika laaja rosteri. Että nyt kun varsinkin kun tuo kansainvälisen liiton kielto tuli, että sarjat alkaa vasta kuukauden päästä,
0: joo. Se oli
1: aika yllätys kaikille meille, niin mä uskon, että se on meidän etu tavalla, että meillä on kuitenkin iso porukka ja laaja porukka, tasainen porukka. Se tuo reeneissä on tosi hyvä kilpailutilanne ja tavallaan pystytään kamppailemaan reeneissä ja sitten pystyy kierrättämään pelaajia. Vaan joka pelipaikalla meillä on, niin kuin, mä uskon, että se on semmoisiakin joukkueita useampi, kellä on vähän niin kuin tiiviimpi nippu, vaan tämä kärkipelaaja ja ne voi olla aika tiukolla, kun sarja on niin hemmetin tiivis.
0: Mitä sä itse näet sitten kokonaisuudessaan? Totta kai niin kuin iso voitto Ranskasta, se on iso juttu. Me nähtiin nyt tässä ihan vastikää EM-kisoissa, mitä niin kuin susijengin menestystäkin koripallolle meidän maassa. Siellä muuten menee Laakkonen, jos haluat huikata terveisiä.
1: Terveisiä Juhalla. Ei se kuule mitään.
0: Ei, mäkin olen radiossa, niin se on.
1: Neipä.
0: Joo.
1: No se on suuri johtaja.
0: No annetaan toimitusjohtaja Juha Laakkonen kulki ohi, että tämä on tarina erikseen. Mutta me nähtiin mitä niin kuin susijengin menestystäkin koripallolle.
1: Kyllä.
0: Miten mitä sä toivot, että tämä tuo tullessaan tämmöinen menestys? Isot voitot lentopallolle Suomessa. Iso laji ollut aikoinaan. Kyllä, ehkä pikkusen ollaan hiivuttu sieltä.
1: On, joo. Lentopallo oli silloin meikäisen nuoruudessa. Se oli, jos aina kaikki muistelee, niin silloinhan se oli ihan kovimpia lajeja Suomessa, niin kuin harrastusompia lajeja.
0: Kyllä.
1: Onhan sitä tullut harrastajamart alas. Enkä mä tiedä, tekeekö tuommoinen yksi arvokisa menestys hirveästi, mutta toivottavasti tulisi poikajunnoja varsinkin. Tyttöjä aika hyvin on meidän lajissa kyllä mun mielestä.
0: Kyllä.
1: Ja Oulun alueella pitää kehua kyllä, että täällä on niin kuin mun mielestä mennyt hirveästi eteenpäin junnulentopallon viimeisten 20 vuoden aikana. Että jossakin vaiheessa täällä ei ollut muuta kuin Osva ja sitten kerran Kempeleensä heräsivät. Kempele on nyt tosi iso seura. Ylikiimminkin Iissä, Muhoksella, Haukiputtailla on junnujoukkueita ihan eri tavalla kuin ennen. Että kiitos vaan sinne kaikille, jotka jaksaa painaa.
0: Kyllä. Junnupuolen hyvin pyörittäminen, se tuo myös menestystä sitten vanhemmalle iälle myöhemmin.
1: Niin, todellakin. Joo, jos ei sitä junnuja tehdä, niin tällä ihan loppuu ja laji kuolee pois.
0: Kyllä.
1: Ja on se mikä laji hyvänsä.
0: Miten Karina itse ootat tässä tulevalta kauvelta, kun pääsee oikein kunnolla ja ajan kanssa hyppäämään?
1: Ei hirveän mukavaa. Nyt mullahan on helppo rooli, kun siinä on kaksi oikein viimeisen paljon ammattivalmentajia. Kurttila on Sami monta Suomen mestaruutta maajoukkuissa monta vuotta. Raatikaisen Kari, joka on valmentanut varmaan 50 vuotta liigassa. No en tiedä, onko Kari niin paljon, mutta melkein
0: lähellä. Liikunnanopettaja, matikanopettaja.

0: Niin, ja sitten mulla on sitten helppo rooli, mä oon vaan niin apumiehenä siinä tavalla, että antaa omia kommentteja ja spaat saattaa käyttöön, jos haluaa.
1: Ja pyydät anteeksi huonoa jerryä.
0: Niin, niin sitä voi pyytää, sitten me lähtee huono läppä, mutta tavallaan niin hyvä tilanne sillä tavalla. Mm. Kyllä.
1: Mitä muuta, niin sulla oli niin harrastuslista aika pitkä. Mistä olet viimeksi innostunut?
0: No viimeksi mä taas vähän innostuin golfista, kun mä kesällä kävin monen vuoden tauon jälkeen, kävin Muhoksella kiertää. Sankivarassa ensin kävin muutaman kerran rangeillä ja kävin testailla, että vieläkö onnistuu. Ja Muhoksella kävin mä 3-4 kertaa. Hieno kenttä Muhoksella. No hyvässä kunnossa. Joka miehen kenttä. No niin. Edullinen. Käykää kaikki kokeilemassa. Se on ihan päivällä, mä olin ainoa pelaaja sinäkin yhtenä aamuna, ei ketään muuta kuin kentällä.
1: Sen takia se syy
0: kahta palloa hyvin. Pelasi. En ole kahta palloa pelasi, että suosittelen käymään kaikille, jotka vähänkin innostuu. Mm-hmm. Ja sitten, no padeilija pelannut, no se on jo aika pitkä tarina, kun siellä padeili tuli tänne, niin sitä mä aloitin sitä Nallisportissa pelaamaan yhdellä kentällä silloin.
1: Joo.
0: Mutta nyt on vähän lunkkavaivoja, nyt pitää vähän himmata. Beachvolleyta on pelaa, se on hyvä laji. Pojilla on hieno halli tuossa äimäraatiolla.
1: Joo. Beach Arena.
0: Joo, se on niin hieno paikka siellä. Siellä on joka perjantai aamupäivänä, että meitä on missä papparaisia. Pellaillaan, meillä on vapaa-aikaa. Niin.
1: Eli golfia ja beachvolleita ja siihen
0: päälle. Ja padeilia
1: vähän.
0: Joo,
1: mukaan.
0: Jos ehtii.
1: Onko kattonut mitään lajia niin sillä silmällä, että tuotakin mieli kokkeella, että kun inasee enemmän aikaa?
0: No en ainakaan vielä, että kyllä noissa on ihan tarpeeksi. Katsotaan. Sitten saakaa sakkia tuommoiseen kohtaan, niin ei aina jalat liiku.
1: Siellä on aina kuitenkin Kari tuota noin petanki.
0: Niin, petanki on kyllä kovaa kanssa. Pitäisi perustaa joku Oulun petanki. On varmaan olemassa.
1: On, mun mielestä on olemassa.
0: On varmasti, se on kova laji. Mä oon kattonut isoja kisoja.
1: Totta kai se on. Hei, Kari Seppä tänään vieraana. Jatketaan vielä hetken verran tuolta opettajamaailmasta tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
3: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
4: Saako tulla ettiin?
5: Joo. Kylmää. Lämpenee.
6: Yes.
5: Jäähtyy.
6: Voi ei.
5: Nyt kuumenee, kuumenee. Tuli kuumaa.
4: Täytyy.
7: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun Kylmäsentteristä.
8: Kylmäsenter, ammattilainen palvelussasi.
3: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
9: Kuuntelet Radio Kalevaa.
10: Kari Seppä tänään vieraana täällä vaaravyöhykkeellä Kiistola studiossa. Ja kyllä, nyt jos hyppäät tässä vaiheessa haastatteluun mukaan, suositellaan, että jos tätä haastattelua kuuntelet, niin ja tulee hiki, niin kannattaa käydä sillä suihkussa.
11: Niin kyllä, ehdottomasti.
10: Mä itse oon harkinnut asiaa nyt tässä, kun...
11: Aika hikinen tää sun tuihun.
10: On, ja siis kato, kun mä pyöräilen aina töihin, niin ei, tuo mun tullessa pitää katsoa luoda.
11: Ootellaan jos... suihku tässä.
10: On meillä varmaan, mutta en mä niistä
11: tiedä. Et ole löytänyt vielä.
10: En. Pitkä tukka. Kari, tietenkin yksi asia, mikä on pyörännyt otsikoissa, ja myöskin tuossa Kalevan haastattelussa, mikä sun kanssa tehtiin tuossa Lehtikalevan puolelle joku aika sitten, niin lyhkäisesti puhuttiin myös tästä niin kuin liikkumattomuudesta. Me vähän sivuttiin sitä tuossa aikaisemmin, tai liikkumattomuudesta, onko se vähän raju termi tähän kohtaan, mutta no, lasten ja nuorten liikkumisesta. Nyt aikaisemmin sivuttiinkin sitä jo vähän tuossa haastattelussa, kun sitten esille se, että tuli tämä yksi tunti lisää niin kuin yläasteella ura-aikana. Riittääkö se?
11: No eihän se siinä riitä välttämättä, että enempi mä olisin huolissaan noista... Hesarista luin hyvää jutun muuten pari viikkoa sitten. Olikohan Anu Raevuori, joku psykiatrian professori, kirjoitti tästä älylaitteesta, että miksi lapsille ei saisi antaa älylaitteita kovin nuorena. Aivojen toiminta ja kaikki häirintyy ja lapset ei saa olla lapsia. Niiden pitäisi saada toimia, tutkia, liikkua, tunnustella. Ja nyt ne pannaan hiljaiseksi, koska häveitään vähän. Suomessa on semmoinen häpeämisen kulttuuri, että kun mun lapsi pitää ääntä ja antaa sille mieluummin iPadin kättä, että kato tuota ja turpa kiinni. Että hirmu hyvä juttu oli just mitä mäkin olen miettinyt, niin viisas nainen oli ja kirjoitti pitkä tarina, että jos joku on kiinnostunut, niin kattokaapa. Syyskuun alusta oli tämmöinen tarina, että miksi Suomen niin se on, niin kuin, että katsotaanko sitä jossakin vaiheessa, sekin oli semmoinen, että katsotaanko sitä jossakin vaiheessa tuota älylaitteiden käyttöä niin tupakointia nykyään, että vähän häpeällistä.
10: Niin, että oli siihen aikaan.
11: Niin, että normaalia oli tupakointi ennen, ja nyt mentäisikö jossakin vaiheessa siihen, että kaikki tajuu, että ei noin pienelle lapsille kuuluisi älypuhelimet, että ne otetaan niitä vekeä ja pannaan ne pihalle leikkimään.
10: Niin.
11: Sehän se ratkaisee sen liikunnan ongelma ennemmin kuin se, että onko koulussa tunti lisää liikuntaa vai ei.
10: Onhan tuo aika rajua, kun mietitään tuota älylaitteiden niin kuin dominointia pienestä saakka. Ja mä jotenkin aikoinaan itse olen muutaman kerran vähän silleen itsekin vanhempana pikkusen diskat kyyryssä kuunnellut tätä perustelua vaikka esimerkiksi siihen, että hommataan niin kuin älylaite, koska siellä on joku appi, minkä kautta sitten lapsi käy kävelemässä ulkona, vaikka Pokemon Go, yksi tämmöinen. Miksi se ei voi käy ulkoilemassa ilman sitä?
11: Ei, kyllä, kyllä.
10: Että niin tavallaan tuolta haetaan sitä houkutustakin, että se silti se älylaite on mukana siellä.
11: Kyllä, kyllä. Ja monissa maissa on nyt on

0: on ihan erilainen systeemikin kuin Suomessa. Että ei, Suomi on varmaan niin kuin edelläkävi, että kuinka nuorena annetaan älylaitteita lapsille. Ja koukuttaahan se itsekin varmaan, on niin kuin vaan pelaamaan kaikkia ja tykkään pelata, niin varmaan olisin pelannut jotakin FIFAakin aamusta yöhön ja yöhön asti paukuttanut menemään jotakin mestareiden liikaa siellä.
1: Kyllä.
0: Enkä ole sitä junnut, että nukkumaan pitää mennä.
1: Joo, sama, mulla on edelleen tämä ongelma päällä, että mulla on hyvät pelit teille FIFAassa, mutta yritin parhaan.
0: Mä en ole pitkään aikaan, kun poika muutti kotoa pois, niin ei ole nyt päässyt pelaamaan.
1: Joo, mäkin pelaan FIFA 04, siellä vielä Edgar Davis.
0: No niin, se onkin kova.
1: Loistaa. Mutta totta kai saat nähdä käytännössä tämän. Niin kun,
0: kyllä, kyllä.
1: Tämän,
0: joo, ja liikkumattomuus on lisääntynyt, että lapset on keskimäärin huonompi kuin tosiaan. Kömpelömpiä motorisesti. On se muuttunut. Se on totta. Vaikka sitä kirjoittaa joka paikassa, mutta
1: kyllä.
0: Se on karu, niin kuin karu totuus lainausmerkeissä. Että toivoisin, että siihen tulisi jonkunlaista parannusta.
1: Oliko missään vaiheessa, niin kuin tavallaan tietenkin sun roolissa, kun sä näet sitä käytännössä, veikö se niin kuin liikunnanopettajalle, toiko se semmoista niin kuin pettymyksen tunnetta? Ei lapsi ja nuori, vaan niin kuin mä puhun nyt tässä kohtaa yhteiskuntaa siis kokonaisuudessa.
0: No joo, tavallaan harmittaa sitten, kun miettii, minkälaisia on sitten vaikka 20-30 vuoden päästä, jos ne jatkaa tuota mallia. Että tota niin, kyllä mulla liikuntakipinä, niin se olisi en osaa lapsena jo. Silloin se varmasti säilys todennäköisesti niin kuin loppuelämä. Niin kuin sunkin kohdalla on käynyt.
1: Niin, ja siis tavallaan se peruskunto, mikä silloin on lapsena kyllä, ja nuorena kyllä. Luonut, niin kyllä, sillähän kyllä. Tässä edelleenkin liitetään.
0: Niin, kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Että jos sä just kaikki juoksuleikit ja pelit ja tuommoista on jäänyt. Plus sitten se ahdistuneisuus lisääntyy, koska sä et enää pelaa mitään lasten pihalla. Konkkaa, et jää hipaassa vimpaksi. Ekaaksi kiinni. Tai sitten teillä tulee joku ristiriitatilanne jossakin leikissä. Niitä ei ole, että enää sitä itse piti setviä, että miten sitä jatkuu tästä? Aikansa kaettu maaleja keskenään, potkittu hiekkaa ja sitten tuumattu, että peli jatkuu, että näin ja näin. Niinhän siinä on käynyt.
1: Kyllä.
0: Mutta nykyään ei tule semmoista, niin se pettymyksen sietokyky on paljon pienempi. Ja se tavallaan konfliktien ratkaisukyky on heikompi.
1: Niin sä pahimmillaan käyt läpi niin tämä pettymystä itsekseen, jos puhutaan niin esimerkiksi jotakin virtuaalipelimaailmasta.
0: Joo, joo.
1: Kuulostaa, että mä oon jotenkin vanha ukko, joka on virtuaalipelimaailmassa.
0: Niin, kyllä, kyllä. Mutta näinhän se on, että se sosiaalisten taitojen opettelu kuuluu myös siihen liikkumiseen ja leikkimiseen.
1: No näkyykö tuo sosiaalisten taitojen, niin kuin, mitä sinne vaikutuksia on, näkyykö se niin kuin liikuntatunneilla sun uralla?
0: No ehkä siinäkin, kyllä musta siinä sekin on vähän niin kuin heikentynyt, että enemmän pitää käydä semmoisia juttuja läpi, että ei ole niin, että ei ole vaan sinä. Tietenkin murkuthan vähän aina,
1: niin.
0: Että ei kaikki osaa ottaa toisia huomioon, mutta niin kyllä sekin on lisääntynyt semmoinen. Että.
1: Niin, mä oon huomannut itse niin jo pienten niin kuin liikkumisessa ja niin kuin urheilujoukkojen ympäristössä, niin on sillä vähän semmoinen, anteeksi nyt käytän tähän kohtaan ensimmäistä kertaa urallani tätä minun sensorinappieni, vähän semmoinen tuileva asenne niin kuin lasten kesken siinä niin. Ympäristössä. Että joo. Kun toinen mokaa, niin jotenkin se tulee jotenkin vielä enemmän.
0: Joo.
1: Niin kuin voimakkaammin sitä.
0: Joo, siihen pitäisi pystyä puuttumaan heti alusta lähtien, että se kulttuuri on semmoinen, että se on valmentajien ja opettajien vastuulla, ja aikuisten, muidenkin aikuisten, jos ne pihalla kuulet omalla pihalla, että lapset leikkii, niin kyllähän sun pitää sanoa niille, että ei tämä nyt tolla tavalla. Kyllä, eihän se, kaikkien lapset on, se on oppimisprosessi.
1: Niin.
0: Että niin, silloin valmentajan pitäisi puuttua siihen, että tässä meidän joukkueessa ei puhuta tulla toisiaan.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: On iltoja, jotka lipuvat ohi. Ja sitten on iltoja, jotka eletään täysillä. Olavi Uusivirta, Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band nousevat Ouluhallin lavalle lauantaina 26. syyskuuta kapellimestari Eero Lehtimäen johdolla. Luvassa hittitykitystä, energistä rock-asennetta ja suurta soundia. Olavi, sydän Oulu. Liput Ticketmasterista.
4: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
5: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
6: Oi, mikä tuolla taivaalla on?
7: Oho, näyttää ihan kuumailmapallolta.
6: Tuon kyytiin, kun joskus pääsis.
7: Kuumailmapallolento on taivaallinen elämys. Lahjakortit ja lentoliput saat kätevästi verkkokaupasta moments.fi.

Ensi tunnilla katsotaan vähän, mitä maailmalla tapahtuu. Kaleva uutiskatsauksella ja sen lisäksi palkataan se viikon teemabiisi. Käydään ehokkaat läpi tuossa vielä kello 15 uutisten jälkeen.

tässä Kalevan sähköuutisia. Oululaisen perussuomalaisten kansanedustajan Pekka Aittakummun toiminnasta on tehty kantelu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille. Aittakumpu julkaisi sosiaalisessa mediassaan kesäkuussa videon, jossa hän heittää Pride-lipun roskakoriin. Tuomiokapituli pyysi Aittakummulta selvitystä ratkaistakseen, onko hän toiminut pappislupauksensa vastaisesti. Aittakumpu kertoo vastauksessaan tuoneensa esiin, että hän arvosteli Pride-aatetta, joka on ristiriidassa Raamatun ja kirkon tunnustuksen kanssa. Hän katsoo toimineensa pappislupauksen mukaisesti. Tuomiokapituli antaa ratkaisunsa loppuvuoden aikana. Oulun NMKY ja Oulun seurakuntayhtymä ovat päättäneet myydä yhdessä omistamansa kiinteistö Oy Raatin nuorisotalon osakekannan. Oulun NMKY omistaa yhtiöstä 2/3 ja Oulun seurakuntayhtymä 1/3. Jatkossa Oulun NMKY keskittää varojensa käyttöä entistä vahvemmin yhdistyksen ydintoimintaan. Seurakuntayhtymä puolestaan tiivistää kiinteistöomistustaan ja keskittyy tarkoituksenmukaiseen ja kestävään kiinteistökantaan. Osakekannan myyntiprosessi on jo käynnissä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ottaa käyttöön uuden toimintatavan Oulun ja Kempeleen sosiaali- ja terveyskeskusten kiirevastaanotoilla. Asiakkaita kannustetaan jatkossa varaamaan aika etukäteen puhelimitse tai chatissa sen sijaan, että he tulisivat vastaanotolle jonottamaan ilman ajan varausta. Yhteydenoton yhteydessä tehdään hoidon tarpeen arviointi, jonka perusteella asiakas ohjataan oikeaan hoitopaikkaan ja hänelle voidaan varata vastaanottoaika samalle päivälle. Muutoksen tavoitteena on vähentää jonottamista. Vastaanotolle voi edelleen tulla ilman ajanvarausta, jos kiireellinen hoito on tarpeen eikä yhteydenotto etukäteen onnistu. Ja kerrotaan vielä, että Oulun poliisi kertoo selvittäneensä Haukiputaalla elokuun puolessa välissä tapahtuneen vahingontekojen sarjan. Haukiputaalla sotkettiin 14. ja 15. päivän elokuuta välisenä yönä useiden rakennusten seiniä, ajoneuvoja ja esineitä spray-maalilla. Punaisella maalilla kirjoitettiin törkeyksiä muun muassa liikehuoneistojen ja asuinrakennusten seiniin sekä autoihin ja veneisiin. Rikoksista epäillään yhteensä 6 nuorta, jotka ovat kaikki olleet tekohetkellä alle 18-vuotiaita. Poliisi kertoo, että epäilyt ovat olleet kertomansa mukaan tekohetkellä päihtyneitä ja syynä vahingonteoille on ollut hylmöpäähän pisto. Asia etenee syyteharkintaan vielä tämän vuoden puolella.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy vielä iltaa kohti luoteeseen. Oulun seudulla pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Yksittäisiä sadekuuroja voi kuitenkin vielä tulla. Koillismaalla pilvisyys on runsasta, mutta sateet heikkenevät ja väistyvät itään. Päivälämpötila tänään 10 ja 13 asteen välillä. Yöllä lämpötila laskee plus 1 ja plus 5 asteen tienoille. Huomenna tiistaina tuuli on heikkoa, pilvisyys vaihtelee päivän edetessä ja sää on poutaista. Päivälämpötila on 10 ja 13 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Rock DJ ja Robbie Williams levylautasella. Tämä on Vaaravyöhyke, tämä on Radio Kaleva iltapäivälähetys ja ääni, minkä kuulet, kuuluu Ville Muikkulalle. Mukavaa maanantaita, ihminen, se on 21. päivä syyskuuta. Kaiken kaikkiaan hieno päivä koko maailmassa. Onneksi olkoon Merville, onneksi olkoon Gunborille ja Gunlökille, Dimitrille, Miskalle ja Mitjalle ja Nanalle nimipäiviensä johdosta. Vuodesta on, kuulkaa, enää jäljellä 101 päivää. Tee sille se, mitä sinun on tehtävä.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Yksi asia, minkä voisit tehdä ensimmäisenä, on laittaa äänesi viikon teemabiisille. Jos et ole vielä laittanut, hyvä määrä on jälleen kerran saatu

neljän kappaleen kesken ääniä WhatsAppissa tänne suuntaan. Ideana siis yksinkertaisesti tämä. Neljä biisiä, yksi niistä tullaan kuulemaan ainakin kerran, ellei jopa kahdesta tällä vaaravyöhykkeen viikon kohdalla. Kappale on joku sellainen, mikä kuvastaa

0: mutta taivas ei salamoinut, mutta myrskyä oli ilmassa. Viikon teemabiisin ehdokkaat siis ovat.
1: Radio Kaleva.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat.
0: Ehdokas 1. The Doors. Riders on the Storm.

0: Ehdokas 3. Darude Sandstorm. Ja ehdokas 4 kappale, mikä aiheuttaa hyrskymyrskyn tunteita ihmisen sielussa ja hatussa. Bomb Funk MCs ja Freestyler.
1: Radio Kaleva.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat
0: WhatsAppissa numerossa 0440954495. Voit äänestää omaa suosikkiasi. 1, 2, 3 tai 4. Dorsi, Arctic Monkeys, Darude vai Bomb Funk MCs.

0: ei paniikkia.
1: Radio Kaleva.
2: Viikon teemapiisi selviää tämän tunnin loppupuolella. Pikkusen ennen kuruta juttelemaan tämän iltapäivän vieraat. Kauko Röyhkä ja Janne Kuustien kanssa marraskuussa saapuvasta Disko keskellä pimeyttä. Näyttämö esityksestä. Missä siitä on kyse? Vastauksensa tänään.

0: Radio Kaneva.
1: Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan suurimpaan toritapahtumaan. Tyrnävän perunamarkkinoille lauantaina 26. syyskuuta kello 9-16.
2: Noin 200 torimyyjää, musiikkia ja viihdettä kolmella lavalla. Oulu 2026 Perunatori, Arctic Food Labin pop-up ravintola-alue sekä ohjelmaa koko perheelle. Esiintyjissä muun muassa Tubetriosta tuttu Satu Setä ja Henri Jokinen et Desirei.
1: Hyppää maksuttomaan bussikyytiin Oulusta tai Kempeleestä.
2: Perunamarkkinat.fi.
3: Ruska on pyöräilyn kulta-aikaa ja Ylläs Bike Park on avoinna aina 27. syyskuuta saakka. Tervetuloa nauttimaan!

0: Maan syksyn sävyistä pyöräille. Ylläspikepark.fi.
1: Hei hei!
2: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodin.
1: Miks? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
3: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
4: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Sally the Flying Machine ja My Baby's Coming Home. Vaaran vyöhykkeelle Muikkula. Sinun seurannasi tänään tonne 17 saakka. Sen jälkeen ruvetaan katsomaan kenkiä. Musiikillisesti Shoegaze oli viime viikon keskiviikon vaihtoehdon. Kailat Valehdon luotsaaman populaarimusiikin vaihtoehtoisten reittien ohjelman aiheena. Mitä musiikkia lautaselle valikoituu siitä? Otetaan selvää 17 jälkeen.
0: Kuuntelet radio.
1: No en mä toista kertaa tota aion laittaa. Maanantai vire, se on hieno.
2: Vaaran vyöhyke.
1: Kas näin. Maanantai vire saattaa johtua.

0: siitä, että viikonloppuna on vähän valvottu pitkään omalla kohdalla. Tämä valvominen johtui hyvin puhtaasti siitä, että pitkästä aikaa sain yöseuralaisen. Englannin setteri hoitokoiraksi. Pakko sanoa, että tämän kaverin kanssa kyllä nukkuminen jää vähälle, koska alkaa olemaan sen verran vanha ja kömpelö tuo eläin, että siinä esimerkiksi liikkuminen asunnossa saattaa olla semmoinen, että siinä saatetaan törmätä paikkaan jos toiseenkin. Mutta mahtava kaveri on kyseessä. Ikä alkaa olemaan 13 ja jonkinlainen lonkka ilmeisesti löytyy vielä jostain kohtaa. Tämä toi mieleen myöskin erään tapahtumien sarjan, mikä myöskin täällä Oulussa puhuttanut viime viikkojen aikana, etenkin tuossa syyskuun puolella Oulun Koskelaan suunnassa. Elokuussa alueelta uutisoitiin koirahyökkäyksestä, jossa kaksi koiraa olivat käyneet pienemmän koiran kimppuun ja pienempikokoinen koira ei ollut tilanteesta selvinnyt ja myös koiraansa suojelemaan pyrkinyt omistaja loukkaantui tilanteessa vakavasti. Kaleva kävi haastattelemassa tuolla Koskelaan suunnassa asukkaita ja siltä nousi esille, että vastaavia tilanteita on ollut aikaisemminkin. Tämä on totta kai asia, mistä niin kuin jokaisen koiraomistajan pitäisi pitää huolta. Ihan sen koirankin puolesta, että koira ja muiden koirien puolesta, koska kyllähän noissa tapauksissa omistajan vastuu on isompaa kuin moni omistaja haluaa kuvitella. Itse aikoinaan myöskin tuolla Koskelassa asunnena en näihin kahteen koiraan muista ainakaan törmänneeni, mutta tiedän ton fiiliksen, kun yhtäkkiä vastaan kävelee koira, joka ei ole kiinni missään. Aikoinaan tuolla Turussa asui kerrostalossa, missä naapurilla oli vähän paha tapa, että hän piti koiria irti ja ovea auki, myöskin niin kuin rappukäytävää, mikä oli erittäin hieno systeemi, varsinkin siinä vaiheessa, kun nämä kyseisen omistajan koirat sattuvat olemaan äärimmäisen ärhäköitä. Sanotaanko näin, että aika monta kertaa piti tämmöisiä pienempiä koiria saada englannin setteri ahterista ulo irti, kun pääsevät puremaan oikein kunnolla. Ja kyllähän sinä omistajakin säikähtää, ja jos en ihan väärin katso omia käsiäni, niin edelleenkin tuolta näkyy tuommoinen pienimuotoinen jälki siitä eräästä välikohtauksesta, kun irti ollut koira kävi oman koiran kimppuun. Tämä kuitenkin tässä tapauksessa, mistä tämä jälki on tullut, niin se on tullut ihan oman koiran puolesta, kun se koitti sitten näykkästä selkänsä taakse. Pidetään huoli, että ne koirat on kiinni. Se on kaikkien kannalta. Johnny Cash ja The Man Comes Around.
1: There's a man going round taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down.

0: Radio Kaleva.
1: Kolmas nainen ja oi Suomen nuoria. Viikon teemabiisi. On ollut tiukka äänestys tämän viikon osalta. Kahden kappaleen välillä ollaan kamppailtu. The Doors ja Darude ovat olleet yhden äänen erossa toisistaan. Nyt kun kello on tässä vaiheessa jo puoli, on aika julkistaa voittaja.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
1: Kahden äänen erolla. Darude ja Sandstorm.

Onneksi olkoon Darude. Viikon teemabiisinä tällä viikolla siis Sunstorm. Kiitoksia kaikille äänestäjille. Kyllähän tuolla voisi diskossa jorota, mutta me joraamme kohtaa kohti diskoa keskellä pimeyttä. Kauko Röyhkä, Janne Kuustie äänessä jo hyvin pian.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivän lähetys. Sanotaan näin, että yksi osa Oulun kulttuuripääkaupunkivuotta, mitä olen itse odottanut suuresti, se odottaa marraskuussa lauantaina 7. päivä, kun disko keskellä pimeyttä valaisee tämän kulttuuripääkaupungin. Kauko Röyhkä, tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Janne Kuustie, tervetuloa.
3: Kiitos.
1: Kuinka jännityksellä odotatte itse tuota marraskuun 7. päivää, kun kulttuuritalon valveilla päästään näkemään ensimmäistä kertaa?
2: No se kiva. On pieni jännitys on, koska mä en oikeastaan tiedä, mitä Janne on kehitellyt, koska se on lukenut kaikki mun kirjat ja napannut sieltä pätkiä, että eikä mä oon nähnyt niitä näyttelijöitäkään vielä, että me tiedetään vaan oikeastaan musiikkipuoli.
1: Sä oot siis ihan täysin pimeydessä itse vielä.
2: No näin on, mutta kyllä mä tiedän, mistä me ollaan puhuttu. Niin. Meillä on niinku ideat on selvät.
3: Joo, no itse käsikirjoitus ei vielä ole valmis, eli mä oon tässä monta kuukautta tehnyt sitä työtä, että mä oon etsinyt materiaalia kaukon kirjoista, tosin ne on ollut mulla hallussa jo aikoja sittenkin, mutta tähän mä tulkoon muistan niitä, mutta tavallaan mä en ole kokoamassa mitään niinku best of juttua. Mä haluan saada siihen, vaikka nyt ei niinku haeta semmoista niinku tarinaa, niinku ehjää tarinaa, vaan monia niinku tavallaan pätkiä, joista sitten muodostuu kokonaisuus. Mutta etsinyt sille, että me saadaan niinku semmoinen niinku sopiva, tyylikäs kokonaisuus siinä. Mua hieman häiritsee se, että koska mä oon kuitenkin tehnyt näitä aikaisemmin esimerkiksi Miss Farkku Suomi, jossa on ihan todella mahtava pohja koko hommalle. Ja sitten mua on niinku, että voinko mä nyt käyttää niitä uudestaan.
2: Voi!
3: Niina Jumala-myönnetty. Koska no on ihan, en kiroile, mutta kirosanalla vahvistettuna tosi hyviä oikeasti.
2: Ei niitä kukaan kato muista enää, ne on vanhoja.
3: Mutta mä itse muistan, sä häiritsee mua, mä oon taiteilija.
2: Tärkeintä, että se tulee hyvä ja mä oon antanut Jannelle vapaat kädet, että koska turha sitä yrittää kahlita, se tietää kuitenkin parhaiten, mikä toimii niin sitten näyteltynä.
3: En mä tiedä tietenkin parhaiten, mikä toimii, mutta en mä ainakaan voi kahlita. Mutta mutta kyllä sitä tulee hyvää, mutta siellä on niin hyvää matskua, että ehkä siinä on vaan se, niin kuin se valinnan vaikeus, että mitä sieltä

0: niin ottaa. Että kyllä niin kuin varmaan ensimmäinen näytös tulee painottumaan enemmän sitten kuin sellaisiin, mistä selkeästi tunnistaa kaukon ja niitä kokemuksia. Ja sitten aikomus on saada toiseen näytökseen sitten sellaisia novelleitakin, mitkä on niin kuin selkeästi, täysin selkeästi fiktiivisiä. Varmaan niissäkin on totta.
1: Kaikessa.
0: Mutta, mutta silleen niin kuin selkeämmin. Mutta katsotaan.
2: Musta on ollut aina kiva kirjoittaa niistä Oulun ajoista. Ehkä nyt, kun on tullut vielä vanhemmaksi, niin on alkanut muistaa kaikkia noita juttuja ja sitä, mitä alettiin silloin aikoinaan tekemään musaa ja kaikkea. Ja sitten kaikki tietenkin tyttöjutut ja tollaiset, niin ne on jotenkin sillain niin kuin hirveän vahvoja, tarinallisia. Mm. Ja mä oon halunnut niistä kirjoittaa aina, ja biisejäkin on tullut tehtyä, ja nyt varsinkin mitä sitten Heikkisen Jarmon kanssa ollaan tehty noita, niin ne on taas sitten paluuta siihen.
3: Disko keskellä pimeyttä, se ei ole perinteinen konsertti, eikä se ole perinteinen musikaali. Mm. Mitä se on? Siitä me puhutaan tänään lisää, tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Hei hei!
9: Jos mä saisin valita, OP Koti myisi meidän kodins.
8: Miks? Tää oli vasta mun neljäs esittely. Mä tunnen, että se pariskunta tekee tarjouksen. Ehkä.
10: Jätä asunnon myynti OP Kodin kiinteistön välittäjän huoleksi. Saat tutkitusti parasta asiantuntemusta paikallisista asuntomarkkinoista. Tutkimuslähteenä Suomi Tänään kiinteistön välitystutkimus 2025. OP Koti on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin.
11: Hei, nyt ostetaan metalliromua, rautaromut, koneet, romuautot, kuparit ja kaapelit. Saat myös romutustodistuksen. Noudamme tai tuo itse. Merkittävä metalliromun kerääjä, Romuliike Utakon Oy. Katso lisää utakon.fi.
12: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
13: Radio Kalevan vierana tänne Janne Kuustie, Kauko Röyhkä. Tervetuloa. Ota vaan Janne kahvi siitä.
14: Rupesit pelottamaan.
13: Pääsitkönä suoraan juomaan ollenkaan. Hei, disko keskellä pimeyttä. Tosiaan ensi ilta odottaa 7. päivä marraskuuta täällä Oulussa kulttuuritalon Valveilla. Ehkä tässä kohtaa on hyvä vielä kerran ynnätä. Mikä on disko keskellä pimeyttä?
15: No, täällä oli aikoinaan vuosina 76-77, kun minä olin vielä niin kuin alaikäinen, niin toimi semmoinen Seelarin disko. Ja se oli ainoastaan perjantaisin auki. Mm. Ja silloin sen aikaiset kaupungin päättäjät oli päättänyt, että pannaan Oulun nuoriso sinne kauas Hietasaareen, joka oli siihen aikaan semmoinen aika helvetin synkkä saari. Kesällä tietysti se oli Nallikarin uimaranta ja se oli semmoinen kaunis ja kiva, mutta talvella se oli pimeä ja siellä ei asunut ketään. Ja siellä oli sitten semmoinen vanha pursiseuran, no voisiko sanoa, että paraakki tai joku tällainen.
13: Joo, sama paikka löytyy edelleenkin.
15: Niin onkin, mutta nyt se on hienompi tietenkin.
13: On.
15: Mutta siihen aikaan ei ollut mitään rahaa ja se oli tosiaankin yhtenä päivänä vaan auki viikossa ja lauantaina oli jo kaikki ohi. Että lauantai oli jo semmoinen kuollut päivä, että täällä ei tehnyt mitään. Ja mä muistan aina, että oli niinku semmoinen loputon syksy ja mä kävin siellä ja siinä oli heti jono. Jo ennen kuutta, kun se kuudelta avattiin, 10 meni kiinni. Että se 4 tuntia sai olla siellä ja se oli limudisko. Mutta sieltä mä löysin mun ensimmäiset soittajat ja ensimmäiset tyttöjutut, kaikki tollaiset alkoi siellä. Et se oli tärkeä juttu niinku lähteä pois kotoa ja mennä sinne. Ja mä en tuntenut ketään, niinku mä olin eristäytynyt kaikista ihmisistä ennen sitä. Mm.
13: Seelari, tänäkin päivänä se ei ole mikään helppo paikka kulkea, mutta ei se tuohonkaan aikaan ollut.
15: Matka. Siihen aikaan ei ollut tietenkään niitä pyöräilysiltoja. Se oli niin kuin, sinne meni vain yksi silta Toppilasta.
13: Joo.
15: Ja siinä oli semmoinen pieni satama, jossa oli aina se sama semmoinen pikkuinen rahtilaiva. Ja se näytti siltä, kun se olisi joku elokuvan lavastus. Niin kuin siinä nimipiisissä mainitankin, että tämä on niin kuin

0: suoraan jostain Suomi-leffasta, jonka pääosassa on Åke Lindman.
1: Hei, tänä päivänä tekoäly toimii, niin voitaisiin tähän voin toteuttaa vielä leffaversiona tämä Åke Lindman sinne
0: seisomaan. Näin on. No niissä on oma romantiikkansa niissä leffoissa ja siinä paikassa oli ehdottomasti, kun siitä käveli aina yli. Ja mulla oli aina niin vähän rahaa, että en mä niinku pystynyt ostamaan edes bussilippua sinne. Että hyvä, kun mä sain sen 2 markkaa, että mä pääsin sisään sinne. Mä ostanut sieltä koskaan mitään juotavaakaan, enkä mitään.
1: Limut jäi tiskille siinä
0: niin,
1: paikassa.
0: No en mä niistä limuista niin suuresti välittynyt. Aina selvinpäin, ei ollut koskaan mitään alkoholia. Monilla muilla oli kyllä, että ne niinku haisi viinalta, sitten ne söi purkkaa, että pääsi sisälle.
1: Klassikkojen klassikko. Se jos joku auttaa. Sen lisäksi täyttää isän vodkapullon vedellä. No. Toimii lapset, jos kuuntelette sillä kotona. Mutta itsessään niin kuin tämä koko projekti, tämähän on sanonut alkuunsa myöskin, me ollaan puhuttu tästä jo aikaisemmin, eli sä olit mukana jo niin kuin tässä suunnitteluvaiheessa.
0: No, mä laitin tätä itse asiassa monta vuotta, niin kuin niitä musajuttuja Japen kanssa pikkuhiljaa. Ja nyt vielä se kiihtyi sitten niin kuin tuossa vuosi tai muutama kuukausi sitten, kun löydettiin niin kuin Japen semmoisia vanhoja, siis Jarmo Heikkisen vanhoja demoja, mitä se oli tehnyt eri bändeille, mitä hänellä on ollut, ja niistä ei ollut koskaan tullut mitään biisejä. Niin mä tein sitten niihin sitten laulujutut ja suomenkieliset sanat, ja nehän oli aivan helvetin hyviä. Saatiin semmoista vähän niin kuin uutta verta tähän hommaan, ne ei ole pelkästään niin kuin mun biisejä. Että noin puolet on sitten niihin Japen pohjiin tehtyjä kappaleita. Mm. Ja siinä on hyvä bändi ja kaikki, että tuota, musiikki, ja siitä tulee levy siis myös, joka tulee jo lokakuussa.
1: Kyllä.

Sitten kansanedustajan Pekka Aittakummun toiminnasta on tehty kantelu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille. Aittakumpu julkaisi sosiaalisessa mediassaan kesäkuussa videon, jossa hän heittää Pride-lipun roskakoriin. Tuomiokapituli pyysi Aittakummulta selvitystä ratkaistaakseen, onko hän toiminut pappislupauksensa vastaisesti. Aittakumpu kertoo vastauksessaan tuoneensa esiin, että hän arvosteli Pride-aatetta, joka on ristiriidassa Raamatun ja kirkon tunnustuksen kanssa. Hän katsoo toimineensa pappislupauksen mukaisesti. Tuomiokapituli antaa ratkaisunsa loppuvuoden aikana. Oulun NMKY ja Oulun seurakuntayhtymä ovat päättäneet myydä yhdessä omistamansa kiinteistö Oy Raatin nuorisotalon osakekannan. Oulun NMKY omistaa yhtiöstä 2/3 ja Oulun seurakuntayhtymä 1/3. Jatkossa Oulun NMKY keskittää varojensa käyttöä entistä vahvemmin yhdistyksen ydintoimintaan. Seurakuntayhtymä puolestaan tiivistää kiinteistöomistustaan ja keskittyy tarkoituksenmukaiseen ja kestävään kiinteistökantaan. Osakekannan myyntiprosessi on jo käynnissä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ottaa käyttöön uuden toimintatavan Oulun ja Kempeleen sosiaali- ja terveyskeskusten kiirevastaanotoilla. Asiakkaita kannustetaan jatkossa varaamaan aika etukäteen puhelimitse tai chatissa sen sijaan, että he tulisivat vastaanotolle jonottamaan ilman ajan varausta. Yhteydenoton yhteydessä tehdään hoidon tarpeen arviointi, jonka perusteella asiakas ohjataan oikeaan hoitopaikkaan ja hänelle voidaan varata vastaanottoaika samalle päivälle. Muutoksen tavoitteena on vähentää jonottamista. Vastaanotolle voi edelleen tulla ilman ajanvarausta, jos kiireellinen hoito on tarpeen eikä yhteydenotto etukäteen onnistu. Ja kerrotaan vielä, että Oulun poliisi kertoo selvittäneensä Haukiputaalla elokuun puolessa välissä tapahtuneen vahingontekojen sarjan. Haukiputaalla sotkettiin 14. ja 15. päivän elokuuta välisenä yönä useiden rakennusten seiniä, ajoneuvoja ja esineitä spray-maalilla. Punaisella maalilla kirjoitettiin törkeyksiä muun muassa liikehuoneistojen ja asuinrakennusten seiniin sekä autoihin ja veneisiin. Rikoksista epäillään yhteensä 6 nuorta, jotka ovat kaikki olleet tekohetkellä alle 18-vuotiaita. Poliisi kertoo, että epäilyt ovat olleet kertomansa mukaan tekohetkellä päihtyneitä ja syynä vahingonteoille on ollut hylmöpäähän pisto. Asia etenee syyteharkintaan vielä tämän vuoden puolella.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään heikko tai kohtalainen tuuli kääntyy vielä iltaa kohti luoteeseen. Oulun seudulla pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Yksittäisiä sadekuuroja voi kuitenkin vielä tulla. Koillismaalla pilvisyys on runsasta, mutta sateet heikkenevät ja väistyvät itään. Päivälämpötila tänään 10 ja 13 asteen välillä. Yöllä lämpötila laskee +1 ja +5 asteen tienoille. Huomenna tiistaina tuuli on heikkoa, pilvisyys vaihtelee päivän edetessä ja sää on poutaista. Päivälämpötila on 10 ja 13 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: can truly be. Earth, Wind and Fire ja Shining Star. Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä iltapäivän vieraana Disko keskellä pimeyttä näyttämöesityksestä. Janne Kuustia ja Kauko Röytä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.
0: Janne, missä kohtaa sä oot pudonnut tähän projektiin mukaan?
2: No ja kun mun kaverit sanoi, että Kauko oli sanonut baarissa, että tekee musikaalia Janne Kuustien ohjaa sen. Siinä vaiheessa. Mä en muista, mikä tämä on. Jaha, mikä tämä musikaali on. Kauko sanoi vaan, että sä ohjaat musikaalia.
3: Mä tunnen ketään muita ohjaajia.
2: Niin sen takia. Mä oon vaan sen takia, että
0: mut tunnetaan. Listalla ensimmäisenä.
2: Ei, kyllä mä jotain olin silleen muutenkin niinku aistanut. Ja sitten kun meillä on ollut yhteistyöprojekteja muitakin yhdessä projektissa, Kauko oli näyttelijänäkin ja livesoittajana ja tehty silleen, että kyllä näistä niinku on puhuttu. Ja tota, en mä niinku, siinä kun mä ajattelin, sain tietää, että mä kuulemma ohjaan, niin sitten mä oon, että kai mä sitten ohjaan. Ihan me ei tää ole mitään niinku vastenmielistä tekemistä, että tota, musta on mukavaa, että on haluttu ohjaamaan.
3: Kyllä. 2011 hän teki Turkuun semmoisen pienen näytelmän Alla Poen, eli se oli Edgar Allan Poen teksteihin ja sitten joihinkin improvisoituihin tai Turku-aiheisiin juttuihin. Semmoinen aika kummallinen juttu, jossa mä olin mukana myös näyttelemässä vähän ja tuota, mä ajattelin, että jotain sen kaltaista tämäkin voisi olla, paitsi että tässä on tietysti enemmän musiikkia ja sitten tähän tulee semmoisia visuaalisia juttuja, mitkä mun vaimo Olga Välimaa on tehnyt ja tuota, ne on semmoisia kaupunkikuvia, tai semmoisia, jotka näyttää vähän niin kuin 70-80-luvun meiningeiltä ja tuota, mä halusin tähän juttuun vähän semmoista niin kuin Twin Peaksia, että se ei ole mikään semmoinen Oulu-muistelo kuitenkaan.
0: Toripoliisi nousee ensimmäisenä lavalle ja se valaistaa. Ja
3: niin, että ei mitään semmoista niinku Oulu-kliseitä, vaan mennään, poraudutaan, miten se sanotaan, siihen meidän nuoruuteen, minkälaista se oli semmoista vähän synkeää, vähän pelottavaa, väkivallan uhka oli aina, kännisiä jätkiä sai pelätä ja tuota, ja kuinka nihkeää se oli, mutta siitä sitten kuitenkin tuli kaikki se meidän musajuttu ja kaikki. Et se, ja se ilmapiiri oli jollain tavalla niin kuin helvetin luova, että löytyi semmoisia mahtavia tyyppejä, joiden kanssa pystyi tekemään niin kuin kaikkia juttuja.
0: Mm. Outolinnut kohtasivat.
3: Näin on. Ja onhan tämä siis oli jo silloin niin kuin yliopistokaupunki ja tosin meistä nyt kukaan ei ollut yliopistossa.
0: Mutta, tuota, sinne on vaatimukset.
3: Mutta oli joku semmoinen niin kuin ikään kuin sivistyksen sädekehä oli olemassa.
0: Joo. Disko keskellä pimeyttä siis ensimmäistä kertaa nähdään 7.11. saman viikonlopun aikana luvassa siis vain 3 esitystä.
3: No
0: ei yhtään enempää.
3: Mistä? En minä tiedä, jos katsotaan miten se menee, että tuota, jos tulee, kansa vaatii lisää, niin kyllä sitä annetaan. Että tuota,

0: katsotaan nyt, että tuosta lähdetään liikkeelle.
1: Kyllä.
0: Mehän saatiin aika pieni rahoitus tähän hommaan, että tässä ei ole ollut ainakaan vielä niin kuin mitenkään rahoissa ei ole kylvetty, että enemmänkin selkänahasta joutuu

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kalevan vierana tänään Kauko Röyhkä, Janne Kuustie. Mites teidän keskinäinen historia, onko se alkanut niinku pelkästään sillä Turun suunnasta? Vai
2: ei, ihan ensimmäisen kerran Pieksämäen.
1: Mä aavistin, että se on varmaan sinne.
3: Se, siinä 93, mä vastasin Pieksämäen nuorisoteatterin toiminnasta. Ja mä olin just valmistunut Turusta ja muuttunut takaisin Pieksämäelle. Ja sit mä ajattelin, että nyt mä saan tehdä sen kirjan, minkä mä haluan tehdä, eli Tienlailla Waterloonia. Mm. Ja sit mä sain jostain Kaukon puhelinnumeroa ja mä jännittiin aivan hirveästi soittaa Kaukolle. Siis mä en ole varmaan niinku, en muista onko... sä et jännittänyt, kyllä siellä on, sä et tosi tyly mulle. Mutta
1: mitä? Kauko Röyhkä tylynä?
3: Siis todellakin. Sitten mä pelotti se, että mitenhän se vastaa sinne puhelimeen. Että jos sillä vastaa joku muu, niin kysynkö mä Kauko Röyhkää vai Jukka-Pekka Välimaata vai, vai mitähän se vaan vastasi haloo. Ja mä tunnistin Kauko ja sit rupesin jotain äänkyttämään siinä ja kysyin ekaksi, että kun sit on, tiesin, että sit on tehty se TV-elokuva, että onko sitä käsikirjoitusta mahdollista saada, niin tää vaan sanoi, että ei, jos se on ihan paska. mä oon just valmistunut, että mä en ole tehnyt vielä isoa dramatisointia, ja sit vaan, että siinähän opit, kun teet. Haluatko sä nähdä sitten sen käsikirjoituksen? En, tein vaan. Ja sit myöhemmin, kun mä järjestin läsnärock-tapahtumaa tuolla Pieksämäellä ja, ja sit Kauko oli siellä esiintymässä, niin sit se Kauko tuli mulle luokse, että hei, sä oot se Janne Kuustie, että mut ohjattiin sun luokse, että sä oot varmaan tosi kova jätkä, että kaikki tulee multa kysymään, että onko sä nähnyt sen Tienlailla Waterloon, että se on tosi hyvä. Et siitä se oikeastaan niinku

0: on.
1: Mä en itse nähnyt sitä tietenkään. Kun
0: siellä, no ei sitä nähnyt, kun ei sitä kiinnostanut.
1: Ei sitten siellä Pieksämäellä, enkä mä jaksanut lähteä sinne no niin, matkustamaan.
0: Mutta oot sen jälkeen nähnyt?
1: Oon mä nähnyt toisen versioon sitä.
2: Luottamus syntyi sitten saman tien.
1: No kyllä, ja mä pidin siitä tavallaan, että kuinka pienistä palasista voidaan tehdä niin kuin semmoinen mielenkiintoinen esitys, joka ei ollut tavanomaista teatteria. Mm. Niin sitä mitään semmoista perskaa, eli eri perusteatteria mä en halua. Eli sen takia mä oon tykännyt näistä Jannen hommista ja niihin on aina kuulunut musiikki jollain oleellisella tavalla. Niin se on ollut helppo mennä siihen messiin.
2: Oliko Jannen lähtökohdasta sitten se, että te jatkoitte myöskin, että lisää näyttämölle tuotiin?
0: Niin joo, mä otin yhteyttä ja sitten Kauko toimitti sellaista materiaalia, mitä ei ollut nähty teatterissa eikä kirjoin. Mä oon tehnyt Kaukon kuunnelmia myöskin.
1: Ja sä siirryit tänne Ouluun, että tämä nyt oli sitten enemmän semmoista mun reviiriä kuin joku Pieksämäki.
0: Niin, en mä Pieksämälle ole tehnyt muuta Kauko Röhkäämmää sen, että sitten aika nopeasti tulin käymään täällä Oulussa ja sitten tänne jäin, mutta muuten on ollut kyllä. Mä en edes muista, joku oli, mä kysyin johonkin juttuun, niin sanoin, että ei sitä kannata tehdä, vaan teen nää. Ja sitten sä lähetit mulle niitä kuunnelmia, sen oli muukalaiset.
1: Joo.
0: Ja sitten oli tunturiprofeetta ja punkero ja mitä se on.
1: Joo, niin oli joo. Joo, ne tehtiin kaikki ja useampi romaani tehtiin.
0: Niin. Kyllä. Ja sitten noissa, mitä me ollaan tehty sitten täällä nuorten kanssa, niin niissähän on Kauko ollut mukana joissakin treeneissä ja ollut myöskin bänditreeneissä. Ja Miss Farkku Suomessa justin Cooperin testi siihen alkuun. Ja Kauko Juksi myöskin puku päällä.
2: Kyllä, kyllä, luonnollisesti. Siinä vaiheessa mä olisin Kauko ollut sille, että nyt on vähän liian isoja nämä projektit tähän kohtaan. Se on tullut liikkumaan saakka.
1: No joo, mulla oli jotkut saappaat jalassa.
0: Niin oli,
1: kyllä mä juoksin sitten.
0: Juokset.
2: No on. Mikä Kaukon teksteissä on semmoisia, että se saa sut inspiroitua, Janne?
0: No siis mä en osaa sitä oikeastaan selittää, että se varmaan lähti sitä Waterloosta, mikä niinku sit tavallaan niinku, se jotenkin silloin nuorena kosketti tosi kovasti, vaikka moni sanoo, että se on vaan semmoinen nuorisokirja, mutta ei se mun mielestä ole vaan semmoinen nuorisokirja. Ja sitten Kauko kirjoittaa jotenkin niin hyvin rehevästi ja avoimesti, mistä on niinku dramatisoinnin kannalla on helppo niinku tehdä siellä, että niinku löytää ne, että jättää sieltä tiettyjä juttuja pois, vaikka se on hyvää materiaalia, mitä sieltä jättää pois, mutta siitä saa niinku selkeästi kiinni sen, tai mä ainakin niinku tajuan omasta mielestäni, että mistä siinä niinku kirjoitan. Mä nyt tiedän, että miten Kauko siitä sitä käsikirjoitusta ajattelee, koska hän ei ole nähnyt niitä. Ehkä Farkku Suomessa mä lähetin sulle kaikista huolimatta sen käsikirjoituksen, mutta muuten niinku, mä en olekaan saanut sellaista palautetta, että mä olisin niinku tavallaan poistellut niistä liian rajusti jotakin tai muuta, että jotakin. Mä en niin kuin hirveästi tykkää paikan nimistä näytelmistä, mutta sitten niin kuin Farkku Suomessa niitä piti vähän palautella, että oululaisille tuntuu niin kuin ne paikat omimmiltaan, mutta mun mielestä muuten se, niin kuin mistä siinä tarinassa kerrotaan, on tärkeämpää kuin se, että käveleekö jotakin isokatua pitkin tai jotakin muuta, että se on niin kuin kirjan juttuja ja jonkun muun, mutta ei niin kuin näytelmä.
1: No mä muistan, että se Farkku Suomi taisi olla eka, minkä mä näin sitten niin kuin Jannen ohjauksesta, ja sehän oli ennen kuin siitä tehtiin sitä elokuvaa.
2: Joo.
1: Ja sehän teki vaikutuksen, että se oli niin kuin mun mielestä todella hyvä. Ja ne nuoret näyttelijät veti hienosti sen homman. Ja oli tosi kiva nähdä joku tollainen niin kuin dramatisointi mun jutusta. Ja sitten mä ajattelin, että tehköön sitten loputkin.
2: Se homma sujuu sulla selkeästi. Niin.
0: Mä oon luonut, että kahta kirjaa mä en tee. Ja ne on Henry ja minä ja sitten Aave, joka maalasi taulun.
1: Joo, ne onkin huonommat.
0: Mutta katsotaan, aina voi niinku lupaukset
2: pettää. Nimenomaan, radio on hyvä paikka heittää varmoja lupauksia. Voi
1: no Henry, se voisi olla tietty
0: ulottuvuus. No siinä ulottuvuus. Voisi itse asiassa vähän niinku ehkä tuli turhaa luvata.
2: Ei, mitä 20 sekuntia meni tämän lupauksesta. Vähän rupesi.
0: Aika helposti.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan suurimpaan toritapahtumaan. Tyrnävän perunamarkkinoille lauantaina 26. syyskuuta kello 9-16.
3: Noin 200 torimyyjää, musiikkia ja viihdettä kolmella lavalla. Oulu 2026 Perunatori, Arctic Food Labin pop-up ravintola-alue sekä ohjelmaa koko perheelle. Esiintyjissä muun muassa Tubetriosta tuttu Satu Setä ja Henri Jokinen et Desirei.
2: Hyppää maksuttomaan bussikyytiin Oulusta tai Kempeleestä.
3: Perunamarkkinat.fi.
4: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
5: Ai missä?
4: No, täällä mun kotona.
5: Selvä tappaus. Sulla ei tereistää pumppu.
4: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
5: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
4: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
5: Mitsubishi Electric.
4: Onko se hyvä?
5: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
6: Kylmäsentter, ammattilainen palvelussasi.
7: Rautiokalusta.
8: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautio kalustaa.
7: Rautio kalustaa.
8: Rautiokalustaa.fi.
3: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
9: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
10: Radio Kaleva vieraana tänään. Kauko Röhkö, tervetuloa.
11: Kiitos.
10: Janne Kuustia, tervetuloa.
11: Kiitos, kiitos.
10: Kauko, itse tuosta levystä, mikä tästä tulee siis myös mukaan. Lokakuussa siis julkaistaan.
11: Joo.
10: Ja Voima eläin kokoonpano.
11: Joo, se on semmoisen nimen keksi sille bändille. Se levy on aika pitkälle niin kuin tuon Jarmo Heikkisen projekti. Että, hän on sen tuottanut ja varmaan suureksi osaksi soittanutkin. Siinä on kyllä muusikoitakin mukana. Dimitra Salo on siellä laulamassa ja ketäs kaikkia siellä nyt onkaan, mä en edes tiedä. Mutta me tehtiin tosiaan niitä biisejä. Me alettiin varmaan 3 vuotta sitten vähän kaavailemaan tätä projektia ja kokoamaan jotain sopivia biisejä. Ja se lähti sillai haparoiden liikkeelle. Mutta sitten viime keväänä me sitten oikein pistettiin niinku pökköä pesään ja tehtiin ne viimeiset kappaleet ja ne

0: Nehän olikin melkein parhaita ne kaikkein viimeisimmät kappaleet, mitä me tehtiin, jotka oli niihin Jarmon sävelyksiin tai pohjiin tehtyjä.
1: Hommasta saatiin vähän esimakua niin koko paketista, Paskakaupunki kappale.
0: No joo, se oli semmoinen vähän vitsi, joka tehtiin sitten siihen, niin kuin, mä en halunnut sitä siihen levylle, koska mä haluan, että siinä levyllä on vaan niin kuin,
1: uutta musaa,
0: mutta siinä, se on kyllä CD:n lopussa sitten, kun siinä oli mahdollisuus laittaa sitten enemmän kappaleita, niin mutta LP on sitten, ehkä se LP-levy on se tiivistelmä siitä koko jutusta.
1: Tälle levyhifistille, niin LP on aina se ainut niin. Ja oikea,
0: mikä joo, löytyy sille. Joo, ja siinä on mun mielestä se aika hyvin se juttu. Se tarina voi jäädä siinä LP:llä vähän hämäräksi, mutta ne biisit onkin sitten niinku sellaisia, että ne kuuluu sitten yhteen niiden tekstien kanssa, mitkä Janne sitten valitsee. Siitä tulee se koko maailma ja sitten vielä ne Olgan kuvat sitten siihen päälle.
1: Kyllä.
0: Että se synkkä, mutta ahdistava maailma, mikä on. No en mä onneksi tiedä, ei se nyt ei ahdistava.
1: Onneksi tämä maailma on muuttunut niin. Siitä, että me ei ole enää lainkaan synkkä eikä ahdistava.
0: Ei olekaan, nyt eletään iloisia aikaa.
1: On, nytkin rotuverillä paistaa aurinko.
0: Joo.
1: No, okei, tuolla on sadepilviä tulossa.
0: No kyllähän tämä nyt on eri kaupunki, tämähän on helvetin rikas kaupunki ja sillä lailla, kun se Oulu oli silloin 70-luvulla, 80-luvun alussakin, niin. Mä muistan, kun esimerkiksi mun manageri ja sitten joitakin muita, niin narautettiin pilven poltosta, niin niitä pidettiin 2 viikkoa tutkintavankeudessa. Muutamasta tötsystä se. Et se oli jotain aivan käsittämätöntä semmoista niinku vainoa. Niinku. Että kyllä se oli, niinku, se oli synkkää aikaa.
1: Nyt kaupunki on kuitenkin vahvasti muuttumassa ja tuo Hietasaaren miljöökin on ihan eri
0: maailmaa. On, siinä on rakennettu hienoja taloja ja se on niinku. Tämmöinen vauraus tulee niin kuin esille kaikesta, kun täällä kävelee.

0: Radio Kalevan vierana tänään Kaukon röyhkäjä Janne Kuustie. Disko keskellä pimeyttä siis 7.11. Vain alustavasti tässä kohtaa. 7.8. ja 8. tulee vielä kaksi esitystä.
1: Joo, niin oli joo.
0: 19.
1: Siihen on vielä jotain lippuja jäljellä, mutta tuota kyllä se alkaa olla melko lailla loppuun myynti, että vielä ehti ostaa, jos joku haluaa.
0: Mm. Ja kannattaa ostaakin. Kelle tuota noin lähti sitten suosittelemaan kyseistä teosta? Onko tämä, sä niin kuin Kauko sanoitkin, että tämä ei ole niin kuin semmoinen pelkkää Oulu fiilistely, vaan ylipäätään niin kuin ehkä oodi nuoruudelle?
1: Se on hyvä tarina. Mä luulen, että se on niin kuin, jos tykkää rock'n'rollista, jos tykkää musiikista, jos tykkää niin kuin tuota nuoruudesta ja pienestä ahdistuksesta ja tuollaisesta turhautumisesta. Ja tuota, jos ajatellaan nyt, missä Oulu sijaitsee. Se on täällä jossain vitun perämeren pohjukassa. Ja täällä on tehty kuitenkin musaa, jossa on digattu jotain Velvet Undergroundia ja Captain Beefheartia ja mitä lienee, Dr. Feelgoodia tai jotain. Ja tuota, sehän on järjetöntä. Täällähän oli esimerkiksi helvetin hyvät musiikkiliikkeet siihenkin aikaan ja saatiin niin kuin kaikki uusimmat levyt, mitä tarvii.
0: Mm.
1: Että,
0: ollaan keskellä tavallaan. Keskellä ei mitään, mutta kaikki on periaatteessa.
1: Niin, voisi kuvitella, että ei täällä asu ketään muuta kuin täällä stadiolaisia, mutta kyllä tää on kuitenkin niin kuin, täällä on ollut vaikka mitä.
0: Mm.
2: Joo.
1: Ja tavallaan se kaikki pitää kaivaa esille nyt ja miettiä sitä, mitä me ollaan niin kuin tehty ja miten kaikki on muuttunut ja sillä lailla, että se on niinku semmoinen yksi juttu. Kyllä mä luulisin, että semmoinen tarina niinku tästä kaupungistakin, niinku, vaikka sitä nimeä ei siinä sanotakaan siinä musiikallisessa kertaakaan.
0: Mm.
1: Siinä mainitaan jotain paikkoja täältä, mutta tuota, sen pitää olla semmoinen niinku nimetön kaupunki. Mutta tuota, se on mielenkiintoinen paikka.
0: Janne, kenelle sä lähtisit suosia?
2: No siis henkilöille, jotka pitää muistelemisesta ja muistosta, mutta haluat niistä vielä uuden kokemuksen. Että tietenkin, niin kuin, jotka on elänyt sitä aikaa, niin varmasti tulee vanhoja muistoja mieleen, mutta myöskin niin kuin kaiken ikäisille. Että niin kuin, noista, meillä on Kaukon kanssa 10 vuotta ikäeroa ja silloin mä oon asunut Oulussa 76-78, kun mun isäni opiskeli tuolla Tekussa. Hän on käynyt se eka- ja tokaluokan Oulussa, niin kyllä niin kuin ne pari vuotta, niin ne kyllä jäi niin kuin itselle sillä tavalla niin kuin täysin. Kyllä mä olin oululainen jo sillä hetkellä ja rupesin kannustamaan Kärppiä ja vaikka muuten en silleen niin kuin niin kauheasti tuosta jääkiekosta välitä, mutta Kärpät on edelleenkin, niin kuin se on jäänyt sinne pikkupojan päähän, mistä ei saa pois.
0: Mm.
2: Ja tota, tavallaan se, niin kuin, ne jutut, mitä Kauko on kirjoittanut omasta elämästä, niin ne on tuntunut siltä, että niitä tapahtuu omassakin, vaikka on se, niin kuin se ikäero. Mutta niin kuin ne asiat on mun mielestä hyvinkin ajattomia, vaikka ne on, niin kuin, vaikka on muuttunut ja tapahtunut kaiken näköistä. Mutta silloin, kun mä tulin tänne sitten siinä 90-luvun loppupuolella, niin musta tuntuu, että tämä Oulu on ihan samanlainen paikka kuin Pieksämäki. Että tämä tuntui tylyltä silloin ja tavallaan se, että mä tykkäsin Pieksämäestä sen takia, että mä oon saanut siellä toteuttaa lähes kaiken, mitä mä oon halunnut. Että sä haluat järjestää jonkun rokkitapahtuman, järjestä vaan ja teen näin. Ja sama oli täälläkin silloin, kun mä tulin, että eihän täällä mitään niin kuin tapahtunut oikeastaan. Mutta nyt täällä on

0: Niin kuin ihmisiä, jotka tekee ihan tosi paljon kaikkia juttuja ja tapahtuu, enää mua ei tarvita. Tehdään vielä tämä yksi juttu ja katsotaan sitten.
1: Elää hyvää ihminen, no, kyllä sua vielä täällä tarvitaan.
2: Kyllä täällä tarvitaan, mutta tämä...
3: Meneekö luvata jotakin?
0: En mä lupaa mitään. Mä äsken menisin sanoa, että paskakaupunkibiisiä ei ole siinä musiikassa, mutta en sano sitä, koska siinä käy heti näin.
2: Joo, ja mä en ole koskaan, niin kuin sanottakoon vielä kerran, että mä en ole sitä biisiä tehnyt niin kuin sillä tavalla, että mä haluaisin niin kuin haistattaa paskat Oululle.
1: Joo,
2: se ei ole semmoinen juttu, ja mulla ei ole mitään tekemistä sen paskakaupunni kirjoituksen, seinäkirjoituksen kanssa.
1: Banks sanoo samaa yleensä kaikesta.
2: Niin, ei, mutta mulla ei oikeasti ole. Se vaan ilmestyi siihen sen jälkeen, kun se biisi tuli.
1: Joo.
0: Mutta sä teet kerran yhdessä lehdistötilaisuudessa virheen, kun me oltiin tuolla Valveella ja jotakin tuli puheeksi. Ja sitten sä sanoit, että paskakaupunki. Ja se luki heti Kalevassa. Kauko sanoi sen taas kerran.
2: No mutta kato, siihen aikaan oli ollut muutamia kirjailijoita, jotka oli lähtenyt niin kuin ovet paukkuen Oulusta, niin, koska niitä oli jotenkin täällä syrjitty ja sorrettu. Eli Erno Paasilinna ja Kirsti Simon Suuri ja Reijo Rinnekangas, ja Reijo Rinnekankalta tuli semmoinen kirjakin, missä oli semmoinen paskavana, joka johti niin kuin Oulusta Helsinkiin niin kuin siinä kirjan kannessa. Ja mä ajattelin heti, että en mä nyt tohon lähe mukaan. Että en mä ole semmoinen, että kyllähän mulle on niin kuin kaikki nämä muistot täällä niin kuin tosi tärkeitä ja rakkaita. Ja tietysti kotikaupunkiin liittyy aina myös negatiivisiakin juttuja. Täällä on myös koettu jotain pahoja asioita, mutta enimmäkseen kuitenkin hyviä, ja ne on jäänyt niin kuin ikuisesti mieleen.
1: Mutta on se tavallaan sitten hienoa, että kaupunki itse niin kuin tavallaan otti sen kappaleen itselleen.
2: No ne on nähnyt sen sillä tavalla, ja sitten kun ne on ajatellut, että mä oon kuitenkin semmoinen negatiivinen jätkä, niin mä ilman muuta haluan haukkua tätä kaupunkia, mutta mä en ole niin negatiivinen jätkä.
3: Ei, mutta me otettiin se pääasiassa Oululaiset positiivisesti.
0: Me
3: ollaan samaa mieltä.
0: No mä oon niin kuin tässä jutussakin, se on niin kuin se positiivisen. Mä oon ikinä niin kuin ajatellut kaukoa siitä, että se on niin kuin, että tämä paskakaupunki on Oulusta. Mä oon niin kuin, että kun on saanut sen oikeuden, että päässyt tutustumaan enemmänkin kuin pelkästään niin kuin tälleen työsuhdejutussa, niin kyllä mun mielestä kauko on enemmän positiivinen kuin negatiivinen oikeasti. Jukka-Pekka on ainakin positiivinen.
1: Että nyt kun soitat, niin ei jännitä niin
0: ei
1: paljon.
0: Ei enää jännitä. Kyllä se meni siitä niin kuin aika äkkiä, mutta silloin jännitti, kun ei tiennyt, siis ketä tahansa voi jännittää, jos ei tunne henkilöä ja itse pitää. Niin kuin, ja sen lisäksi vielä on niin kuin fanittanut sitä musiikkia. Niin kuin, täysillä, niin kyllähän se nyt jännittää.
1: Ja oot vaatimassa vielä jotakin tai pyytämässä niin, jotain.
2: Mä muistan, kun Helsingissä oli kerran semmoinen liike-elämän tapahtuma, jonne meidän bändi pyydettiin soittamaan. Ja se oli nimenomaan oululaisten liikeyritysten järjestämä tapahtuma.
1: Joo.
2: Ja siinä mainostettiin nimenomaan Oulua. Ja se oli semmoinen just tämmöinen syömis-juomistilaisuus, jonne oli kutsuttu arvokkaita kutsuvieraita. Ja mä sitten kysyin niiltä järkkäreiltä, sitten näiltä oululaisilta, että firmatyypeiltä, että no soitetaanko me paskakaupunki, niin ne sanoi, että ehdottomasti. Mä sanoin, että onko tämä sitä hyvää mainosta teidän liike-elämä? On.
3: Erittäin hyvä.
0: Mä oon ollut Helsingissä, Helsingin kaupunginmuseon avajaisessa, missä Kauko oli esiintymässä. Sillä mä en muista mikä osasto, se oli kuitenkin semmoinen. Siellä oli katsojina suurin osa oli vanhoja mummoja.
1: Ja
0: mä olin siinä, ja sitten lavalla oli vielä joku järkkäri, silleen, että vaan kukaan mummoista ei ryntää sinne lavalle. Ja Kauko soitti akustisesti siinä paskakaupungin, ja sitten mä ajattelin, että tämä on niinku mahtava juttu, on niinku parasta ikinä. Ja sitten mä otin sitä kuvia ja nautista, näytin Kaukolle, ja sitten mitä tässä on. Mielestäni se oli aivan niinku mahtava, että sellainen kappale, mikä on aiheuttanut joskus pahennusta, kun siinä sanotaan paska. Niin sitten siellä on kuitenkin sellaisia ihmisiä, jotka on voinut hyvinkin niin olla sitä mieltä.
2: No ne mummothan on ollut rajuja tyyppejä silloin omassa nuoruudessa.
0: Niin varmaan, mutta ne katsoi sen ihan täysillä ja aplodit tuli ihan niin superkova. Se oli aivan mahtavaa.
1: Niin joo, se on pois kanssen meininki siinä.
2: Se on vakiintunut se kappale, eikä kukaan näe siinä enää mitään pahaa, mutta näinhän siinä monesti käy ja se on ihan hyvä. Se on vaan yksi biisi. Siihen aikaan tehtiin paljon biisejä ja niitä tehdään vieläkin.

0: Radio Kaleva, disko keskelle pimeyttä, 7.11. ja 8.11. Vain kolme esitystä, Kauko Röyhkä, Janne Kuustie. Tämä viimeinen menee Kauko vähän tuonne yhteen kappaleeseen, mikä nyt hyvä, tullut mieleen, mä en tiedä, onko mä aikaisemmin tästä edes hirveästi kysynyt. Paskakaupunki, se ei kerro Oulusta. Mm. Kotikaupunki.
1: Se kertoo Oulusta,
0: just
1: joo.
0: Just näin. Mistä tämä biisi on lähtenyt silloin?
1: No se oli semmoinen, varmaan just tollainen juttu, että aamulla aikaisin lähtee jostain, päässyt bilettämään ehkä jonkun naisen kanssa vielä vähän hommiin ja sitten lähtee aamulla ja sitten valo tulee vähän eri paikasta ja ihmisiä ei näy kadulla ja näkee sen kaupungin niin kuin semmoisena. Niin mä halusin niin kuin korostaa sitä just, että mä tuun tämmöisestä kaupungista ja tehdä sellaisen biisin, että se ei ole semmoinen, se ei ole semmoinen nyyhkivä, nurkkakuntainen, kotiseutu rakas biisi, vaan se on sitä, että vittu me tullaan täältä ja that's it.
0: Kappaleissa, oliko näet, että siinä lentää pullo auton ikkunasta?
1: Ei ollut, kun siinä oli kaljatölkki kelluu jossain niin suihkulähteessä ja sitten siinä mainitaan ne hiilivetyvaunut jossain ratapihalla ja se, että ne ihmiset nukkuu niissä taloissaan tai asunnoissaan vielä, mutta siellä on semmoinen tietty, koska mä koin myös semmoista vastustusta ihmisillä ja oli tosiaan sitä väkivallan uhkaa ja oli semmoista tietynlaista Ku Klux Klan meininkiä olemassa tässä kaupungissa, niin mä koin semmoista tietynlaista semmoista niin kuin ilkeyttä tai semmoista ilmapiiriä, mutta mä näin sen vaan semmoisena asiana, että se pitää vaan voittaa, niin sen jälkeen kaikki on hyvin. Että kun jotkut tyypit tulee sitten jostain kulttuurikodeista ja käyvät jotain ilmaisutaidun lukioita ja lukiota ja ne on koko ajan niin kuin, tavallaan niin kuin omiensa ympäröiminä. Mm. Ja ne ei koskaan joudu kohtaamaan semmoista niin kuin junttisuomea tai semmoista vittumaista sellaista, että nyt tulee turpaa, jos et soita tuollaista biisiä. Ja
0: tukka on tarpeeksi pitkä, niin se on automaattisesti.
1: Tai jos sä poikkeat joukosta, niin sä oot vaan joku homo. Niin mä ajattelin, että tommonen pitää vaan voittaa. Niin kuin, että, ja me tehtiin se sillä lailla, että silloin kun käytiin keikoillakin, niin piti olla niin kuin noin pesäpallomailat mukana, että millä sitten huidotaan niitä urpoja kauemmas, jos tulee jotain ongelmaa. Mm.

0: Ja oli semmoista, niinku, semmoista, niinku, semmoista aika keljua meininkiä, mutta eihän sille pidä antaa periksi sillä lailla.
1: Kyllä.
2: Miten Janne nää ite näet Oulu tänä päivänä? Millainen mestä tää on? Kaukolta ei kehtaa kysyä, että se
3: on mun mielestä tää on niinku ok. Siis kyllä mä viihdyn täällä alueella ja mukavaa, että tää on niinku tavallaan elävöitynyt niinku enemmän mitä aikaisemmin. Että ihan jees, meni kestä patsi, kun mä en liiku nykään missään. Mä asun Limingassa, niin en mä tänne niinku kauheasti niinku tuu ja enää ei ole tota... Tuu tuossa yöelämässäkään oltua, niin en mä oikein niinku. Tää on ihan ok, kun ei tällä...
1: Ihan ok, kun on turvallinen välimatka.
3: Ja silleen, kun on kuitenkin kiva nähdä ja kuulla, ja että kaikkia bändejä käy täällä, ja itsekin vielä vähän aikaisesti taas järkkäin tänne, mutta se, että niinku, on tullut elettyä ihan hyvä nuoruus ja muuta, että... Ei ole tarve mennä mille keikoille. Että joo. Sinne mahtuu sitten joku muu.
0: Joo, kyllä se mullakin tuommoinen keikoilla käyminen on vähentynyt, että kunhan jaksaa käydä omilla keikoilla, niin se on, niin kuin, se on jo tarpeeksi. Että kavereilta tulee koko ajan kutsuja, että tuu nyt kattoon, että meillä on nyt uusi bändi ja tuu kattoon tätä ja tätä hommaa. Ja en mä kuitenkaan jaksa, että se on niin kuin... Tänä syksynä mulla on aivan älyttömästi keikkoja ja pitkiä matkoja. Tänäänkin mä oon matkustanut 6 tuntia Helsingistä tänne ja tää on jo ties kuinka monessa matka tänä kesänä niin kuin tänne Pohjois-Suomeen. Että tuota. Mutta se on helvetin hyvä, että on niitä keikkoja. Niistä saa rahaa ja pysyy niin kuin semmoisena artistina niin kuin elossa.
2: Nimi pysyy mielessä.
0: Niin, että se, että puhelin ei soi ja kukaan ei kutsu minnekään, niin se on se kuolema.
2: Tai se hetki, kun joku ihmettelee, kun näkee nimeä jossakin, että ei tuo soittaa vielä.
0: Niin, että onko tuo vielä elossa? Mä luulin, että se on kuollut.
3: Jos jotain voi tässä niinku kritisoida vähän niin kuin Oulua ja varsinkin tätä kulttuurivuotta.
2: Varovasti. Niin kyllä
3: se on hienoa, että tänä vuonna niin kuin tapahtuu kaikkea ja paljon monia ihmisiä mukana, mutta kyllä minua niin kuin hieman pelottaa sit se, niin kuin se jatkumo, että nyt ei ole kuitenkaan sellaiset instanssit saanut niin paljon rahoitusta, jotka ne, joilla on ympärivuotista toimintaa. Esimerkiksi meidän Akseli Klonk lasten teatteriin, niin kyllähän se oli ihan järkyttävä se, niin kuin se tiputus. Se.
2: Tästä puhuttiin silloin keväällä.
3: Eikä se, nyt jos ei ensi vuodelle tule, niin mä ajattelin, sen takia mä, että tehdäänkö tässä viimeisiä juttuja, että mä oon niin kuin lasten ja nuorten kulttuurin puolesta tehnyt siitä asti, kun mä oon valmistunut silloin 93, että kyllä mä oon niin kuin siitä huolissaan, koska se on se, niin kuin se tavallaan se kulttuurityö, mitä niin kuin olisi hyvä tehdä, että suvaitsevaisuus ja kaikki niin kuin järjenkäyttö ihmisillä niin kuin oikeasti kasvaisi ja olisi niin kuin ymmärrettäisi toisiamme eikä sitten niin kuin tuosta vastakkainasettelua, mikä ei niin kuin kehitä mitään, että se ainoastaan tuhoaa, että ei se, että kyllä mä niin kuin siitä olen huolissaan, toivottavasti on turhaa huolissaan, mutta
2: kyllä mä itse kanssa olen samaa mieltä siitä, että meille oululaisille itsessään vuosi 2027 tai Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen on jopa huomattavasti isompi juttu kuin se, mitä tänä vuonna tapahtuu. Se, että mitä tapahtuu jälkeen, mitä se jättää jälkeensä, mitä tänne tuodaan, mikä niin kuin toimii sit jatkossakin.
0: Ainakin teille jää hyvä musikaali, jota voitte esittää vaikka eri kokoonpanon. No onko ne saanut tänne edes kunnon kulttuurikapakkaa tänne keskustaan? Ennen oli Never Grow Old. Sitä ennen oli Rattorilupi ja 4-5. Toimiiko? 4-5 toimii vielä.
2: Edelleenkin, kyllä.
0: Mutta se on enemmän semmoinen rokkipaikka.
2: Kyllä.
3: Niitä tuli Assopaari.
0: Mutta minne kun jos tänne Ouluun tulee niin kuin tuolta Etelä-Suomesta ja haluaa mennä jonnekin paikkaan, jossa istuu sitten sopivia hämyjä. Onko semmoista paikkaa? Minne mä osaan mennä, kun mä tuun tuolta rautatieasemalta?
2: Onko kokeillut tuota Sarkkaa?
0: Sarkkako on semmoinen paikka?
2: Sarkka on tietenkin, mutta se on ehkä vähän erilaista hävyä, ketä siellä. Snooker Taimo on ehkä semmoinen.
0: No siellähän mä oon tänään keikalla, joo, mä oon siitä kuullut kyllä, mutta miksei ne saa semmoista, meillä on Turussa monta kulttuurikapakkaa. Että voi vaan valita, että minne mennään, että minkälaista porukkoa haluaa nähdä, vähän vanhempaa tai nuorempaa kulttuuriväkeä. Että mun mielestä semmoinen täältä on puuttunut. Kesällä oli tuolla Pikisaaressa joku kiva paikka.
3: Mallassa on.
2: Mallassa on.
0: Joo, se oli hyvä paikka.
2: No, on, ja nyt
3: tuo varikko on

0: tuossa niin kuin.
1: Varikko Panimo on hyvä, se on vaan.
2: Missä se on?
1: Se on Länsi-Tuirassa, okay. Vanhan kaupungin varikko. Rakennettu.
2: Se on, eli Tuira on nyt päässyt vähän niin kuin enemmän osaksi keskustaa sitten, tai sillä lailla, että se on vähän niin kuin laajentunut sinne päin.
1: No kyllä, jossain määrin. Nyt uusissa kaupunkivisioissa kaupunkia laajennetaan sitten niin kuin tuonne Heinäpään suuntaan, että siellä otettaisiin käyttöön vielä lisää saaria, mihin voitaisiin rakentaa.
2: Niin,
1: sitten.
2: Ne saaret onkin mielenkiintoisia. Tässähän on hieno tämä suistoalue. Että mä oon aina katsonut niitä saaria, että mitä tuolla tapahtuu. Ei tietenkään mitään, mutta siellä voisi tapahtua. Nudisteille myös oma saari.
1: No se on tilauksessa. Kuusi saari käyttää. Janne Kauko, kiitoksia paljon, kun pääsitte vieraksi.
2: Kiitos, oli kiva olla.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.

0: osoitteeseen.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Iho kertoo enemmän kuin uskommekaan. Joskus se oireilee, joskus huolettaa, joskus kaipaa vain asiantuntijan apua. Oulun ihoterveydessä saat apua kokeneilta ihotautilääkäreiltä nopeasti ja paikallisesti. Hoidamme niin iho-ongelmia, luomia, aknea kuin esteettisiäkin huolia. Oulun ihoterveys. Tunne ihollasi. Tutustu lisää ja varaa aika osoitteessa ihoterveys.com.
9: Kiitoksia Kauko Röyhkeelle ja Janne Kuustielle vierailusta. Tämä haastattelu kuunneltavissa piakkoin Spotifyn puolelta ja myöskin piakkoin Radio Kalevan podcastien puolella. Ja kaikille kyllä YouTubestakin, joten palaa tähän haastatteluun jossain kohtaa. Nyt on kuitenkin aika katsoa vaihtoehtoisia populaarimusiikin teitä vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelmasarjan uusinnassa. Kuunnellaan shoegaze-musiikkia. Huomenna muuten vaaravyöhykkeelle vieraana. Ei sen isompaa, ei sen pienempää kuin Dome Karukoski. Kello 16 alkaen.

0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhe.
1: No niin, Radio Kalevassa vaihtoehdon vaihtoehto. Musiikin erikoisohjelma on saapunut kolmanteen tuotantokauteen. Ja tämä ohjelmahan on sellainen musiikin erikoisohjelma, että jokaisessa jaksossa käsitellään jotakin tiettyä artistia, joka on jollakin tavalla vaihtoehtoinen tai vaihtoehdon vaihtoehtoinen, jotakin tyylisuuntaa, jotakin ajanjaksoa, joka jollakin tavalla menee vaihtoehtoiselle tai erilaisille musiikin poluille. Tämän jakson aiheena on shoegaze-musiikki, tyylisuunta, ja vieraana on Tommi Pietiläinen. Tervetuloa, Tommi.
2: Kiitos, kiitos. Mahtavaa olla mukana tämmöisessä hankkeessa.
1: Puhutaan kohta siitä, että miksi juuri sinä olet täällä puhumassa shoegazeista. Siihen on erittäin hyvät syyt. Mutta jos aloitetaan ihan niin kuin kovasta, tai aloitetaan sieltä syvästä päästä, niin mitä on shoegaze-musiikki, Tommi Pietiläinen?
2: No joo, shoegaze-musiikkihan sai, tämä lähti niin kuin pilkkanimestä, tämä shoegaze. 80-luvun lopulla Englannissa alkoi olla semmoisia bändejä, kuin esimerkiksi My Bloody Valentine, ja niitä pilkattiin siitä, että ne tuijotteli vaan lattiaa, koska se musiikin niin kuin soundimaailma rakennettiin erilaisilla kitarapedaaleilla. Siellä oli erilaisia säröjä, kaikuja ja muita muljuttimia. Ja mua on tuossa esimerkiksi omassa yhtyessä pilkattu, että mä kuulun matto tulessa koulukuntaan, kun mä tykkään käyttää pedaaleita ehkä enemmän kuin monet muut. Että myöskin niin kuin omassa toiminnassani tämä shoegaze edelleenkin vaikuttaa tapaan ilmaista itseä. Mutta Englannista se on lähtöisin, ja ehkä merkittävimpiä bändejä, just My Bloody Valentine, sieltä se musta lähti. Ja sitten oli seuraajia, joita varmaan kuullaankin tässä ohjelmassa tänään.
1: Kesäjaksossa mainitsin Dinosaur Junior -yhtyeen, että yksi shoegazen niin kuin lähtölaukauksia, oliko Dinosaur Junior, oli Englannin kiertueella, ja aika monet näistä brittiläisistä näki Dinosaur Juniorin J. Maskiksen. Ja shoegazehan siis tuotellaan kenkiä. Tiedätkö, mikä on agnostic-termi tuolle shoegaze-musiikille?
2: No en.
1: Showcase-musiikki.
2: Ehkä se on vähän sitäkin. Sehän ei ole silleen niin kuin Pohjolassa ollut mitään valtavirtaa, mutta se on koko aika mun mielestä niin kuin kytenyt jossain. Ja nyt on taas tullut niin kuin uusia bändejä, jotka on ainakin ottanut vaikutteita tuosta musasta.
1: Mikä sitten tekee musiikista sen, että se kuulostaa shoegaze-musalta? Mitkä ne on ne elementit?
2: No yksi on tietysti se elementti, että kitarat on niin kuin pääosissa.
1: Ja siksi sitten se on hyvää musaa.
2: Just näin. Ja sitten toinen on se, että laulut on yleensä aika hiljaa. Ne on osa sitä instrumentaatiota. Että niitä käytetään niin kuin tasaverosena siinä harmoniassa, mikä luodaan.
1: Ja sitten ei varmaan kaikki shoegaze-yhtyeet tai siihen niin kuin verrattavat bändit, mutta nämä laulajat on myös kitaristilaulajia. Eli ne ymmärtää myöskin sen tärkeimmän instrumentin, eli kitaran merkityksen, ja se laulu on aika monilla niin kuin marginaalista.
2: On,
1: ja sitten, ellei jopa huonoa välillä.
2: Sitäkin. Mutta tosiaan se on yksi. Ja sitten ehkä siinä myöskin joillain bändeillä niin tuommoinen niin kuin musiikkiteknologiakin näytteli aika iso osaa, eli käytettiin myös niin kuin rumpukoneita ja niin kuin just erittäin niin kuin voimakkaasti efektoituja soundeja. Et sit tavallaan se shoegazen ehkä ydin on semmoinen niin kuin orkestraalisuus, mikä kuuluu siinä kaiutetussa äänimaailmassa.
1: Jorina Tsikseen, mikä me voitaisiin kuunnella joku, joka jollakin tavalla edustaa tai josta niin kuin käy selvästi ilmi, että

0: mistä niin kuin on kyse tämän jappasun lisäksi?
1: Joo, mulle tuli mieleen toi tavallaan semmoinen biisi, missä toi shoegaze-tyyli on riisuttu. Siitä on otettu kaikki pois, mutta sitten kuuluu sit tavallaan, että se ei ollut pelkästään sitä teknologiaa ja pelkästään niitä pedaaleita, vaan siihen liittyy myös omanlaiset harmoniat ja omanlaiset, siinä on niinku tietty sointuvärittely. Mä ehkä nyt viittin mennä, mitä sointuja siellä on, se ei ehkä kerro mitään, mutta ne harmoniat on semmoisia vähän melankolisia usein. Tuli tämä Kevin Shieldsin Lost in Translation-leffasta tuttu City Girl-biisi. Siinä on pelkästään rummut ja kitara, mutta silti se kuulostaa shoegazeiltä.
0: Ja Kevin Shields on tämä My Blood and Valentine -yhtyeen sielu, kitaristi, laulaja. Eli niin kuin tämän koko genren sanotaanko suurin puujumala.
1: Kyllä näin voi sanoa.
0: Eli tämä on Kevin Shields City Girl -elokuvasta Lost in Translation.

tuolit narisee, mutta niin narisee musiikkikin. Täällä on vaihtoehto-ohjelma Latvalehto Kai. Kauden avausjaksossa puhumme Tommi Pietiläisen kanssa Shoe

0: oikeismusiikista. Ja tuo oli Kevin Shields, My Bloody Valentine -yhtyeen laulaja, kitaristi ja hänen soolotuotantoaan City Girl. Miltä tuo Tommi kuulosti?
1: No musta toi kuulostaa aina mahtavalta. Vaikka toi nyt ei ole sellainen puhdas

0: myös. Mm.
1: Ja tuohan vertautuu, tuohan siis pakko varata ja mainita tuota My Bloody Valentinein Loveless-levy, josta puhuttiin viime vuonna India-jaksossa Alangon Teron kanssa. Ja sehän on klassinen levy siinä suhteessa, että se levytysbudjetti oli niin kuin satoja tuhansia, 200-300 000 puntaa.
0: Levyyhtiöhän oli menossa konkkaan sen levyn takia.
1: Ja sitä äänitettiin varmaan niin kuin 20 eri studiossa, 20-30 eri äänittäjä, tuottajaa, ja kaikilla meni hermot, paitsi Kevin Shieldsillä.
0: Se uskoi asiaansa.
1: Ja siinähän ne varmaan niin kuin teki sitä sillä tavalla, että jotakin tamburinia tai jotakin yksittäistä instrumenttia tai luuppia saatettiin niin kuin hieroon niin kuin viikkotolokulla.
0: Joo.
1: Ja siellä on aivan valtavasti, niin kuin sillä levyllä on päällekkäis äänitystä, joka tarkoittaa, että siellä on niin kuin ladottu kitaroita miljoona päällekkäin. Mutta tässähän ei ole. Tämä on niin kuin täysin päinvastaista, että siksi niin kuin hyvä esimerkki.
0: Joo, ja sitten mä itse asiassa lueskelin tuossa siitä Lovelessista, niin se yksi syy siihen, että siihen meni niin kauan aikaa, niin oli myös se, että haettiin niin kuin sitä optimaalista soundia, sitä haettiin niin kuin päivätolkulla jotain tietynlaista säröä esimerkiksi. Ja siinä ei ole niin paljon päällekkäisäänityksiä kuin ehkä miltä se kuulostaa, että siinä on haettu aina se just se oikea soundi siihen oikeaan niin kuin kappaleeseen, ja se siitä mun mielestä niin kuin, se on yksi syy, miksi se on klassikko. Sitten se on myös siitä jännä levy, että se soi vähän niin kuin hiljaa. Että jos sitä vertaa niin kuin nykyjuttuun, että siinä ei ole kompressoitu hirveästi, niin sitten se on aika mono.
1: Mm.
0: Että siinä on kaikkea tämmöistä herkkua myös.
1: Tommi Pietiläinenhän on vaihtoehto-ohjelman vieraana shoegaze-musiikista puhumassa sen takia, että sinähän on tuonut shoegaze-musan Suomeen, eikö niin?
0: No just joo. Toi on paskapuhetta. Sinä.
1: No en todellakaan ole tuonut.
0: No kuka sen sitten toi?
1: Niin, no tuota sen verran voi tässä, että Tommi soitti aikanaan tuota Poverty Stinks -yhtyeessä, josta lähdit sitten litoamaan ja perustit Love Handles -nimisen yhtyeen. Voidaan väittää, että oli ensimmäinen suomalainen shoegaze -äänite, että siltä osin. Agnestikin tuotannossa on myös shoegaze -vaikutteita, että esimerkiksi ilmakitaroita Tuulikaapissa kappaleessa. Mä muistan, kun sitä äänitettiin Valassaaret-levyllä ja kaikki oli varmaan aika väsyneitä, ja sitten mä sanoin, että mä voisin äänittää vielä yhden kitaran. Ja kaikki tuntui passaavan. Kuunnellaanko Love Handles -yhtyettä tässä vaiheessa?
0: Ei kyllä kuunnella.
1: No eikä myöskään Agnestikkiä kuunnella.
0: No ei todellakaan.
1: No mitä me sitten kuunneltaisiin?
0: No Vapor Trail Ride.
1: Joo, sehän, koska se on niin kuin sitä ittiänsä taitaa olla. Ja mekin muuten tutustuttiin aikanaan, kyllä se oli aika pitkälle nimenomaan tämän shoegazen ansiosta, koska piirit olivat pienet ja asia tuli puheeksi jossakin vaiheessa silloin 90-luvun alkupuolella.
0: Kyllä mä silloin siinä Poverty Stinks-vaiheessakin niin tuuppasin ainakin sen vikalle levylle jo vähän tuota soundimaailmaa itsekin, ja sitten kun mehän tehtiin jotain yhteiskeikkoja, niin mä huomasin siellä, että ollaan niin kuin yhteisellä asialla.
1: Mä muistan, että silloin oli jo My Bloody Valentine sun suosikkiyhtyö, mutta mun suosikkiyhtyö oli Ride. Ride Oxfordista, ja tämä kappaleen nimi on Vapor Trail.

0: Radio Kaleva.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.
8: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
9: Anna mä sano.
10: Sano
9: vaihtoehdon vaihtoehto. Vaihtoehdon vaihtoehto. Kai Latvalehto ja vieraana minä.

0: Pietiläinen.
1: Jees, hienosti meni Tommi. Ja tuo oli Ride-yhtyeen Vapor Trail. Tiedätkö nää, mikä on Vapor Trail?
0: Tiedän.
1: No sanoppa, mitä se on suomeksi.
0: Se on se suihkuvana.
1: Joo, se on siis lentokoneen tai minkä tahansa perässä, kun on se, mikä se nyt onkaan, höyry.
0: Vesihöyry.
1: Vesihöyry, niin. Joo.
0: Olipa hyvän kuulosta toi taas pitkästä aikaa. Ei vähän aikaa tullut kuunneltuukaan, niin tota ihan mieletöntä.
1: Mutta tulihan, Ride kävi, oliko se 2 vuotta sitten syksyllä tähän aikaan vuodesta Helsingissä?
0: Joo.
1: Juhlaviikolla, oliko katsomassa?
0: No oli.
1: Kuka ei ollut katsomassa?
0: Siinä.
1: Miksi mä ollut?
0: Mä en muista miksi, mutta sulta mä sain lipun sinne. Kiitos siitä vieläkin. Se oli hyvä keikka. Mä menin sinne ihan eturiviin aluksi, mutta tuli niin kovaa semmoisella vauvanitkutaajuudella sieltä Andin Marshallista suoraan niin kuin tonne otsalumpioon. Niin oli pakko siirtyä vähän taaemmas, niin sit kuulosti kyllä tosi hyvältä. Tämä biisi muun muassa tuli siellä.
1: Oliko siellä paljon jengiä?
0: No siellä oli oikein varsinaiset kokoontumisajat. Oli se ihan täys se teltta. Ja musta se oli älyttömän hyvä ja ihan hirveästi tuttuja niin kuin vanhoilta ajoilta.
1: Mutta siis soittivat lujaa lavalla myöskin. My Bloody Valentine on myös ollut siitä tunnettuja, että ei ole järkiä tavallaan, koska eihän siinä ole mitään järkiä, että lavalla pidetään vahvistimia täysillä, koska se rajoittaa miksaajan mahdollisuuksia.
0: No se on just näin, ja se oli mun mielestä siinä edessä, kun oli, niin se oli se issu, että ne tuli se vola tuli sieltä niin kuin lavalta siihen eteen, että aika lujaa. Kyllä mä Valentaininkin näin, mutta musta se ei ollut niin kovalla, se oli flowssa. Taannoin on tästä varmaan joku 7-8 vuotta. Mahtavaa oli sekin. Kyllä, mutta piti Raidista, mulle tuli joku mieleen. Mä näin muuten ne silloin Ysärilläkin Ruotsissa. Oltiin samalla festareilla niiden kanssa. Oli se mahtavaa silloin.
1: Ja tuo Raidin Andy Bell, toinen laulaja, niin sehän on Oasis-yhtyeessä ollut nyt viime vuosina.
0: Joo. Muistatko sen Hurricane No. 1 yhtyeen?
1: Joo.
0: Niin silloin oli yksi loistava biisi. Ihan mielet.
1: Mikä sen biisin nimi oli tuo?
0: Take a look into my world.
1: Joo.
0: Joku semmoinen.
1: No mutta ei me sitäkään kuunnella.
0: Ei kuunnella, mutta se on vähän semmoista oasismaisempaa kamaa.
1: Tämä tuo oasis-juttuhan kenties se ydin on siinä, että sellaisellekin yhtiölle kuin Oasis ja Gallagherin luupäille, niin Raidilla esimerkiksi on ollut suuri merkitys. Ja tuolla koko shoegaze-musiikilla. Ja senkin suhteen, niin eihän sillä... Shoegaze on siinäkin mielessä mielenkiintoinen, että ne on oikeastaan niin kuin viimeisiä tämmöisiä genrejä, joita oli olemassa. Että sen jälkeenhän kaikki on mennyt, niin kuin, ei ole olemassa. Että silloin oli vielä grunge, kaikki tietää suurin piirtein, mitä se tarkoittaa. Sitten tämä shoegaze oli tietynlaista ja sitten että oli tämmöisiä alagenrejä. Ja sen jälkeen ei ole oikeastaan tullut enää mitään. Että se Britpopkin on niin kuin täysin niin kuin keksitty tavallaan.
0: Niin no.
1: Mistä nää luulet, että se johtuu taas, että nykyään ei ole, sanotaanko nyt vaihtoehtoisen kitaramusiikin parissa, syntynyt tämmöisiä genrejä tai skenejä?
0: En tiedä. Yksi syy varmaan on ehkä se, että musiikki on niin helposti saatavilla niin monesta eri lähteistä. Me ollaan koko aika alttiita musalle sille ihan eri tavalla kuin silloin, kun me oltiin nuorempia. Eli silloinhan piti itse nähdä vaivaa, jos oli kiinnostunut jostain, eli hankkia levy tai lainata se tai käydä kirjastossa kuuntelemassa.
1: Ja maksaa vielä siitä, niin sehän tuo niin kuin taiteelle myöskin arvoa.
0: Se
1: koska
0: paikkansa.
1: Nykyään kun kaikki on ilmaista ja kaikki on saatavilla, niin sen niin kuin semmoinen henkinen arvo myöskin laskee.
0: No todellakin.
1: Semmoinen, että kun kaikki on nykyään, siis tietysti niin kuin, se on mahtavaa, että esimerkiksi joku aloitteleva muusikko pystyy hetkessä katsomaan, että miten se Kevin Shieldsin soundi on tehty. Tai miten se Paul McCartney soittaa sitä bassoa ja millä tavalla se on tehty. Se on, kaikki on niin kuin saatavilla heti, mutta... Tuohon aikaan vielä elettiin niin tietyllä tavalla, vaikka oltiin yhtenäisyhteiskunnassa, mutta tietynlaisessa kuplissa.
0: Ja näin on.
1: Ja sitten niin esimerkiksi Kevin Shieldsin kitarasoundi. Sehän lähtee siis siitä, että kun se vatkaa sitä vibrakampea ja se vire menee niin ylös ja alas. Mutta eihän sitä, niin kuin, sen mä oon vasta oppinut jälkikäteen lukemalla interwebistä. Että sitä ihmetteli, että mistä tuo soundi tulee, ja sitten jollakin tavalla yritti niin

0: itse apinoida sitä ja epäonnistuen surkeasti.
1: No en tiedä, mutta toinen tärkeä juttu tuohon aikaan oli siis noi brittiläiset musalehdet. Sä varmaan tavasit ne kanssa kannesta kanteen, niin kuin minä, ja ostin joka viikko, kun tuli uusi. Niin, sieltä tuli sitä, niin kuin tätä tietoa, ja semmoistahan ei enää silleen varsinaisesti ole kuin musalehdistö, tai ne on sitten niin netissä nykyään, ja
0: aika. Ja se on semmoista neutraalia tavaraa nyt, että ei niin kunnon arvosteluja oikeastaan Suomessa, no Hesarissa saattaa jotakin olla, mutta eipä juuri muuta, mutta kyllähän se oli niin hyvin elitististä myöskin se brittiläinen musiikkilehdistö, että nostettiin jotakin artisteja, jotka oli todella huonoja.
1: Joo, ja sitten päinvastoin oli semmoisia bändejä, mitkä jäi täysin katveeseen, jotka oli hyviä, mutta jotka nyt ei vaan jostain syystä miellyttänyt toimittajia.
0: Mutta oli siellä siis, mä en muista minkä yhtyeen single-arvostelu oli Melody Makerissa, niin arvosteli ja sanoi, että se, tämä kuulostaa samalta kuin siilipaskantaskettinkiä. Ja se on taas niin kuin hienosti, eihän tuommoista nykyään.
1: Ei. Se oli tosi aika mustavalkoista myös ja semmoista jyrkkää jotenkin se, ketkä hyväksyttiin ja ketkä ei. Ja siinähän oli sitten tietysti, että brittiläisellä musiikkilehdistöllä oli niin valtava niin kuin voima ja valta siihen aikaan, että ei siellä oikein mitkään muut yrittäjät jostain vaikka Pohjolasta muutamaa ruotsalaispoikkeusta lukuun ottamaan, niin päässyt mihinkään.
0: Ei niin, että voi katsoa esimerkiksi, että moniko puhutaan monesti Suomesta maailman kartalle, mutta katsokaapa, että montaako keski-eurooppalaista yhtyettä on oikeasti niin kuin menestynyt Englannissa. Scorpions.
1: Kraftwerk.
0: Ja ne on hyviä. Varsinkin Scorpions, Kraftwerkia. Onhan sekin toki merkityksellinen, mutta sen suhteenhan tämä shoegaze-yhteys tähän musiikkimediaanhan tai brittiläiseen sen ajan musiikkilehdistöön liittyy sillä tavalla, että sehän sitten niin kuin aika nopeasti näistä bändeistä, esimerkiksi Ride, niiden kolmas levy ei kyllä millään tavalla ole enää niin kuin shoegaze-musaa.
1: Se on niin kuin enemmän 60s, niin, The Who-tyyppistä.
0: Niin, tai Sladea suurin
1: niin,
0: piirtein.
1: Joo.
0: Ja nehän sai sitten, niin kuin tuli lunta tupaan kaikille näille shoegaze-yhtyeille.
1: Niin tuli, joo.
0: Että nehän ei ollut niin kuin enää mistään kotoisin sitten siinä 93.
1: Ei, koska sitten tuli niin kuin Blur ja Oasis ja sitten tämä Britpop-skene,
0: niin,
1: joka oli just kanssa tämän musiikkilehdistön kehittelemä hässäkkä.
0: Mutta kuunnellaanpa tässä vaiheessa naisääniä ja naissoittoa. Lush-yhtye, mitä se tuo Tommi Pietiläiselle mieleen?
1: No se tuo ainakin mieleen meidän bändin Poverty Stinksin Roskilden keikan, koska meidän miksaaja, muista enää kuka se oli, niin se tuli silloin seuraavana aamuna, kun meillä oli keikka niin kuin puolilta päivin, niin se sanoi, että en ole ikinä nähnyt tuommoista tiskiä. Mä olin sanonut, että no niin, tästähän tulee mahtavaa. Niin edellisen iltana viimeinen bändi oli tämä Lush, niin se veti Lushin asetuksilla meidän, että se kuulosti mahtavalta. Tupa täynnä, jengi diikkas. Ai ai.
0: Niin taisi olla. Mäkin olin siellä paikalla. Tupa oli täynnä Lushin aikana, mutta ei se kenties Poverty Stinksin aikana ollut.
1: Olihan se ihan
0: no
1: täynnä.
0: No eikä ole.
1: No oli. Sieltä kuului mylvintää.
0: Pohjois-Suomesta lähtöisin olevaa mylvintää kuuluu korkeinta. Mutta tämä on siis Lush-yhtyä ja tämän kappaleen nimi on Fall Love.

0: Lush -yhtye. Tuo kappale oli Fall Love. Oliko tuo Tommi Pietiläinen, nyt kun ollaan vaihtoehto-ohjelmassa, niin shoegazea?
1: No, musta toi ei ehkä ole ihan sitä shoegazea, vaan mulle tuossa tulee mieleen tämmöinen toinen termi, samoihin aikoihin käytetty niin kuin dream pop, joka on ehkä elänyt vähän niin kuin erilaisen elämän kuin tuota shoegaze. Sitä on niin kuin ollut koko aika.
0: Ja tuossa ei johdu pelkästään tuosta naislaulusta, mutta tulee mieleen niin kuin shoegaze, tai tuon ajan vaikuttajayhtiössä ne Cocktail Twins, sen, että tuossa nyt semmoista niin kuin kitarajyräystä ei ole, mutta ei se tarvitse ollakaan sitä, mutta onhan tuossa niin kuin se eteerinen melodia.
1: On, ja sitten aika monesti, no monissa dream pop -bändeissä oli naislaulaja myös, Cocktail Twins just, missä olikin ihan mieletön laulaja.
0: Joo, kyllä.
1: Ja niin kuin puhuttiin, ehkä dream popissa on vähän taitavampia laulajia ollut kuin näissä perinteisissä shoegaze-bändeissä.
0: Ja kyllähän se siis vääjäämättä laulajan laulutaito on edellytys sille, että yhtye voi menestyä sillä niin kuin kunnolla. Mm. Ja siinä on varmaan yksi syy, että miksi nämä niin kuin shoegaze-yhtyeet eivät niin kuin myyneet stadioneita, eikä niistä tullut edes niin kuin sen suurempia, mitä sen myöhemmin tuli Oasis, Blur, Radiohead ovat keränneet kuitenkin miljoona yleensä, mutta eihän niin kuin jollakin niin kuin raidilla, My Bloody Valentinella mitään asiaa semmoiselle niin kuin johtuen siitä, että nämä laulajat oli yksinkertaisesti aika huonoja laulajia.
1: Kyllä, mutta silti musiikki oli mahtava. Toinen muuten shoegaze-juttu, niin aika monesti niin lauletaan uniksessa. Esimerkiksi jos on, ja monissa bändeissä oli naisia ja miehiä, eli lauletaan yhdessä kaksi ääntä tai useampi laulaa eri korkeudelta samaa ääntä, niin se on musta tommonen yksi shoegaze-tekniikka kanssa.
0: Kun puhuttiin siitä, että onko tämä shoegaze-musiikkia, ja eihän sillä oikeasti ole mitään väliä, että onko joku rhythm and bluesia tai Airbnbtä, eli R&Btä, mutta se laitetaan soimaan Swerve Driver -yhtyeen Rave Down. Onkohan tämä nyt sitä shoegazea, kuunnellaanpa.

Radio Kalevan musiikin erikoisohjelma Vaihtoehdon vaihtoehto. Tommi Pietiläisen kanssa kuunnellaan shoegaze-musiikkia, mutta oliko tuo Swerve Driver yhtyeen Rave Down shoegaze-musiikkia?

0: kysymys kuin edellisen kappaleen jälkeen.
1: Jos mä nyt ajattelen niinku semmoisia shoegazin rakennuspalikoita, niin tuossa on niitä vaikutteita, mutta tuossa se, mikä ton ehkä erottaa niinku shoegazista, eli vastaus on ei. Ja ehkä siinä on semmoinen, että toi niinku rokkaa. Ja siinä on niinku tosi jytisevät soundit.
0: Ja kunnon laulaja myöskin.
1: Kunnon laulaja, joo.
0: Ja sitten ihan niinku särökitarahan tuossa on, mutta ei tuossa niinku hirveästi niinku mitään kaiku- tai äänin modulaatioefektejä ole. Tuo on ihan niinku kunnollisella rockisoundilla.
1: Toi on just se. Noihan on siis kyllä kovin pedaaliukkeleita. Ja noilla oli vielä semmoinen systeemi aikoinaan, että ei saanut olla mitään pedalboardeja. Kaikki pedaalit oli pitkin lattioita siellä, sitten niitä juoksenneltiin polkemaan, mikä on musta aika hienoa toiminta. Ja semmoinen yksi juttu vielä tähän liittyen, tähän koko shoegaze-hommaan, niin se kitara, mistä puhuttiin, että se on se niin kuin kaiken lähtökohta, niin siihen kuuluu myös semmoinen tietynlainen eksperimentointi, ja nämä Swerve Driverit on siinä ihan uran uurtajia, eli ne käytti tosi paljon erikoisvireitä, jotka on niin kuin aika mahtavia. Toi Adam Franklin eri toten niin on kunnostautunut kaikenlaisten erikoisvireiden kautta, ja sillä sä saat tuohon kitaraan niin kuin niitä vapaita kieliä soimaan, ja saat semmoista niin kuin jytinää ja huminaa ja resonointeja sinne.
0: Niin, ja sillä on just se, että koska tuohan voisi olla periaatteessa niin kuin AC/DC:tä. No. Mutta sitten, koska se kitara on erikoisvireessä, niin se soi jotenkin sillä tavalla.
1: Sieltä tulee siis pitkiä dronemaisia niin soundeja, että se ei ole semmoista niin kuin napakkaa Malcolm Young-komppausta, vaan sieltä tulee, niin kuin, sieltä tulee tilaamatta asioita. Kevin Shields myös on erikoisviremies.
0: Mm, ja erikoismies muutenkin.
1: No kyllä kaikki on.
0: Kaikki on erikoismiehiä, mutta Swerve Driver, englantilaisyhtye, eikö ole? Kuitenkin.
1: Oxfordista, joo.
0: Silti ne laulaa tuossa esimerkiksi Gas Station tuossa biisissä, että ja niillä on semmoista
1: Amerikkaa.
0: Niin, että niin mikä on siinä, no, totta kai se on ihan niin kuin tahallista, että irlantilaiset yhtyeet, he ovat aina harrastaneet sitä, koska Irlantihan nyt ei ole englantia, mutta nuilla on kaikilla levyillä, se on vähän jenkki.
1: Se on kyllä Son of Mustang Ford.
0: Niin.
1: Se on jännä juttu, koska nämäkin on kuitenkin Oxfordista, niin kuin Ride. Niin kuin, jos nyt pitäisi nopeasti sanoa, että mikä voisi olla niin kuin peribrittiläisempää, niin joku Oxford, mistä on paljon bändejä, muun muassa Radiohead. Ja mulla on semmoinen mielikuva, että Ride myös jeesas näitä silloin uran alkuaikoina, sama levyyhtiö muun muassa. Olisiko nämä vienyt niiden demon sinne levyyhtiöön alun perin?
0: Olisiko siinä semmoinen, että no tuohon Swerve Driver -yhtyeen, niin mutta musta se ei haiskahda sillä niin tältä niin brittiläisen taidekoulukasvatuksen saaneet. Että, no tuo ei haiskahda niin yliopistolta ollenkaan.
1: Ei, tuossa haisee työmiehen hiki.
0: Niin, kyllä. Täytyypä tarkistaa, että onko tuo oikeasti niin kuin
1: Niin, onko noin persvakoäijä?
0: Niin, nimenomaan. Niin. Positiivisessa mielessä. Työmiehen.
1: No, sehän on aina positiivinen asia mun mielestä. No joo, nyt joka tapauksessa niin mahtava bändi ja harmittaa, että en ole nähnyt livenä. Mutta niin.
0: Eikö ne käynyt vasta Suomessa?
1: Tavastialla olivat, sanoisin, 3-4 vuotta.
0: Niin, eli ihan vasta.
1: No meidän niin kuin aikajanalla, joo.
0: Jos Shoegaze sitten painui vähän unholaan siinä, niin mikähän on sitten tehnyt sen, että Shoegaze on tavallaan tullut takaisin niin kuin nimenomaan nykyaikana uudelle sukupolvelle aika niin kuin merkittävänäkin niin kuin musiikallisena vaikuttajana.
1: Yksi, mikä tulee ekana mieleen, niin on TikTok. Että siellähän leviää niin kuin noiden videoiden välityksellä niin aika paljon kaikenlaista musaa. Siellä tuli ihan mielettömiä hittejä jostain Kate Bushista esimerkiksi, että se on löydetty niin kuin sitä kautta uudestaan. Se voi olla ehkä yksi syy, mutta on siinä varmaan muitakin syitä. Yksi syy on varmaan, että siitä on tarpeeksi aikaa, eli kaikki tavallaan nämä genrethän elää monesti semmoista aaltoliikettä, että joku taas rupeaa kuulostaa niin kuin mahtavalta, kun siitä on tarpeeksi aikaa. Tuleeko sinulle itsellesi jotain muuta mieleen? No, olisiko yleinen joku ilmapiiri semmoinen, että tollainen musa taas resonoi, niin kuin muodikkaasti sanotaan?
0: Niin, tai sitten se on yksinkertaisesti niin hyvää musiikkia, että hyvä musiikkihan on se sitten nyt mitä tahansa. Tulee aina jäämään elämään ja kollektiiviseen niin kuin tietoon. Ehkä niin kuin joku Beatles. Eihän niin kuin Beatlesin merkitystä voi yliarvioida, koska ilman Beatlesta

0: on vaikea kuvitella, että ylipäätänsä, että mitä meidän musiikkimaailma olisi. Hmm.
1: Tuolta fiftari-jengit on sitä mieltä, että musiikki meni pilalle silloin, kun Beatles tuli, että rock and roll meni pilalle. Kyllä löytyy näitä vastaavia.
0: Joo, joo, onhan se, mutta kyllähän heavy meni pilalle siinä vaiheessa, kun ne rupesi soittaa niin speed metallia ja tämmöistä mun mielestä. Mm.
2: No niin, välihuomautus. Terve taas, Tommi, pitkästä aikaa.
3: No terve, terve.
2: Meillähän kävi sillä tavalla, että meillä jäi yksi biisi sieltä välistä pois ja höpinät pois, niin osoittaakseni, että mä olen ääretön ammattilainen, soitan sulle näin puhelimella jälkikäteen.
3: Perfektionisti.
2: Käy tällaista, se on huipulla. Mikä yhtye meillä jäi käsittelemättä?
3: No Slow Dive.
2: Mistä nää luulet, että se johtuu, että meillä jäi se, niin kuin, koska sehän näistä kuitenkin periaatteessa se kaikkein suurin tällä hetkellä.
3: Niin on, ja musta se tekee niin kuin tosi hyvää musaa taas. Että se innosti silloin, mutta mä melkein tykkään tästä uudesta matskusta enemmän kuin sit vanhasta.
2: Joo.
3: Mistä johtuu. Nämä on hienosti tuotettuja ja kaikki.
2: Näin on, ja nehän tuli sitten vähän niin kuin jälkikäteen, että mä luulen, että me siksikin unohdettiin se, että kun koko touhu oli vähän niin kuin ohi, niin sitten vasta niin kuin Slow Dive tavallaan niin kuin yksi
3: levy. Slow Dive tuli kato siinä ihan loppumetreillä ja brittipop ihan tappoi sen. Tavallaan kun tuli Britpop, niin se bändi romahti ihan totaalisesti niin kuin yössä käytännössä.
2: Ja nyt se on niin kuin tavallaan koko sen shoegaze-ajattelu, mikä pitäisi tulla ensimmäisenä mieleen, niin meillä tulee se viimeisenä mieleen.
3: Niinpä.
2: Se osoittaa, minkälaisia veijareita me ollaan.
3: No todellakin.
2: Ja voitaisiko nyt sanoa sillä tavalla myöskin, että Slow Dive on jälkikäteen tavallaan niin kuin
3: kunnia on palautettu.
2: Niin, tai ne on tavallaan sitten konseptoinut tai tehnyt tästä shoegazeista tuotteen.
3: Joo, mä en ajatellut asiaa noin, mutta voin sen noinkin kyllä nähdä. Mun mielestä toi on vaan hyvää musaa, ja sitten se menee kyllä niin kuin mun mielestä toi uudempi matsku, niin menee myös se niin kuin ahtaan genren ulkopuolelle. Siellä on tosi luovasti käytetty kiippareita ja rumpukoneita, ja no rumpukoneita nyt on aina ollut, mutta siis niin kuin toi kiipparimaailma on niin kuin vähän toisenlainen kuin mitä silloin olisi ollut, akustisia juttuja.
2: Kiitoksia vielä kerran, Tommi. Sanoppa, mikä Slow Dive-kappale me soitetaan vielä.
3: Shanti. Tämä on ihan mahtava.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida.
5: Ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Radio Kaleva.
9: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
10: Kuunnellaanko jotakin nykyaikaista shoegaze-yhtyettä?
11: Hei, kuunnellaan toi Always, Belinda Says. Siinä on myös hauska viite. Tämä on hemmetin hieno kanadalainen bändi ja mä olin törmännyt tähän aikaisemminkin, mutta 2 vuotta sitten niin olin Flowssa. Sitten mä ajattelin, että mä käyn katsoa, että tuskin toi on mitään. Mä olin aivan

Urmiossa sen keikan. Siinä on niin kuin semmoinen tavallaan shoegazeista ammentava bändi, myös shoegazeista ammentava bändi, mutta myös täältä Teenage Fan Club-maailmasta, joka on mulle kans rakas. On laulaja, joka osaa laulaa, ja sit musa on tällaista, niin mä olin ihan myyty. Always, Bill in the Seas, viittaus My Bloody Valentine, laulun nimessä.

0: kiertueet ohjelmassa. Tuo oli Always-yhtye. Nehän nerokkaasti kirjoittaa nimensä, eikö se ole A-L-V-V?
1: Mutta lausutaan Always.
0: Tuo oli melkein liian hyvää, eikö ole? Siis jotenkin niin täydellistä.
1: Oli. Yksi mun mielestä semmoinen shoegaze-bändeihin vanhoihin, varsinkin näihin brittiläisiin, oli se, että ne ei ollut rytmisesti mitenkään kauhean vahvoja, niin tämähän taas on. Ja sitten tässä on tämä laulupuoli niin kuin kunnossa. Mutta ehkä tämä on niin kuin semmoista shoegaze 2.0 tai 3.0, että tässä on niin kuin korjailtu jotain asioita, mitkä se alkuperäisessä ehkä oli vähän niin kuin
0: sinne päin.
1: Sinne päin. Mutta tavallaan musta se sinne päin, niin siinä on myös niin kuin fiilistä, että se ei ole pelkästään se ei ole semmoista niin kuin metronomin tarkkaa työskentelyä, vaan se oli semmoista niin kuin tunteella vedettyä vähän, jos nyt ajattelen Valentinen rumpali, niin sehän nyt ei käytännössä osaa rumpuja soittaa silleen, mutta silti se kuulostaa välillä tosi mahtavalta. Siellä on hyviä ideoita ja muita. Tai joku Raidin Colbertti, sehän soittelee nykyään paljon paremmin, koska hän on käynyt rumputunneilla, mutta ei se silloin nuorena poikana ollut käynyt.
0: Ei todellakaan. Eikä se kuulunut sen ajan niin kuin Eetokseen, että ei. Koulutushan on hyvä ja se tekee muusikoista myöskin paremmat nykyään, että perehdytään siihen oikeasti siihen soittamiseen. Miten Shoegaze ja Suomi, näiden mainittujen yhtyeiden lisäksi, niin Wilma oli mun mielestä ensimmäisiä, jossa oli ihan niin selkeitä. Niin
1: se oli selkeä, joo. Ja se oli, ja nehän tekikin nyt vähän comebackia ja teki keikkoja musta viime vuonna. Ja se oli ensimmäinen. Sitten mä nyt kuulen esimerkiksi jossain PMMP:ssä myös niin kuin vaikutetta. Sitten on tämä mahtava bändi Ruissalo Amping.
0: Mm.
1: Ja

0: sitten Nikita Titov. Ne on semmoisia, mitä nyt tulee näistä kotimaisista mieleen. Mutta varmasti noita vaikutteita saattaa olla enemmänkin, mutta nämä tulee itselle ekana mieleen.
1: Joo, mutta sen sijaan, koska tämä vaihtoehdon vaihtoehto ei kuunnella nyt suomalaista shoegaze-musiikkia, päätetäänpä tämä ohjelma. Kiitos Tommi Pietiläinen, että olet ollut vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelman vieraana.
0: Kiitos, että sain olla. Tämä oli ilo ja kunnia.
1: Ja sitten kun vähän viitattiin jo aikaisemmin näihin niin kuin genreen sekoitukseen, niin black gaze, eli black metallin ja shoegazin yhdistelmää. Joten kuunnellaanpa tähän loppuun sitten amerikkalaista Death Heaven -yhtyeen kappaletta Dream House. Ja otetaan siihen pikku kommentit päälle.

0: Kiitoksia. Vaihtoehdon vaihtoehto. Minuutti Dreamhouse-kappaletta Death Heaven -yhtyeeltä riittää. Tuo oli kunnon myllytystä. Siinä oli siis black metallia ja shoegazea. Kiitoksia Tommi Pietiläinen. Tykkäsitkö tuosta?
1: En oikeastaan tykännyt kyllä.
0: Et tykään? Ei. No sekin on ihan oikea mielipide. Mä tykkäsin.
1: Hyvä.
0: Kiitos.
1: Kiitos.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotetulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee.

0: Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
1: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelmat tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: That one felt better than the last one, that's for sure.
1: Radio Kaleva.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Tämmöinen vähän popimpi versio. Popimpi,
1: niin on, joo. Ja vähän semmoinen niin markettiversio.
0: Jos ei ole varaa Jack Whitea, niin osta ainakin niin. Black Keys.
1: Osta Black Keys, niin just missä aina.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Mainonta maksaa rahaa.
8: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
7: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
8: Jos annat sen valeuutisille.
7: Raha ei edelleenkään välitä.
8: Mutta kuka sitten välittää?
7: Suomen talous ja media.
8: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
7: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
8: Radio välittää.
9: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkasijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitähä?
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: this is a good recording, man.
1: Yeah, I can dig it. Solid. Right on.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Radio Kaleva.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Olennaisen äärellä.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Tässä on Saimaa. Sä kuuntelet Radio Kaleva.
2: Pieni on kaunista.
0: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Radio Kaleva.